Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Bwana nichunguze, kipindi cha mahubiri kutoka Biblia husema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi.
3: Karibu ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na kualika ili tuweze kuandamana pamoja tunapochunguza juu ya utawala wa Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tumekuwa tukiangalia mambo kadha wa kadha kuhusiana na utawala huo, na leo ningetaka tuangalie sana sana kuhusiana na mambo ya ibada wakati huo. Hebu na tuelewe ya kwamba wakati Kristo atakapokuja kutawala ulimwengu huu, itakuwa kwamba ni Kristo pekee atakaye abudiwa pamoja na Mungu. Hakutakuwa na ibada tofauti tofauti kama ilivyo dunia hii ya sasa. Hebu na tusome katika kitabu cha Zekaria sura ya 14 kuanzia mstari wa 17, tusome hadi mstari wa 19. Yasema hivi: iwapo taifa lolote duniani halitakwenda Yerusalemu kumwabudu Mwenyezi Mungu wa majeshi aliye mfalme, basi mvua haitanyesha katika nchi yao. Iwapo wa Misri watakataa kuiadhimisha sikukuu ya vibanda, basi Mwenyezi Mungu atawapiga kwa ugonjwa ule ule atakao wapiga nao mataifa yote yanayokataa kuadhimisha siku kuu hiyo. Hiyo itakuwa ndio adhabu itakayowapata taifa la Misri pamoja na mataifa yote yasiyoadhimisha siku kuu ya vibanda. Mwisho wa somo hilo.

Ndugu msikilizaji, andiko haya yanazungumza juu ya ufalme wa Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Na maandiko tunaposoma katika kitabu cha Mathayo 18 na mstari wa 3, Yesu aliwaambia wale ambao walimsikiliza ya kwamba kama hawatajinyenyekeza kama watoto wadogo hawataingia katika ufalme huo wa mbinguni. Ndugu msikilizaji, ufalme wa Kristo ni lazima utaingia wale ambao ni wanyenyekevu. Ninataka msikilizaji tuelewe jambo hili ya kwamba wakati wa dhiki kuu, watu wengi sana ambao mioyo yao itakuwa imeondoka kwake Mwenyezi Mungu, wengine watakuwa wanamtukana Mwenyezi Mungu, wengine watakuwa wametenda vituko tena vibaya. Unakumbuka wakati huo, kama vile tulivyosoma, tuliona ya kwamba hata wengine wataweza kuwashambulia Wayahudi na hawatapenda mtu yeyote ambaye anampenda Mungu. Na maandiko matakatifu yanasema kwamba hata wengine watasalitiana wakati huo na upendo wa wengi utapoa. Elewa ya kwamba wakati Kristo atakapokuja, maandiko matakatifu ni wazi ya kwamba katika kitabu hiki cha Zekaria sura ni ya 13 kuanzia mstari wa 7 na kuendelea, anasema Mwenyezi Mungu wa majeshi anasema hivi: amka upanga, inuka umshambulie mchungaji wangu. Naam, mchungaji anayenitumikia, mpige mchungaji na kondoo watawanyike. Nitaunyosha mkono wangu kuwashambulia watu wadhaifu. Theluthi mbili za watu katika nchi zitaangamizwa. Ni theluthi moja tu itakayosalimika. Theluthi hiyo moja itakayosalia nitaijaribu na kuitakasa kama vile mtu asafishavyo fedha. Naam, kama ijaribiwavyo dhahabu, hapo wao wataniomba mimi nami nitawajibu. Nitasema hawa ni watu wangu, nao watasema Mwenyezi Mungu ndiye Mungu wetu. Ndugu msikilizaji, ni kweli ya kwamba wakati Kristo atakapokuja ulimwenguni, kusema ukweli, watu wengi watakufa katika dhambi zao. Unakumbuka mpinga Kristo atakuja tu na kuanza kupinga utawala wa Yesu Kristo, na kwa hivyo akichochewa na yule shetani atawakusanya majeshi yote ya ulimwengu kuweza kumpinga na kuzuia utawala wake. Lakini kama vile tulivyoona na kama vile tunavyosoma maandiko, ni ya kwamba Yesu Kristo atawaangamiza wote ambao watakuwa wanakuja kusaidiana naye vita hivyo. Mpinga Kristo na nabii wa uongo watakamatwa na kutupwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Na tunaona ya kwamba baada ya hayo, shetani atakamatwa na kuingizwa katika shimo lisilo na kina. Majeshi ya ulimwengu ambayo watakuwa wameyaandaa kupigana na Kristo yataangamizwa. Na kwa hivyo wale wasiompenda Kristo wengi watakufa wakati huo. Na maandiko hayo ni wazi. Wakati tunaposoma Zekaria, tuliona ya kwamba anasema theluthi mbili za watu katika nchi zitaangamizwa, na anasema ni theluthi moja tu ambayo itasalimika, na theluthi hiyo moja itakayosalia anasema ataijaribu na kuitakasa kama vile mtu asafishavyo dhahabu, kama vile ijaribiwavyo dhahabu. Na hapo wataniona mimi nami nitawajibu. Na hapo wataniomba mimi nami nitawajibu. Nitasema hawa ni watu wangu, na watasema Mwenyezi Mungu ndiye Mungu wangu. Lakini ningetaka msikilizaji, wakati tunapoendelea, tuelewe kitu kimoja ya kwamba wakati Yesu Kristo atakuwa akitawala, ni dhahiri ya kwamba wakati huo kutakuwa na watu ambao watakuwa na dhambi tu kwa sababu ya

Yerusalemu mwaka hata mwaka kumwabudu Mwenyezi Mungu wa majeshi aliye mfalme na kuadhimisha siku kuu ya vibanda. Hebu natufikirie juu ya mstari huo. Unasema juu ya wale watu ambao ni watu wa mataifa wengi, ambao hata wengine kutoka kwa mataifa yao kutakuwa kumetoka majeshi ambayo ni ya kushambulia ufalme wa Kristo na kumzuia asije akatawala. Kumbuka msikilizaji, tuliposoma katika kitabu cha Ezekieli, sura ni hiyo ya 38 na tena sura ya 39. Tuliona watu ambao wanachukia Mwenyezi Mungu na wanachukia taifa la Israeli. Mwisho watakuja kwa mashambulizi kwa sababu hawatakuwa wanapenda utawala wake Mwenyezi Mungu. Hawatapenda kusikia ya kwamba taifa la Israeli ama Wayahudi ni taifa teule. Watapenda kuangamiza. Na pia ukumbuke ya kwamba kipindi chote cha dhiki kuu ni kipindi ambacho kitakuwa kinamulika taifa hilo la Israeli na Wayahudi wote. Mpinga Kristo atapenda kuangamiza Wayahudi kabisa. Hatapenda hata kidogo kusikia mtu ambaye anaitanishwa na jina la Mwenyezi Mungu. Na sio taifa hilo la Israeli peke yake. Ni watu wote ambao ni Wakristo, wote ambao wanamwamini Yesu Kristo. Kama vile tunajua Kristo alitoka katika taifa hilo. Na kanisa linasimama katika misingi hiyo, misingi ya imani katika Kristo ambaye ni mwana wake Mwenyezi Mungu, ambaye alikuja akiwa hana dhambi na akaja duniani na akakataliwa na wanadamu, akauawa, akafa na akafufuka siku ya tatu kulingana na vile maandiko na kama vile alivyoshuhudia. Na kwa hivyo uadui huu ungali unaendelea na utaendelea hadi wakati huo. Kwa hivyo maadui hawa wa Mwenyezi Mungu na maadui wa wana wa Israeli na maadui wa Wakristo ambao ni watu wa dunia hii. Maandiko yamesema ya kwamba kutoka mahali kote duniani mataifa yote hayo yaliokuja na yatakaokuja kushambulia Yerusalemu watakuwa wakija Yerusalemu mwaka hata mwaka. Yaani kila mwaka kumwabudu Mwenyezi Mungu wa majeshi aliye mfalme na kuadhimisha siku kuu ya mabanda. Hebu na tujiulize swali hili. Hawa watu watakuwa wanampenda Mwenyezi Mungu ama namna gani? Na lazima uanze na kuona sababu ambayo itamfanya Kristo kutawala kwa fimbo ya chuma. Ndugu, nataka niseme ya kwamba Yesu Kristo akitawala katika Yerusalemu na kutawala kwa fimbo ya chuma, inamaanisha ya kwamba he will be a dictator. Na sio tu kudictate uovu ama kuwa dictator kama vile tunavyowajua madikteta wengine walioko katika historia ya ulimwengu huu, lakini Kristo atakuwa ana dictate utakatifu. Na wale watakaoumia zaidi ni wale ambao watakuwa wanampinga ama kupinga utakatifu. Na ndugu, nataka niseme ya kwamba kukiuka sheria na watu kunungunika ndani yao na kutoitikia wito wake Mungu mioyoni mwao ndio itakayomfanya Kristo kutawala kwa fimbo ya chuma ili hawa watu wazidi na kutii. Maandiko hayo yamesema ya kwamba kila mwaka mataifa yatakuwa yakija ama yakienda Yerusalemu. Unajua Yesu Kristo atatawala kutoka mji wa Yerusalemu. Na maandiko yanasema kwamba watakuja huko mwaka na mwaka ama kila mwaka wataenda kumwabudu Mwenyezi Mungu wa majeshi aliye mfalme. Na ndugu, nataka niseme ya kwamba kama vile nilivyokutajia, worship shall be universal. Ukweli ndio huo. Hakutakuwa na mtu ambaye atakuwa na dini nyingine ama ibada nyingine tofauti na ile ambayo itakayokuweko. Kila mwanadamu duniani atalazimishwa kumjua Mwenyezi Mungu, atalazimishwa kutenda mapenzi ya Mungu. Unajua wakati Yesu Kristo
alipokuja ulimwenguni. Yeye alikuwa mnyenyekevu sana. Hata maandiko yanasema ya kwamba alipelekwa tu akiwa mnyenyekevu kama

0: vile kondoo anapopelekwa machinjoni. Lakini kwa sababu Kristo alikuja ili aweze kuokoa na kutimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kuleta wokovu kwa wanadamu, ndio sababu alinyenyekea. Na msikilizaji, ningetaka kitu kingine tukielewe. Wakati huu wa sasa tunapohubiri injili hii, tunapatana na watu ambao ni wengine wakatili sana, wengine wanatutukana, hata wengine kuua ni rahisi sana, wengine wanawadhulumu hata wa missionari mpaka wa leo, wengine wahubiri wameuawa kwa sababu ya kushuhudia injili hii. Na Yesu mpaka sasa anaita, njoni kwangu, na anaitana akiwa mpole na anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu. Nira yangu ni rahisi na mzigo wangu ni mwepesi. Anaita tena kwa upole. Hakuna kulazimisha, lakini nataka niseme, kuna wakati utakapofika Yesu Kristo akiwa ni mfalme, akiwa anatawala ulimwenguni kutoka Yerusalemu. Kila taifa litakuwa likienda kule Yerusalemu. Na maandiko yanasema kwamba mwaka hata mwaka kumwabudu Mwenyezi Mungu aliye mfalme, kama ni kila taifa litaenda huko. Ndugu, nataka ufikirie mataifa yote ya ulimwengu. Kila taifa likienda huko na kumuomba na kuadhimisha tena siku kuu ya vibanda. Mstari wa 17 unasema, iwapo taifa lolote duniani halita kwenda Yerusalemu kumwabudu Mwenyezi Mungu wa majeshi aliye mfalme, basi mvua haitanyesha katika nchi yao. Ndugu, nataka niseme ya kwamba kuna watu ambao wanabishana sana na maandiko matakatifu. Lakini jambo hili halijawahi kutokea. Hakuna amri leo ya kwamba kama taifa la Kenya ni lazima liende tena Yerusalemu kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hatusomi mahali, hatujaliona jambo hilo, wala taifa la Amerika kwenda Yerusalemu kwenda kuabudu mahali pale, ama taifa lingine lolote katika dunia hii kwenda Yerusalemu kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu kama lazima. Na hili jambo litatokea wakati wa utawala wa Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Kwa hivyo ibada itakuwa ni moja tu. Kila mmoja katika dunia hii atamjua Mwenyezi Mungu, Jehovah God, na atalazimishwa kumwabudu Mwenyezi Mungu wakati huo. Na hiyo lazima ndio inaonekana katika ile fimbo ya chuma. You see, msikilizaji, mahali ambapo kuna dictatorship lazima kuna kuwa na dictated matter, and that shall be worship. Na watu watamwabudu Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbinguni. Hakutakuwa na mtu ambaye ataruhusiwa kufanya mambo mengine, hata wale ambao watakaa dunia hii na kusema ya kwamba, unajua, eti wazazi wetu, sijui babu zetu walikuwa naabudu hii, sijui mambo namna gani. Kila mmoja tumesoma ya kwamba atamwabudu Mungu wa majeshi aliye mfalme, na wataadhimisha siku kuu ya vibanda. Hiyo ndio inasemekana pale. Zekaria 14 na mstari wa 17 inasema, iwapo taifa lolote duniani halitakwenda Yerusalemu kumwabudu Mwenyezi Mungu wa majeshi aliye mfalme, basi mvua haitanyesha katika nchi yao. Ningetaka msikilizaji uangalie sasa na uone mvua. Maana ya mvua ni nini? Unajua, tumekuwa tukiangalia na kuchunguza mambo kadha wa kadha ambayo yatakuwa yanafanyika katika ulimwengu wakati Kristo atakuwa anabadilisha ulimwengu huu. Conditions zote za desert zikiwa ni mahali ambapo watu wanaweza kufanya agricultural activities. Sehemu ambazo ni kame, kukiwa kunatokea misitu, miti ikimea kama ilivyo kawaida, maji yakipatikana tena kwa wingi, Yerusalemu ikibadilishwa, wavuvi wakivua samaki hata katika bahari ya chumvi, maji hayo yakishikana na maji ya Mediterania, na ulimwengu wote ukibadilika na watu wakifanya kazi kuweza kujipatia chakula, na hakuna mbegu itakayopandwa ambayo watu hawatavuna. Ona sasa, mvua ikirejea kila mahali ulimwenguni kote, na kila taifa likimwabudu Mwenyezi Mungu kule Yerusalemu, lakini wale ambao watakao kataa kwenda huko, maandiko matakatifu yanasema kwamba mvua haitanyesha kwao. Nani asiyependa mvua? You see, ukweli uliopo ni ya kwamba kila taifa litakuwa limekamatwa sawa sawa. Kila taifa litakuwa limekamatwa sawa sawa wakati huo, kwa sababu ibada itarudi tena moja tu. Watakuwa wanakwenda kwa mfalme kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwenda kumwabudu mfalme, na ni kule Yerusalemu. Maandiko yanasema ya kwamba iwapo wa Misri watakataa kuiadhimisha siku kuu ya vibanda, basi Mwenyezi Mungu atawapiga kwa ugonjwa ule ule utakaowapiga hao mataifa yote yanayokataa kuadhimisha sikukuu hiyo. Kwa nini Misri? Misri ni nchi ambayo inajulikana kama kupinga mpango wake Mwenyezi Mungu, kwa kuwakamata wana wa Israeli na kuwafanyisha tena kazi ambayo ni mbaya mbaya, na kuwaweka katika utumwa na kukataa amri yake Mwenyezi Mungu. Ile roho ya Farao ndiyo inasemekana sasa Misri mahali pale. Rebellion, na kukataa na kuabudu miungu tofauti na kukataa kumwabudu Mwenyezi Mungu, ndiyo sababu Misri imetajwa mahali pale. Na tena adhabu ambayo inasemekana pale ni ya kwamba ugonjwa ule ule ni gani huo? Yaani kwao hakutanyesha mpaka watakapokwenda na kumwabudu Mwenyezi Mungu atawapelekea mvua. Ndugu yangu msikilizaji, unajua maandiko matakatifu ni wazi, kwa sababu maandiko matakatifu yanasema Mwenyezi Mungu huwanyeshea mvua wale wazuri na wale ambao ni waovu. Hata leo tumeshuhudia mambo hayo. Wakati mvua inaponyesha, inanyesha kwa watu ambao ni Wakristo na watu ambao wasiompenda Kristo na wasiompenda Mungu. Lakini wakati utakapofika, wakati wa Millennial Kingdom, maandiko yanasema kwamba kila mmoja ataenda huko kwa ajili ya mvua na kwa ajili ya maendeleo. Maandiko matakatifu yanazungumza kuhusiana na yule mpinga Kristo na vile ambavyo atakuwa amewatesa Wayahudi na wale ambao ni watakatifu. Lakini sasa ona mambo yakibadilika. Yesu Kristo akikalia kiti na kuwa mfalme, mfalme wa dunia yote, atawafinyilia watu wasiompenda Mungu, watu walio na roho ya rebellion, watu ambao hawataki kusikia utakatifu na ibada, kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, Mungu ambaye ni mfalme. Hao atadeal na wao. Na ndiyo sababu, ndugu yangu, nataka niseme kitu kimoja. Unasikia watu wengine wanasema ya kwamba unajua sasa ufalme huu wa Yesu Kristo atakapokuja ulimwengu kutawala, eti wote, kila mmoja atakuwa mtakatifu. Ndugu yangu, nataka nikuambie kama vile nilivyojibu lile swali, nasimama nalo na kusema ya kwamba si kila mmoja atakayeitikia wito huu. Kuna watu wataishi na hiyo rebellion, kwa sababu watakuwa in the human flesh, watakuwa katika mwili huu. Na ukumbuke ya kwamba mwanadamu ni yule yule tu, ameanguka. Na hata ukichukua mwanadamu saa hii kwa mwili na umpeleke mbinguni bila kubadilishwa, atakuwa ni yule yule tu aliyeanguka katika shamba la Edeni huko mwanzo. Binadamu ni huyo huyo tu. Hata ukipeleka mtu wa kawaida katika kanisa na umpeleke tu hapo, umpatie majukumu kadha wa kadha, umwambie sasa wewe umealikwa, tumekualika tushiriki pamoja nawe, tufanye hivi na hivi, bila kubadilika katika moyo wake na bila kuokoka, utaona vituko kama vile ambavyo wengine wanaonyesha vituko hata katika kanisa. Na ndiyo sababu, msikilizaji, yafaa ieleweke jambo hili ya kwamba Mungu ni lazima abadilishe mwanadamu, na ndipo mwanadamu afanye mapenzi yake. Mtu yeyote ambaye anafanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni yule ambaye amebadilishwa moyoni mwake, katika maisha yake amepatiwa kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo, na ya kale yakapita na mengine mapya tazama yakaja. Lakini bila hivyo hivyo tu, mwanadamu yeyote atakayeingia katika ufalme huo wake Yesu Kristo ama enzi hizo, na wote ambao watazaliwa wakati huo, wale ambao watakaa na kuzaliwa katika kipindi hicho watakuwa na ule moyo wa ubinadamu tu, lakini wakati wao kuishi hapa ulimwenguni watafundishwa na Kristo. Yani watafundishwa, na kila mmoja atafundishwa, na ndipo amjue Mungu sawasawa. Na mfalme atawahitaji mataifa yaende kule Yerusalemu kila mwaka. Na mimi hapo siwezi kukueleza zaidi vile tutakavyokwenda, kwa sababu sijui kama wale watakuwa katika ulimwengu huu wote wataweza kutoshea nchi hiyo. Huenda kutakuwa na program, yani taifa hili litakapokwenda lingine linaweza likaenda wakati mwingine, maybe there will be a schedule, sijui. Lakini maandiko yamesema kwamba kila taifa litaenda huko kumwabudu Mwenyezi Mungu, na wataenda huko na hata wataadhimisha siku kuu ya vibanda. Halafu maandiko yanasema hivi: hivyo itakuwa ndivyo adhabu itakayopata mataifa ya Misri pamoja na mataifa yote yasiyoadhimisha siku kuu ya vibanda. Anasema hivi: wakati huo kwenye njuga za farasi yataandikwa maandishi haya: wakfu kwa Mwenyezi Mungu. Viungu vilivyomo katika hekalu la Mwenyezi Mungu vitakuwa kama mabakuli yaliyoko mbele ya madhabahu. Kila chungu katika mji wa Yerusalemu na nchi ya Yuda kitawekwa wakfu kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wa majeshi, ili wote wanaotoa dhabihu waweze kuvichukua na kuchemshia nyama za dhabihu. Wakati huo hakutakuwapo mfanyibiashara yeyote katika hekalu la Mwenyezi Mungu wa majeshi. Mimi ninapenda wakati huo. Mimi napenda kuona wakati huo, mahali ambapo kila taifa litaweza kusema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Lakini kabla sijamalizia, ningetaka tusome katika kitabu cha Isaya 66. Isaya 66 kuanzia mstari wa 17 hadi 23. Mwenyezi Mungu asema hivi: wapo watu wanaojitakasa na kutawadha wapate kuingia kwenye bustani ya ibada za sanamu, zinafanya maandamano na kuhani akiwa kati yao. Watu hao hula nguruwe, panya na vyakula vingine haramu. Watu hao hakika watakufa wote pamoja. Na yajua matendo yao na mawazo yao. Naja kuwakusanya watu wa mataifa yote na lugha zote, wajumuike pamoja na kuona utukufu wangu. Nitaweka kati yao alama ya uwezo wangu. Watakao salimika kati yao nitawapeleka kwa watu wa nchi zenye wapiga upinde stadi. Watakwenda pia Tubali na Yowani, na nchi ambapo watu hawajapata kusikia umaarufu wangu wala kuona utukufu wangu. Hao wajumbe wangu watauagiza utukufu, watauta ngaza utukufu wangu katika mataifa hayo. Watawarejesha ndugu zenu wote kutoka katika mataifa yote kama matoleo yangu mimi Mwenyezi Mungu. Watawaleta wapanda farasi, nyumbu, ngamia na magari ya farasi mpaka Yerusalemu kwenye mlima wangu mtukufu. Watawaleta kama Waisraeli waletavyo sadaka ya nafaka katika chombo safi hadi nyumbani kwangu mimi Mwenyezi Mungu. Pia nitawachagua baadhi yao kuwa makuhani, baadhi yao kuwa walawi, mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Hebu twende mstari wa 22 na 23. Inasema hivi: kama vile mbingu mpya na dunia mpya nitakazoumba zitakavyodumu milele kwa uwezo wangu. Ndivyo wazawa wako kwa jina langu litakavyo dumu. Katika kila siku kuu ya mwezi mpya, katika kila siku kuu ya sabato, binadamu wote watakuja kuniabudu. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Wow. Neno hili msikilizaji tumelisoma katika kitabu cha Isaya 66 kuanzia mstari wa 17 hadi 23. Na kwa hivyo mistari ambayo nimeweza kuisoma ni katika kitabu cha Zekaria 14 na mstari wa 17 hadi 19. Na msikilizaji, tutaendelea na kuangalia ibada hii vile ambavyo itakavyokuwa, na tusome mistari mingine kuhusiana na ibada hii ambayo itakuwa kila mwaka katika utawala wake Yesu Kristo wa miaka 1000. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Endelea kuwa pamoja nasi tunapoendelea na kujifundisha neno lake Mwenyezi Mungu, na sana sana juu ya mambo ambayo yatakuja usoni. Hebu na tuombe. Mwenyezi Mungu, Mungu wa majeshi, unayestahili kuabudiwa, tunakuinua kwa sababu sisi ni watoto wako. Ulituokoa kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo, na ndipo na sisi tuweze kukujua. Ulitupenda wakati ule hatukuwa tunakupenda na kukujua. Mungu wetu, asante sana kwa ajili ya neno lako, na kwa sababu kuna wakati utafika mataifa yote yatakuja mbele zako na kukuabudu Yerusalemu. Tufundishe mioyo yetu kukujua na kukupenda na kukuabudu. Na Bwana wetu, kaa pamoja nasi asubuhi ya leo. Tunakuomba Bwana uandamane nasi tunapotoka, tulinde na tukinge Mungu wetu. Twende salama, turudi salama. Bariki majirani wetu, bariki watu wetu, bariki kila moja wetu ambaye tutakutana naye, na utufanye kuwa baraka hata kwa watu hawa. Bariki nchi yetu, tuweze kuwa na amani na tuendelee na ushirikiano. Tusamehe makosa yetu Mungu wetu. Asante sana kwa baraka za mvua ambazo umetubariki nazo katika nchi hii. Bwana asante sana kwa sababu umetenda kama Mungu. Nani katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11:30 asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimoyo kupitia kwa nambari 0701845440, 0701845440. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava.

Baba, tunakuhitaji kila wakati, maana hatuwezi bila wewe. Unaotutendea ni makuu mno. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Haleluya.

Buona giornata.

0: Mata utukufu wote Bwana ni wako kamata. Loti si kamba pale pamoja na Tumaini. Pasta Tumaini pale na kuambia kamata, sema kamata yo.
1: Utukufu ni wako.
0: Yani hii ndio kitu moja Mungu hawezi kubali kushiriki na mtu. Hawezi. Atuanze kusema mandala, wewe kabisa, wewe ndio umeniponya, wewe ndio, hapana. Atuwa ndio umeniokoa, hakuna cha mimi kuokoa bana. Mungu akubali kushiriki utukufu na yeyote. Ukisema hivyo, na kabisa na mimi nichukue hiyo. Kuna uwezekano usilipate kesho. Hey! Hiyo ndio ashe, it doesn't share. Ni kama mtu ambaye unaona jamaa, unakaona jamaa kamwili kadogo lakini ana familia yake. Chezea mke wake, chezea mke, ndio utajua. Ndio utajua. Tuna wivu kama Mungu. Kwa hivyo please, mtu alisema mke wa mtu ni sumu, mume wa mtu ni sumu, please be faithful my friend. Achana mambo mengi, utangolewa meno na hata unaweza katwa shingo. Sijasema mtu akate mtu shingo, lakini please watu tuwe waaminifu, eh? Kitu moto sana mpendwa msikilizaji, Tuesday ya leo nakwambia, wale walikuwa holiday jana, holiday imeisha. Welcome back. Ni wako utukufu ni. Nakwambia kitu moto sana, seven made in Kenya, you know. Na zaidi naposema utukufu ni wa Mungu, mpendwa msikilizaji, tunashukuru kuzidi kwa hewani mpaka siku hii ya leo. Pia tunasema utukufu ni kwake Mungu, maana ni yeye tu ametutendea, ni yeye tu ametuwezesha. Hivyo tunasema asante kwake Mungu, eh. Hivyo basi pia tunashukuru sana kwa wote ambao wamezidi kwa nguzo kutu support pale kuhakikisha kwamba wanatukiponea, tunaendelea kwa hewani. Tunasema asante sana. Ero kama nainya. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri kujibu kwa wazi, akutende wema. Kwa kuzidi kusema pamoja nasi, tunasema asante. We don't take it for granted, eh. Labda unatoa pale tithe yako uaminifu, unatoa pale sadaka yako shukurani, support yako, tutamka tu baraka kwako. Mungu wa mbinguni akutende wema, akuonekanie kwa hali zote, akupe maradufu mara saba mara mia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa kwamba ungependa kujiunga pale kusupport wale ambao kuzidi kusupport kitu hiki, kumbuka pay-

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

Bila shaka basi kitu kama hicho, mpendwa msikilizaji, hebu nieleze kwa sauti ya upole na kwambia kitu kitamu zaidi remix pale na kwambia taratibu tu.

neno lako ni sahau njia zako bwana. Bwana tusaidie tu. Najua wakati mwingine tuafika mahali mpendwa msikilizaji waweza fika mahali uanza unaona mtu mwingine labda amefika mahali ameteleza kidogo katika njia safari yake ya wokovu na kadhalika. Na tunakuwa wepesi sana wa kunyoosha kidole. Sasa angalia huyu wewe nawe baada ya kuokoka miaka hii yote. Si kwa nguvu zetu mpendwa msikilizaji. Ndipo hata mwimbaji hapa anasema pale kwamba rudia kama vile kwa mtoto. Kuna vitu either twasahau ama twajisahulisha ama mazoea pia yanaingia. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Maana si kwa nguvu zetu mpendwa msikilizaji. Mungu atusaidie tu. Ndio basi tuweze kutoboa. Kwa hiyo wokovu pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi. Wacha tusaidie. Maana Bwana akasema akaahidi kwamba atatuma nani atatuma msaidizi. Yesu akasema anatuma msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Wacha tusaidie tu.

0: Bwana atusaidie. Tumpende msikilizaji, tuzidi kwa pale kwa pamoja baada ya Madaraka Day hapo jana. Sijui Madaraka Day yako ilikuwaje hapo jana. Lakini basi ni the first Madaraka Day kufanyika kule katika eneo la Wajia. Eneo ambalo nyuzi joto ama temperature yake iko juu zaidi, ambapo jana by saa 5 speech ya rais ilikuwa imeisha. Na hata speeches zingine watu wengine hawakuruhusiwa kuongea. Kisa na maana pia hali ya joto katika eneo hilo, wakisubiri wamalize saa 7 vile ambavyo rais mara nyingi umaliza saa 6 na kitu, saa 7 hivi ama karibia saa 8 ingekuwa ni matatizo. Mkutano ulianza mapema asubuhi. Ukiangalia saa 12 watu washajaja. Kisa na maana hali ya joto katika eneo hilo. Na vile vile pia kuna stadium ambayo imejengwa pale. Ikabadilishwa jina hapo jana. Na ndiyo ilikuwa mpya tu. Kwa hivyo basi tunashukuru kwa maendeleo haya katika eneo hilo, na nashukuru kwamba angalau watu wa kule wakasema vitu ambavyo walikuwa wanaonea tu, wanaona kule Nairobi na kule Kenya, angalau vilikuwa kule Kenya sawa, angalau wamefika kule. Uzuri wa devolution, unajua ugatuzi basi ndio umesaidia kugatua mambo kama hayo, angalau basi maendeleo afike kule mashinani na inakuwa ni vema tena zaidi Kuna mambo ambayo rais aliweza kuzungumzia, lakini ukiangalia kwenye magazeti, especially ukiangalia gazeti ya Daily Nation na Taifa Leo, wasema kwamba rais alihepa swala hili la Ebola. Na ukumbuke basi swala la Ebola, kuna kitu ambacho basi kilikusudiwa kujengwa katika eneo la Nanyuki. Jambo ambalo hapo jana lilifanya wakazi wa Nanyuki wakaenda barabarani wakisema hapana, hii kitu hataki kijengwe hapa. Kama Marekani wenyewe wamekataa. Rais wa Marekani amesema hata mtu ambaye ni mgonjwa, hata kama ni wa Marekani, haruhusiwi kuingia kwa ile njia. Yaani unakataliwa kwenu. Kwa sababu na wengine wakataliwa, anasema kwenu wingi. Alafu lakini sasa sisi ambao si wenyeji tunasema tuwakaribisha wale ambao wamekataliwa kwao. So watu Nanyuki akasema hapana, watu ambao wamekataliwa kwao tuwataki hata sisi. Watu wakae kwao. Kama vile kwa mtoto. Aye. Alikumbusha mtu mmoja alisema wakati wa fedha za kutoa za kusupport mambo ya ujenzi wa nyumba na kadhalika. Nasikia mzee mmoja akasema nani hana kwao? Kuna watu wana kwao. Kuna watu wana kwao. Si kila mtu ana kwao, eh? Aya. Kivipi? Unapata labda kuna wale ambao kwa sababu ya post election na kadhalika bado wanaishi kwa kambi, hana pahala ambapo anaweza ita kwao. Kwa hivyo naam. Aya. Acha nisiende kule. Lakini basi ndio hayo mpendwa msikilizaji ambayo ilifanyika hapo jana. Kuna mengi ambayo basi umepata kujuzwa kwenye shajara pale, sitarejelea pale. Lakini basi jambo lingine ambalo tishio ambalo tunahitaji kuomba sana kama taifa la Kenya, mpendwa msikilizaji, tuzidi kuomba tu masuala haya, maana ukiongea kuhusu Ebola upande mwingine pia kuna tishio moja ambalo limetolewa pale, mpendwa msikilizaji, ambapo basi kuna maafisa wa afya ya umma wako katika hali ya tahadhari kubwa kufuatia kisa cha ugonjwa wa homa ya nyani, yani mpox, ambapo basi almaarufu kama mpox, katika kaunti ya Embu. Na kulingana basi na gavana Cecily Mbarire, kisa kimoja hicho kimedhibitishwa katika eneo hilo. Akizungumza katika uwanja wa Nembure, kaunti ndogo ya Manyata, gavana Mbarire alisema maafisa wa afya ya umma wako mashinani kuhakikisha kwamba ugonjwa huo hausambai. Unajua, kitambo wagundue mimi nilikuwa sambaziwa kwa watu wangapi. Kwa hivyo ni jambo ambalo lafaa liangaliwe, lichunguzwe, lakini ombi langu ni kwamba ugonjwa huo usisambae zaidi. Mungu atulinde tu. Kama taifa, Mungu atulinde tu. Mambo kama haya yameweza kuwa mengi. Juzi tu tumekuwa na ugonjwa COVID-19, ikabadilika majina, ikabadilika sijui kuna hii inaitwa, lakini bado ni hiyo COVID. Alafu ndio hii sasa Ebola, ndio hii sasa nyingine mpox. Mungu tulinde, tuturehemu tu Bwana. Tuonekanie tu Jehova. Mhitaji tu Mungu, au sio? Hapa ni VMM, nashukuru sana mpendwa msikilizaji. Wacha kipendeleo cha Bwana kiwe tu juu yetu. Na nashukuru kwa wote ambao wanazidi kutupata pale the likes of nikiangalia pale mpendwa msikilizaji kwenye mtandao wetu WhatsApp hapa namuona. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Victor Mandala, huyu ni Blessed Tomlin, anasema yupo kwa sana. Sylvester Makazi pia anasema yupo kwa sana. Asante. Kirandi Dennis anasema AK Musari wa Jesus anasema kutoka Nakuru City Salams Club, yupo kwa sana. Reverend Sammy Ngori kutoka Tugumoi, Baringo County anasema blessed day to all. Asante sana Reva. God bless you. Tunapozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Vile vile pia kunani hapa kuna mwingine hapa anasema vipi, anasema asubuhi njema kwa familia yake wakiwa kule Kianyaga. Lucy Nyaga, asante sana. Mwingine anasema pale good morning, sijui nani huyu ameandika tu hivyo. Yes Vic, Himizo umesoma kitabu kipi? Amesema Himizo tumesoma wapi? Kwa yule ambaye basi anajiunga nasi ataka kujua Himizo tumesoma wapi, tumesoma kitabu cha Isaya, tumesoma kitabu cha Isaya sura yake ikiwa ni ya 38 mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Isaiah 38 verse 1 to verse 5 kwa yule ambaye kuepo, lakini ukienda pale kwenye mtandao wa YouTube tafuta Victor Mandala Himizo utaipata pale moja kwa moja. Mgira pale sema Bwana Yesu asifiwe sana Pastor Jafeth Munyao pamoja na mke wake Josephine pale wakiwa Nunga wa Munyao, asante sana. Vile vile pia kuna wisema Konso Godia sema mashabiki wote waingie tubarikiwe sote kwa pamoja, yani asibaki hata mmoja, sote tuko pamoja eh. Alafu kuna mmoja pale sema vipi, asema praise God Vicky asubuhi njema kwako na kwa wana AICC Nai wote wakiongozwa na Pastor Titus Muindi, asante sana wote hao. Huyu ni Samuel Nthuka assistant chief kutoka wapi, kutoka kule assistant chief kule Midhuma, asante sana. Alafu good morning Vicky. Lydia Kavok kutoka Kusikio anasema thank you God for the gift of life, karibu sana. MC Brian kutoka Thika Town anasema tuko pamoja, asante sana. Hujambo kakangu Mandala, Justus Mwaka mtetezi wa mashabiki yupo akiwa pipeline estate pale. Karibu sana mtetezi wewe. Alafu good morning listening from Nanyuki, Mama Tony. Mama Tony, uliandamana jana na watu wa Nanyuki walitembea pale. Mungu atulinde, atusaidie. Haya, bila shaka ndio hayo. Kwenye mtandao wetu WhatsApp na kwenye FB pale. Namcheki hapa anaitwa Jack Jawarinda, Jawarianda. Jack Jawarandi hapo pale. Peter Wagashosho hapo pale pamoja na huyu ambaye ni nani? Huyu ni Komu Sioka pia sema hakosi. Kerandi Dennis Eke Musorobogesusu, alafu kuna Jonathan Matuku, Tony Rono Eyewitness yuko pale pamoja na Robert Chirchera, Rasto Maramba pia yuko pale pamoja na Mbusi Mweneke Mutuku, Dickson Barasa pamoja na Patrick Samuli, kuna Margaret Ngonyo, Billy Marende akifuatia pa na huyu Tony Rono Eyewitness arejea pale, Bishop Francis Mwangi Gitahi pamoja na Bro Patrick Okumu, Morris Werengai pamoja na Zadok Shirandula, Boni Watawa pamoja na huyu ambaye ni Banis Mutedia Musioki akifuatia pa na PC Mutai Mutai pamoja na Edwin Beth Abdullahi, tuashukuru sana pale. Alafu Kioko Kilonzo Ulu, Lamek Bakari, Gidhua Koina Makamasharia, Chebo Motosio na John Otanga. Kuna huyu anaitwa Beki kama singa rejea, Mwanzia Makao pamoja na Blessed Tom Rains wako pale. Afuatia pana Wakara, Wakagumo, Wakigumo Gashosho pamoja na Bernard Boys, Wakara rejea pale. Silvisa Mwakazi pia kwa pale pamoja na James Lele, Eric Osoro, mchungaji Dan Mosangadi pia rejea pale pamoja na huyu ambaye ni nani, naona ametuma zake mbili tatu pamoja na huyu Kolo Shiva. Naam, tunapozidi pale hapo ni kwenye FB, kwenye mtandao wa X at B usema at Victor Mandala MC, hashtag ikiwa ni Hosana Macheo. Na mcheki nani hapa asubuhi ya leo? Mika Luda kwa pala, sante sana pamoja na huyu ambaye Mika Luda sema ndani pamoja pale. Safi Mika, God bless you. Lucy Nyaga, mambo vipi kulo liko lakini? Na vile vile David Kiari wa Subukia, mambo vipi baba? Nashukuru sana, Mungu azidi kwa tenda wema. Sabu kachida kwa wapi? Uko wapi baba? Aya, najua kwa kule Champala Uganda, sema imetulia tu sawa. Nashukuru Mungu azidi kutenda wema pena msikilizaji kio ni ndani ya Biblia sema broadcasting, hapa ndio fahari ya jamii. Kio nami hapa VMM, ukipenda Victor Mado Mandala.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Baro.
1: Nakwambia tuasema zimbavasi, zimbavasi kabisa. Unajua tuaishi tu ni kwa neema tu, ni kwa neema tu ndipo tuko jinsi tulivyo. Ndipo za mwimbaji anasema pale zimbavasi, tuaitaji tu neema ya Yesu, aturehemu tu, atuonekanie kwa hali zote kwa jina la Yesu. Sema amen, amen. Napo zidi pale kwa pamoja, mpendo msikilizaji ukiwa nami hapa VWM, ukipenda Victor Mdomdala, na shukuru kwa wote ambao wanazidi kwa pamoja nasi. Mungu azidi kwa tenda wema. Kuna moja hapa nasema vipi, asema kwamba tafadhali mabrother, ukipata nafasi ukinichezea kibao cha Marcelina, wimbo unaitwa Ushuhuda, tafadhali tafadhali. Nafikiria wacha tuone, lakini nafikiria hapo maybe kutafuta mpaka kesho, lakini wacha tuone muda ukiruhusu, well and good. Lakini ndio hapo napozidi pale kwa pamoja. Naam, ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, wakati wa pita pita, natumai basi u tayari tupita pite kwa pamoja asubuhi ya leo. Naam.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Naam, moja kwa moja basi karibu kwenye pita pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Naam, niruhusu basi tuanzie eneo lipi? Tuanzie eneo la Muthini Machakos. Muthini Machakos, unajua jana ilikuwa ni holiday Kwa hivyo basi watu wakawa wanajivinjari umetulia pale nyumbani Madaraka Day Mwingine anasema Makadara, hapana Madaraka Day. Naam. Kuna kisa kimoja ambapo jamaa mmoja katika kijiji hiki amejikuta katika wakati mgumu kutokana na tamaa ya mkewe. Kila siku mama huyo hutaka nguo mpya, simu ya kisasa na matembezi ya kifahari, huku akipuuza hali ya kifedha ya familia. Na haswa jana ilikuwa ni holiday, hasa akataka anataka pelekwe out, sijui anunuliwe simu mpya, sijui anasema hii nyumba tunahitaji kubadilisha, hizi viti tubadilishe, kila kitu. Yani wewe jamaa akaangalia akasema hii imetosha, imefika mwisho. Mumewe amekuwa akihangaika kutafuta riziki, lakini mahitaji ya mkewe hayaishi. Hata baada ya kununuliwa vitu mbalimbali bado hulalamika kuwa hana vya kutosha. Ushaiona ati anasema mama siku ya sherehe fulani anasema sina nguo ya kuvaa. Ai kina dada. Ai, hata uangalie mapato ya mume wako. Haya. Kitafakari juu ya hayo, tafadhali. Angalia mapato. Ukitisha pia, usimsukume sana kwa ukuta bana. Nataka konde afe. Alafu ndio furahi. Haya, utaolewa tena Shindwe. Haya. Na nikitoka kule basi mpendwa msikilizaji nikavuka mpaka Narok. Kule Narok mjini kuna kisa cha kustajabisha hapa, ambapo kuna mrembo mmoja wa hapa alimtambulisha sponsor wake kama mjomba mpenziwe alipoingia hoteli walipokuwa ghafla. Inasemekana kwamba kipusa huyo na buda huyo walikuwa kijivinjari hotelini. Demu huyo alipomuona jombi akielekea ndani ya hoteli, wanasema siku yenyewe kushikwa miti yote huteleza. Mara moja anasema hivi, nilimtaka mzee akubali nimtambulishe kama mjomba wangu, naye akakubali mara moja akihofia kukabiliwa vilivyo. Demu huyo aliwasimulia mashogake. Yani anasema unajua ilibidi nimuombe huyo mzee na akakubali. So mpenzi wake alipofika anamwambia huyu ni mjomba wangu. Mjomba wako? Okay. Haya, semi kitu. Mbona hujai mtambulisha kwangu? Haya. Siku yenyewe kushikwa. Haya. Please just be faithful. Haya. Hayo ambayo unajaribu kuficha siku moja itajulikana tu. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka wapi? Mpaka eneo la Malunguni, Mlunguni kule Kilifi. Mlunguni Kilifi, kuna buda mmoja kijijini hapa aliwaacha waumini vinywa wazi alipoingia ghafla kanisani akiwa amebeba zana za uchawi. Waumini walishangazwa zaidi kumuona buda huyo akitembea kwa ujasiri huku akishikilia waziwazi vifaa vilivyojulikana na vilivyojumuisha tunguri, hirizi, vyungu, mafumba na ya wanyama, vitambaa vyekundu na vyeusi na kadhalika. Yeye amekuja nazo kanisani. Huyu pani haogopi. Alifululiza hadi mbele ya madhabahu na kumkabidhi pasta aliyekuwa akiendeleza ibada vifaa hivyo kabla ya kumrai ampe kipaza sauti. Punde tu alipokabidhiwa kipaza sauti hicho, buda huyo alifunguka. Pasta, nimefika hapa kanisani kuitia kuitua mizigo yangu yote hapa. Kwa hivyo amekuja pale, watu walifikiria kwani amekuja uchawi. Alikuwa amekuja kutafuta maombi. Unajua hata watu ambao huwa mnaenda kwa waganga, hata waganga wenyewe wanafika mahali wanalemewa. Hata huyu alikuwa amelemewa, akaona solution la pekee ni kwenda kanisani, na akaenda akapokea msaada kanisani. I wish watu wote waovu wangefika mahali wageuke tu wamgeukie Kristo. Singekuwa vizuri. Huyu alikuja kanisani kutafuta msaada. Nashukuru Mungu Haya, hatua nzuri hiyo. Haya. Naam, nikitoka kule basi nikiwa bado Kilifi tu, nikafika eneo la Palakumi. Eneo la Palakumi kule Kilifi, ambapo kuna mganga tajika kijijini hapa. Hivi majuzi aligutuka na kuchomoka kutoka kilindini kilingeni kwake baada ya kugundua kwamba mteja aliyefika kutafuta usaidizi wa kumaliza ex wake alikuwa mpenziwe wa zamani. Kwa hivyo je, anataka kumaliza ex wake, so labda ni wewe mmoja wao. Yani mtu amekuja hapa anasema anataka kumaliza ex wangu. Akienda kwa mganga anagundua huyo mganga ndio ex. Na yeye anataka, unajua mara kwanza alikuwa ameangalia kando. Fetusia, utasema nini mwanangu? Nikusaidieje? Wangwana wanasema vipi? Kuangalia kagundua kumbe ni yule ex wake, anataka kumaliza. Sasa akiwa ni wewe, nakwambia hata waganga alitoka mbio. Akajua hapa ni kubaya. Sasa hata waganga wanatoroka. Sasa wewe unaenda kwa unataka msaada, watakusaidia nini? Nimalizie basi wapi? Nimalizie eneo la Ndungamano kule Nyeri. Ndungamano kule Nyeri, jombi mmoja alipata hasara kubwa pamoja na aibu baada ya kujaribu kujionyesha mbele ya marafiki zake baada ya kukopa pesa nyingi za sherehe. Hata hivyo, mambo hayakuenda kama alivyotarajia, kwani wageni wachache walihudhuria hafla hiyo na baadaye wadeni walianza kumfuata wakitaka fedha zao, huku biashara yake ikidorora. Yani unakopa tu pesa kufurahisha watu,
alafu mwisho wake utalipa peke yako. Enda ukope, yes, kopa tu. Havili ulikopa peke yako, utalipa peke yako. Wacha kuingiza watu kwa madeni ya kwako. Madeni, lazima ukope. Achufurahishe watu. My friend, haya. Semi kitu, ni katika pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM kipenda Victor Mado Mandala kwenye pita pita za kwangu asubuhi ya leo. Naposema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi, au sio? Naam, napomalizia pala. Asante sana.

0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Saa mbili saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba kamati ya afya bunge la kitaifa imemwita waziri wa afya Adan Duale kufika mbele ya kamati yake leo hii ili kutoa mwanga zaidi kuhusu mipango ya serikali ya taifa hili kushirikiana na Marekani kuweka kituo cha karantini kwa wagonjwa wa Ebola nchini humu. Bunge linataka maelezo ya kina kuhusu mpango huo wa kujengwa kwa kituo cha afya katika kambi ya jeshi la anga eneo la Laikipia Air Base, ambapo wabunge wanataka kujua undani wa mkataba huo kati ya Nairobi na Washington. Na ikumbuke kwamba haya yanajiri huku Rais William Ruto akivunja kimya chake kuhusu mpango wa Marekani na Kenya kubuni kituo cha kuwatenga na kuwatibu wagonjwa wa Ebola katika kambi ya wanajeshi wa angani katika eneo la Laikipia. Licha ghadhabu za wenyeji wa Laikipia na Wakenya wa matabaka mbalimbali, Rais William Ruto amepuuzilia mbali ghadhabu hizo akisema kuwa hazina msingi. Katika mahojiano na wanahabari kwenye ikulu ndogo ya Wajir, Rais alitumia dakika zaidi ya 10 mfululizo kufafanua mradi huo na kusema kuwa serikali haiwezi kuwasababishia raia wake madhara kama inavyosemekana kutoka kwa wapinzani.
4: I want to assure this nation that we know what we are doing. We are a responsible government. We know what we are doing. So people should relax. You know, politicians should avoid reckless, unnecessary talk that doesn't mean anything. I can assure the people of Kenya that the agreement between the government of Kenya and the American government is for the good of our country.
3: Tukipiga hatua mbele ni kwamba kampuni ya huduma za usafiri kupitia programu ya Bolt imekanusha madai yanayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuwa inapanga kusitisha shughuli zake humu nchini wiki ijayo, ikitaja taarifa hizo kuwa za uongo na zinazopotosha umma. Katika taarifa yake, Bolt imesema kuwa imebaini kuwepo na waraka wa kugushi unaosambazwa mtandaoni na kupitia majukwaa mengine ukidai kuwa kampuni hiyo itaondoa huduma zake nchini kuanzia tarehe 8 mwezi huu wa Juni. Taarifa hiyo ilitolewa na meneja mkuu mwandamizi Dimi Kanyangole, ambaye amewahimiza wananchi kudhibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza na kufuatilia taarifa rasmi kupitia njia za mawasiliano zilizodhibitishwa na kampuni hiyo. Bolt imechukua hatua za haraka kuhakikishia wateja wake kuwa madereva wa shirika na wadau wengine kwamba shughuli zake nchini zitaendelea kama kawaida na hazita athirika kwa njia yote. Kampuni hiyo pia imesisitiza kuwa haina mpango wa kuondoka humu nchini na kuwatahadharisha wananchi dhidi ya kuamini au kusambaza taarifa zisizo sahihi zinazoweza kusababisha taharuki na kuhangaisha.
2: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Tuanze na riadha, ambapo bingwa wa dunia wa mbio za nyika Agnes Ngetich, bingwa mara mbili wa Boston Marathon Sharon Lokedi na malkia wa New York City Marathon Helen Obiri wanatarajiwa kufufua ushindani wao mkali siku ya Jumamosi Juni tarehe 6 watakapokutana katika mbio za kilomita 10 za barabarani za New York. Na ni kwamba wanariadha hao watatu walikutana mara ya mwisho katika New York City Half Marathon mnamo Machi tarehe 15, ambapo Obiri alionyesha ubabe wake kwa kushinda mbio hizo kwa kutumia muda wa saa 1 dakika 6 na sekundi 33. Lokedi alimaliza katika nafasi ya pili kwa kutumia muda wa saa 1 dakika 7 na sekundi 10, huku mwanariadha wa Uingereza Megan Kate akimaliza katika nafasi ya tatu kwa kutumia muda wa saa 1 dakika 7 na sekundi 13. Kwa upande wake, Ngetich alipata matokeo yasiyo ya kawaida kwake, akishuka hadi katika nafasi ya 13 baada ya kutumia saa 1 dakika 10 sekundi 25 na kumaliza mbio hizo. Mashindano ya Jumamosi yanatarajiwa kuwa makali, huku wanariadha hao watatu wa Kenya wakisaka ushindi na kujivunia ubora wao katika moja ya mbio maarufu za barabarani duniani. Na tukielekea kwenye soka ni kwamba mkufunzi mkuu wa timu ya Harambee Starlets Abeldine Odemba anaamini kuwa mechi za kirafiki za kimataifa zitakazochezwa nchini Zambia zitakuwa muhimu katika kupima kiwango cha maandalizi cha Kenya kuelekea mashindano ya mwaka huu wa kombe la bara Afrika kitengo cha kinadada litakalofanyika nchini Morocco. Kenya itaanza kampeni yake kwa kukabiliana na Zimbabwe mnamo Juni tarehe 6 kabla ya kucheza dhidi ya wenyeji Zambia mnamo Juni tarehe 9 katika mashindano yanayotarajiwa kutoa uzoefu muhimu wa ushindani kuelekea finali za WAFCON. Mashindano hayo yatatoa fursa nyingine kwa benchi la ufundi kutathmini kikosi dhidi ya wapinzani wenye ubora wa juu, huku maandalizi ya Kenya kwa WAFCON mwaka huu wa 2026 yakizidi kushika kasi. Tukisalia kwenye soka ni kwamba klabu ya Lille kutoka taifa la Ufaransa imetangaza kuwa msaidizi wa kocha wa timu ya taifa ya Brazil David Ancelotti ndiye mkufunzi mkuu wao mpya wiki moja baada ya kuondoka kwa Bruno Genesio. David Ancelotti ambaye ni mwana wa Carlo Ancelotti ametia saini mkataba wa miaka miwili na klabu hiyo ya Ligue 1, na hata hivyo Lille haijaeleza iwapo ataacha jukumu lake katika benchi la ufundi la Brazil kabla ya kombe la dunia la mwaka wa 2026 litakalofanyika kuanzia Juni 11 hadi Julai 19. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 36 anatarajiwa kuanza kipindi chake cha pili kama mkufunzi mkuu baada ya kuhudumu kwa miezi 6 katika klabu ya Botafogo mwaka uliopita.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Naam, dakika zikiwa ni 7 baada ya saa 2 hitimisho la Shajara ya Kimkutansari sawia na habari za michezo. Saa 3 nitakuwa na rejea na Shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
6: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu.

Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

kitu taratibu pale mpenda msikilizaji, kibao chake marehemu Angela Chibalonza. Angela Chibalonza, kibao Jina la Yesu. Nakwambia Jina la Yesu lina uwezo, lina hayo yote ameangazia pale, amegusia pale. Tunashukuru sana, kitu kitamu cha bado chazidi kubariki zaidi na zaidi. Ikiwa basi nikiangalia kule nje, hali ya anga kumetulia tuli, kijibaridi kiasi hapa jijini Nairobi, kuashiria kwamba kwa wale ambao ni wageni hapa Nairobi, tuko mwezi wa sita, tukaribia mwezi wa saba, na mwezi wa saba hapa Nairobi ndio inakuwa climax ya baridi. Kwa hivyo basi anza kutafuta, kama unaweza tafuta jacket, wanadada wanatafuta zile gumboots, ni viatu bani gumboots, unajua si gumboots, zile gumboots, zile viatu kubwa refu hivi zinafika kwa magoti zinaitwa boots, sio gumboots. Anyway, ni sawa. Bila shaka mpenda msikilizaji, ndio hapo tuzidi pale kwa moja, na nikukumbusha tu kwamba iwapo basi uko pale ungependa kujipanga kupata shamba ambalo ni kwa bei nafuu, bila shaka usikose, usiregarege, tusitulie tu. Uwezo Land Limited wanakupa nafasi ya kupata shamba kwa bei nafuu. Na nasema kwamba shamba hili ni shamba ambalo basi ni 50 by 100, ambao ukitaka kwenda kupima, kutaka kuangalia confirm, enda mpaka na futi yako kupima pale, wasema kwamba na shamba lenyewe already limeshawekwa ua, limewekwa fence pale. Na hivyo basi ni shamba liko wapi, Victor? Shamba hili liko eneo la Matu, Fadhili Gardens Phase 3 kule Matu, napatikana kule Matu, County ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri zaidi kwa ukulima, ukitaka kujenga na kadhalika. Liko karibu tu kwa ni some few meters from Masinga Kivandini Bypass. Huduma zote muhimu ziko hapo karibu, kuna hoteli, kuna shule, kuna masoko ziko pale. Kwa hivyo ni pahala ambapo ukinua sasa hivi unajenga na unaendelea na maisha yako, ama pia kama ni biashara, nunua weka pale duka, mambo inaendelea moja kwa moja. Kwa hivyo jipe shamba lako sasa hivi mpenda msikilizaji, na ni kwa bei nafuu. Naongea kuhusu ni kwa bei nafuu. Pata pale shamba lako mpenda msikilizaji, unapata kwamba ni kwa bei nafuu zaidi. Kumbuka basi plot ya 50 by 100 ni kwa shilingi 200,000 na 80,000 peke yake kama unalipa cash. 280,000 only unapata shamba la kwako. Unaruhusiwa pia kulipa deposit ya 100,000, zingine ulipe polepole kwa miezi 6. Kwa hivyo karibu sana, na pia kwa ile ambayo unapenda eneo la kule Sagana, nasema Kendo Marua Dual Carriageway, kule Sagana, basi unapata shamba ambalo liko pale nyuma tu, yani ni kando tu ya barabara, si mbali sana barabara, main road pale, unapata shamba lako kwa bei nafuu. 50 by 100 plot inauzwa kwa shilingi 600,000 na 50,000, yani shilingi 1,650,000, 650,000 shillings only. Nakwambia, na kwenda site visit ni free of charge. Kama ni Sagana, maana ni simbali sana, wanasema every day. Hatukitaka leo, piga simu sasa hivi, utapelekwa. Na kama ni Matu, unapelekwa every Saturday na Wednesday, au piga simu kama ni siku nyingine, mnaweza mkaorganize mapema. Kwa hivyo enda pale Uwezo Land Limited upate shamba la kwako. Piga simu, ni in fact piga simu useme nimesikia hii kutoka Biblia Usema Broadcasting, utapewa discount, utapewa discount, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo piga sasa hivi, nitakuwa vema zaidi. Nambari ya simu ni 0792 444 222, yani 0792 444 222. Kwa Kiswahili wanasema 0792 444 222, au tembele ofisi zilizoko pale Ruiru, Gakindo House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home. Tunasema taking you home.

0: Bustana Macheo na Victor Mandala, VMM. Bustana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Machi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Your Excellency, Northern Kenya did not sprout when you became president. Today it's part of the conversation because you have clearly demonstrated by action.
4: I want to apologize on behalf of the nation of Kenya. Poleni sana ndugu zetu.
5: Tunajua tunachokifanya, Rais Ruto waambia wanaopinga ujenzi wa kituo nchini Kenya. Na wanafunzi saba wanaohusishwa na kisa cha moto katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy kufikishwa mahakamani. Waziri Duale kufafanua kuhusu ushirika wa Kenya Amerikani kuhusiana na ujenzi wa kituo cha Ebola.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwanyi.
5: Tuanze na taarifa ambapo waziri wa afya Adan Duale na maafisa wengine wakuu katika wizara ya afya asubuhi hii wanatarajiwa kufika mbele ya kamati ya afya ili kueleza maandalizi ya Kenya kukabili ugonjwa wa Ebola, ikizingatiwa kuwa Kenya ipo katika hatari kubwa kufuatia mlipuko ugonjwa huo katika mataifa ama kutoka taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inatarajiwa kuwa waziri Duale pia atafafanua kuhusu ushirikiano kati ya Kenya na Amerikani kubuni karantini kwenye kambi ya wanajeshi wa angani ya Laikipia kwa ajili ya raia wa Amerikani na wahumu nchini ambao wameathirika na ugonjwa huo. Ikumbukwe kuwa tayari kuna pingamizi kubwa kuhusu mpango huo pamoja na agizo la mahakama kwamba usitishwe kwa muda hadi kesi itakaposikilizwa ama iliyowasilishwa na Katiba Institute isikilizwe na kuamliwa. Tukisalia hapo ni kwamba ikumbukwe kwa usiku wa kuamkia leo, Rais William Ruto amevunja kimya chake kuhusu mpango huo, huko akipuzilia mbali ghadhabu hizo akisema kuwa hazina msingi. Katika mahojiano na wanahabari kwenye ikulu ndogo ya Wajir, Rais amesema kuwa serikali haiwezi kusababishia raia wake madhara kama inavyosemekana kutoka kwa wapinzani wake.
6: I want to assure this nation that we know what we are doing. We are a responsible government. We know what we are doing. So people should relax. You know, politicians too should avoid reckless, unnecessary talk that doesn't mean anything. I can assure the people of Kenya that the agreement between the government of Kenya and the American government is for the good of our country.
5: Aidha, Rais amesema kuwa kuna vituo 23 sawa na hicho katika maeneo mbalimbali nchini, hususan kwenye vituo vya afya kama vile hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, hospitali ya tume ya huduma za polisi mtaani Mbagathi, kwenye barabara ya Raila Odinga, hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi jijini Eldoret, miongoni mwa vituo vingine. Rais ameshangaa mbona hakuja kuwepo na pingamizi kwenye vituo hivyo, akiwasuta wanaopinga mpango huo wa kituo cha Ebola katika eneo la Laikipia, akiwataja kama watu wasiokuwa na maono na taifa la Kenya.
6: What are they telling us? They are telling us we should not prepare. Are they telling us we should not be ready? We have security people serving in Congo DRC. We have thousands upon thousands of Kenyans in DRC. If for whatever reason they were to become victims of Ebola, we would have a responsibility as a country to treat them.
5: Na kuhusu raia wa Amerikani walioathiriwa kuja kutibiwa humu nchini, Rais Ruto amesisitiza kuwa hakuna kosa kabisa kwa wao kuruhusiwa kuja kutibiwa humu nchini, akisema kuwa kukataa kuwaruhusu utakuwa ni usaliti mkubwa.
6: They have deployed huge resources. They've given us a grant of close to 200 billion Kenyan shillings to support the building of our health infrastructure. That is the nature of international solidarity. That's the nature of friendship.
5: Ikumbukwe kwamba wakazi wanadai kuwa licha mahakama kusitisha mpango huo wiki jana, wanadai kuwa shughuli za ujenzi zimeendelea kwenye kambi hiyo kwa kile walichodai kuwa kituo hicho kitaiweka jamii katika hatari za kiafya na mlipuko wa ugonjwa huo wa Ebola.
7: Hii kitu haikuji huku, ipelekwe kwake nyumbani.
8: Nonsense. We are ready because this country is being taken for fools. We are being taken for a ride.
9: Yes, the American government has seen fit to bring this people here. Hatutakubali hii mambo. Hii ni Kenya yetu. Sisi tuna sheria zetu sisi wenyewe. Wacha tushughulikie sheria zetu. Ebola must not be brought to the news.
10: Hatutaki ndani ya Kenya. Wapeleke kwao, wapeleke kwao.
11: Hatutaki Ebola Kenya.
12: Wapeleke huko US na kwao.
5: Hayo ya kijiri ni kwamba ombi la kisheria lililowasilishwa na Katiba Institute kupinga kuanzishwa kwa kituo cha karantini ya Ebola nchini linatarajiwa kutajwa mbele ya mahakama kuu leo hii. Jaji Pauline Nyaundi anatarajiwa kutoa maelekezo zaidi kuhusu kesi hiyo iliyowasilishwa wiki iliyopita kupinga mpango wa kuanzishwa kwa kituo hicho katika kituo cha jeshi la anga cha Laikipia. Katika kesi hiyo, Katiba Institute inaibua maswala kuhusu uhalali wa mchakato uliotumiwa na serikali kufanya uamuzi wa kuanzisha kituo hicho, ikidai kuwa hatua hiyo inaweza kuwaweka Wakenya katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola ambao umeenea hasa katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sawia na taifa la Uganda. Wakati huo huo, serikali ya taifa la Marekani inaripotiwa kujitolea kutoa dola ya pata milioni 13.5 za Marekani, ambapo ni takriban shilingi bilioni 1.7 za Kenya, kusaidia juhudi za Kenya kujiandaa na kukabiliana na tishio la ugonjwa huo wa Ebola.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
5: Tukipiga hatua mbele ni kwamba wanafunzi 7 wanaohusishwa na kisa cha moto katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru, na kusababisha vifo vya wanafunzi 16 watafikishwa mahakamani leo hii. Kuwasilishwa kwao mahakamani kunajiri baada ya msururu wa vikao vya kuwahoji kuhusiana na mkasa huo uliotikisa nchi, huku ikiarifiwa kwamba walieleza maafisa upelelezi kuwa sababu za wao kuchukua hatua hiyo ilitokana na hatua ya kalenda ya mtihani kubadilishwa kutoka Juni tarehe 16 hadi Juni tarehe 2 ambayo ni leo hii. Uamuzi wa shule kuwaitisha ada kwa ajili ya hafla ya kitamaduni na madai ya ushawishi wa rika baada ya wanafunzi katika shule jirani ya wavulana kugoma, ikitajwa na wao kuwa pia kichocheo. Aidha, kufikia sasa imefichuliwa kwamba njama ya kuliteketeza bweni ilijadiliwa majira ya mwendo saa 3 usiku na bweni likateketezwa saa 6 usiku. Washukiwa hao walihojiwa katika kituo cha polisi cha Gilgil na maafisa upelelezi wa makosa ya jinai DCI, kitengo cha ulinzi wa watoto, na maafisa kadhaa wa ushirika.

0: Hii wasukume uongozi yao ili tuharakishe hii mambo ya ushirikiano.
1: Shirika la afya duniani WHO limekuwa likishinikiza kipengee hicho, kikisema ni pigo la moyo wa mkataba huu ambao utatoa mwongozo wakati wa majanga, ikionya kuongezeka kwa magonjwa ya milipuko hadi 60% barani Afrika baada ya janga hilo la uviko 19. Na ndivyo tunahitimisha makala ya Siha Njema wiki hii. Mimi ni Carol Korir, kwa heri.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia usema broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
5: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
6: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: sana hivi vyote wewe umetenda mpendwa msikilizaji kibao tatiwe pale tunapozidi pale kwa pamoja sema kwamba umenipendelea Tumshukuru Bwana kwamba maana hivi vyote ni yeye ametenda mpendwa msikilizaji unapoangalia pale na kutafakari na gundua kwamba hakika maisha haya tunayaishi ni kwa kipendeleo chake Bwana tumetupendelea si kwa sababu tulitenda wema si kwa sababu tulionekana kuwa wazuri zaidi kuliko kila mmoja mwingine ila tu ni kwa upendeleo wake Mungu akatuchagua sisi kwa hivyo uko pale uko na una kazi una familia una mzazi una mtoto uko hai siku ya leo kwa sababu Bwana tu amekupenda kwa hivyo basi tunashukuru Mungu kwa yote ambayo ametendea Hiyo basi turudishe utukufu kwake yeye. Kibao taratibu pale natumai basi wakipata vizuri wanajulikana kama wana Neema Gospel Choir. Neema Gospel Choir wanasema umenipendelea. Wacha basi Bwana zidi kupendelea tu popote pale ulipo tunapozidi pamoja. Asante sana mpendwa msikilizaji. Muda umeturuhusu kufanya hayo. Tutakuwa na wadiana tena hapo kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukiendelea zaidi na zaidi. Na kumbuka basi hapo kesho of course kuna mengi. Tukesho ikiwa ni siku ya Wednesday itakuwa kutabudu kweli kweli. Nyimbo za ibada kwa sana na kadhalika. Kwa hivyo sicheze mbali hapo kesho Lakini kwa sasa basi Itibiapo sana utakuwa na dadangu Esther Mwikali ambaye naona anapasha pasha misuli moto Alafu mwendo wa saa 10 Benson Mwanza kipindi mavuno Na Reverend Denga atakuwa namalizia kuanzia mida saa 1 jioni Mie VWM niseme tu asante kwa pamoja nawe tangia mwanzo Tumejifunza mengi na tuashukuru Mungu maana yeye ni mwema Lakini zaidi pia ningependa kusema asante sana kwa wote ambao Wametoa sadaka zao kusupport kituo hiki Thank you so much kwa kuzidi kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting You know kwa kutoa hela zako shilingi zako 100, 200, 500, 1000, 10,000 Then you are keeping us on air Unatusupport pale Mungu wa mbinguni akutende wema. Kwa hivyo kwa kwa wema umetoa nasema asante. Na kwa kwa wema hujatoa ningependa kukumbusha tu nambari yetu ya paybill, paybill number yetu unaweza toa pale iwe ni tithe unatoa, sadaka shukurani au support yako kwa kituo hiki. Unaweza tuma tu kwa nambari hiyo mpendwa msikilizaji. Na nikumbusha pia unaweza tuma tu direct kutoka kwa M-Pesa namba yako, utume direct kutoka kwa Airtel money yako ama utume kutoka kwa app yako ya benki inaruhusiwa pale. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Ama shilingi 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 to support kazi hii ya Bwana. Na huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba kujibu tu kwa wazi. Mungu wa baraka za maradufu, mara 7, mara 100 akutende wema asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nashukuru pale na mwana Jennifer Kinyo asante sana. Kuna Beatrice Munyao, God bless you. Kuna Agnes Munai twashukuru na Agnes Mwangangi wanafuatana pale. Alafu Christine Benjamin pamoja na Francis Omukuya, Christopher Kithioma pamoja na huyu anaitwa Mary Ondieki, Catherine Ngome pamoja na huyu Vincent Ndenge asante sana. Peter Matilu pamoja na Julia Kidelo, David Maura mzee mwenye pala kwa pale, Faith Opindo twashukuru pale na Dishan Kituri asanteni sana. Mungu wa mbinguni azidi kuwatenda wema mpendwa msikilizaji. Zidi kutuma pale hela zako. Paybi number yetu na kumbusha pale ni 33 25 50. Paybi number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Wakati wa tatu saa tatu kwa watu wa tatu tuweze kujuliana, je mambo yako vipi kule uliko, unatakia nani siku njema wa tatu hivi, itakuwa vema zaidi. 0722 174 2000 0722 174 2000 ndio nambari yetu ya simu. Napiga pale na kisha muda sio kwa mrefu tutakuwa najiunga na mtumishi wa Mungu mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo katika kipindi cha neno litaendelea. Number 1 bili usema hello.
1: Hello VHB.
0: Naam
1: Victor.
0: Naam
1: Karo Embu.
0: Karo Embu, siku hizi naona umeshikilia vizuri, keep it up.
1: Kambisa, thank you, lakini usinisifu sana tembo isipate maji zaidi.
0: Basi tembo alijapata maji.
1: Yeah, yeah. Na acha niwatakia hawa kabla nafasi yangu ishe.
0: Naam.
1: Lucy Nyaga.
0: Mhm.
1: Katoria.
0: Mhm.
1: Blessed Top Brain.
0: Yes.
1: Wacha wafike hapo nikuwe mtiifu.
0: Sawa sawa, asante. Wow, wow, anafuata sheria vizuri. Nashukuru sana dada yetu. Ah, keep it up, eh? God bless you. Bili sema hello.
2: Na huyo mchungaji Pastor Jackson Hamasi, yes. Nalo kutoka hapa Nakuru.
0: Habari ya Nakuru?
2: Nakuru tunapumua, tunashukuru Mungu, tunaona tuna amani ni ile tile mkaswa na hiyo tumejua ya kwamba Mungu anaishukulikia.
0: Sawa, tatu kina nani mtumishi?
2: Ningependa hawa ambaye ni Pastor Joshua Makolo Joshua Maskamo akiwa pale Kakamega Town Center. Anamwambia kuwe na siku njema Bishop Patrick Shinali akiwa hapa Maraba na kwa kanisa lake la Christian Church Fellowship. Ambayo ningependa tena kuambia wasikilizaji wa PHP ya kwamba tuko pamoja kabisa, ya kiwemo Benson Mwanza, ya kwamba matangazo hili inatubariki na huyu mchungaji anayokuja pia anatubariki.
0: Sawa sawa.
2: Kwa sababu huyu naye anachambua neno kwa neno.
0: Sawa sawa. Asante, ubarikiwe sana, nashukuru. Naam, nichukua mwisho hapa kwa ajili ya muda wetu. Tutamalizia hapa, naona amerudi kutoweka. Sijui ni labda alikuwa amengoja sana. Acha tuone. Last bona hapa nani? Bili sema leo.
3: Oh, Victor.
0: Yes.
3: Bari ya leo.
0: Safi.
3: Arab kwa H.
0: Arab kwa H. Kongoi.
3: Bari ya leo.
0: Niko swafi baba.
3: Mbona umekanyaga waya?
0: Waya siwezi. Siwezi.
3: Sikupati leo uko mteja leo.
0: Niko tunakupata na uko sawa kwa hewani, endelea.
3: Sikupati studio, sikupati ashiki leo.
0: Oh, pole. Wapi, eneo lipi?
3: Kericho, Londiani.
0: Okay, wacha tuambie mafundi wa mitambo afanye kitu.
3: Sawa, sawa.
0: Pole.
3: Kuwa na siku njema.
0: Nawe pia, kwa sababu yake wacha tuongeze mwingine mmoja hapa, anasema hatupati Kericho, okay.
4: Bila shaka Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Bila shaka sauti ya basi kama ni ya wazee wale kutoka Kibra.
0: Mhm.
4: Holiday nadhani imeisha kabisa. Kwa watu watatu wacha nikaribishe Jesus mbele ya Dr. Yua, alafu kuna huyu kia lady wa mama za Kwera.
0: Sawa sawa. Asante nawe pia, siku njema. Mungu akutende wema. Mwenzetu wa Kericho, acha tuangalie mambo yako vipi pale. Lakini kando na hayo yote, mpendwa msikilizaji, zidi kutuombea, tuzidi kuombeana na Mungu anatenda wema. Mimi hapa ni VMM, kesho pia ni siku panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Shalom, amani ya Bwana iwe pamoja nawe.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Zaji, mwanadamu siku zote anatafuta kile ambacho ni cha kumtuliza katika moyo wake. Unapotazama popote, unapata kwamba kuna hali hiyo ya kumtafuta Mungu. Kuna dini za kila namna, lengo na kusudi katika madini hayo ni kutafuta njia ya kupata amani moyoni. Elewa kwamba mwanadamu aliumbwa kwa njia maalum, kwa kuwa katika moyo wake daima anatafuta kitu cha kuitosheleza nafsi yake. Ulimwengu mzima kuna hali hiyo ya kutafuta hicho cha kuijaza moyo na kuutosheleza. Kwa sababu hiyo, wengi wanafanya jitihada ya kutafuta ni jinsi gani ambavyo wanaweza kujimudu na kuwa na amani katika mioyo yao. Hili ndilo jambo ambalo, rafiki yangu, linafanya imani ya Kikristo kuwa tofauti na imani nyinginezo. Kwa kuwa unapoweka imani yako katika Kristo, wewe umehakikishiwa amani, amani kwa Mungu na amani ipitayo fahamu zote. Imani nyinginezo, ndugu msikilizaji, wao hutafuta kuwa na amani na Mungu wao kwa njia ya matendo. Lakini hata katika matendo hayo, hamna uhakika wa kumtosheleza Mungu. Ndiposa neno la Mungu katika Biblia latupa jawabu ambayo ni Kristo. Dini yako mwenzangu haina uwezo wa kukupatanisha na Mungu sembuse matendo yako. Ndiposa kwenye kipindi kilichopita tuliona na kujifunza kwamba Mungu alituokoa kwa wingi wa rehema na utajiri wa neema yake. Neema hii, msikilizaji, ipo hata sasa hivi kwa ajili yako. Nawe waweza kupokea hicho ambacho umekuwa ukitafuta katika dini yako, lakini usikipate. Amani kwa Mungu na amani katika moyo wako. Katika kipindi cha leo, ndugu msikilizaji, tuendelea kutoka kwenye aya ya 8 ambapo neno la Mungu latuambia yafuatayo: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa andiko hilo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu hatuokoi kwa upendo wake, bali kwa neema yake. Naam, rafiki yangu, usisahau kwamba Mungu anakupenda, lakini licha ya mapenzi yale alionayo kwako, hawezi kufungua mlango wa nyuma wa mbinguni na kukuruhusu uingie. Mungu ni huru, yeye ni kweli, tena yeye ndiye anayetawala mbingu na ulimwengu wote kwa haki. Yeye hawezi kutenda lolote ambalo si sawa kulingana na kweli yake. Kwa hivyo mwenzangu, yeye Mungu hangeliweza kukuokoa kwa upendo wake. Ni wazi kwamba Mungu kwa hakika alitupenda, lakini huo upendo haungeweza kukuokoa. Kwa maneno mengine, angeliweza kukupenda au kutupenda sote bila ya kutuokoa. Kumbuka aya hiyo katika Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 16 ambayo yasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Andiko hilo halisemi kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akauokoa. Lakini neno hilo ni kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kisha neno lile laendelea kwa kusema kwamba ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni kweli kwamba, ndugu msikilizaji, Mungu anatupenda, lakini sio upendo huo ndio utakao tuingiza katika ufalme wake. Kwa sababu hiyo, ilimbidi Mungu kutoa na kulipia fidia ya dhambi, na hiyo aliifanya katika mwana wake Yesu Kristo alipokufa hapo msalabani na kutoa uhai wake kama fidia kwa wengi. Na sasa, msikilizaji, huyo Mungu mwenye pendo anasema kwamba iwapo utamwamini mwana wangu kwamba alikufa kwa ajili yako, kwa msingi huo mimi sasa ninaweza kukuokoa. Mungu anakuokoa tu kwa neema yake, wala hakuna msingi mwingine wowote ule. Msikilizaji, Mungu ana mikono yake wazi kwako ili uje kwake. Ila ni vyema kuelewa kwamba ni lazima uende kwake kwa njia aliyoichagua yeye, na wala sio njia ambayo wafikiria. Wewe ambaye bado watafuta ni jinsi gani utakavyomfikia Mungu, kuna njia tayari ambayo Mungu amekutayarishia, nayo ni katika mwana wake Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani kwa ajili yako wewe, ili uweze kupatanishwa na Mungu. Na iwapo wakati mmoja ulikuwa ukitembea naye Mungu, lakini ukaanguka, yani ukatanga mbali na Mungu, neno la Mungu lasema hivi, kwamba basi tukienenda katika nuru, kama alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu, mwana wake, yatusafisha dhambi zetu. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ndugu msikilizaji, kile ambacho wahitaji ni kutembea katika nuru ya neno hilo la Mungu. Fuata jinsi neno la Mungu linavyosema, nawe utarudi katika ushirika wako na Mungu. Kila mara unapojikuta kwamba umepungukiwa kwa njia moja au nyingine, tazama damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kwa kuwa damu hiyo ndiyo utakaso wako, tena damu hiyo yazungumuza mema kukuhusu wewe. Kwa kweli, neema yake Mungu ni ya ajabu, maana neema yake Mungu imetuinua kutoka kwenye kaburi la mauti ya kiroho na kutuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa rohoni. Kusudi la Mungu kutenda haya yote, ndugu msikilizaji, ni ili aweze kudhihirisha wingi na utajiri wa rehema na neema zake kwako ambaye umemwamini Kristo katika umilele utakao kuja. Ndugu yangu, andiko hilo ambalo tulisoma latamatisha hali yake muumini katika wakati ule uliopita, wakati huu uliopo, na wakati utakao kuwepo. Kumbuka kwamba ulikuwa mfu kwa sababu ya makosa na dhambi zako ulizozitenda. Lakini Mungu alikuokoa kwa neema yake, na sasa amekuinua katika ulimwengu wa kiroho na kukuketisha pamoja na Kristo. Na siku yaja ambayo utakuwepo mbinguni kama dhihirisho la wingi na utajiri wa rehema na neema zake. Hayo yote mwenzangu hayatategemea kile ambacho umekuwa ukitenda, bali itakuwa ni kwa msingi wa neema yake peke yake, kwa maana umeokolewa kwa neema. Hiki ndicho kibali ambacho umepewa wewe, kibali ambacho haukukistahili hata kidogo. Kwa sababu hiyo msikilizaji, usiseme kwamba unatarajia kuokolewa. Iwapo wewe umemtumaini Bwana Yesu, basi waweza kusema kwa ujasiri wote kwamba nimeokoka. Huenda kuna watu wengine ambao wanaweza kukuambia kwamba hakuna mtu yeyote anayejua kama ameokolewa. Lakini elewa kwamba wokovu wako hautegemei uaminifu wako wala kazi zako, bali unamtegemea Mungu huyo aliyekupa wokovu huo. Naye Paulo akiandikia Wafilipi katika sura ile ya kwanza aya ya 6 alisema maneno yafuatayo: nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Kwa kuwa wokovu ambao Mungu amekupa ndugu yangu unamtegemea yeye, na ni yeye ndiye ambaye alianza kazi hiyo, basi ebu hakikishiwa kwamba atakamilisha wokovu huo. Kwa msingi huo ndugu msikilizaji, yani msingi wa sadaka aliyotoa Yesu pale msalabani, ambayo uliamini na kwamba Roho wake Mungu ameuelekeza moyo wako kumwegemea, na pia unaliamini neno la Mungu, hapo ndipo waweza kusema kwamba umeokoka. Sio kwamba unataraji au unajaribu. La, wewe umeokoka. Huu ni wokovu kwa neema, kwa njia ya imani ambayo haitokani na nafsi yako mwenyewe, bali ni kipawa cha Mungu. Neema ya Mungu msikilizaji ni upendo wa Mungu kazini. Napenda ufahamu kwamba ndugu yangu, kuna utofauti mkuu sana kati ya huruma ambazo Mungu anazo kwa wenye dhambi na neema anayowapa wanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Upendo wa kiungu na neema hiyo ya Mungu sio maneno mawili yenye maana moja. Mungu yuweza kupenda wenye dhambi kwa upendo mkuu upitao fahamu zote, lakini kwa hali yake kama Mungu mwenye haki na mtakatifu yuweza kukosa kumuokoa mwanadamu. Lakini iwapo pendo hilo litatoa fidia ili kutosheleza haki na utakatifu wake Mungu, basi pendo hilo la Mungu laweza kutenda liwalo kuhusu wale ambao fidia imetolewa kwa niaba yao. Kutokana na ufahamu huo ndugu msikilizaji, waweza kuona kwamba kusudi la Mungu la milele sio kuonyesha pendo lake pekee, ijapo kuwa pendo lake na rehema zake kama ilivyo neema yake zanenwa na kudhihirishwa katika mauti yake Yesu Kristo. Zaidi ya yote, mauti yake Kristo ilikuwa ni dhihirisho la neema yake Mungu. Kutoka kwenye hazina yake Mungu, yeye sasa anakupa neema yake iliyo nyingi bila ya kuzuiliwa kwa vyovyote vile. Kwa hivyo msikilizaji, imani ndiyo ambayo mtu yaweza kuleta katika kuufanya wokovu wake uwe. Lakini hiyo pia ni kipawa cha Mungu. Huenda waweza kusema kwamba kwa kuwa imani ni kipawa cha Mungu, basi sina hatia iwapo sitaamini kwa kuwa Mungu hajanipa imani. Jibu langu kwako ndugu yangu ni kwamba tayari kwenye neno la Mungu, Mungu anasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Rafiki yangu, wataka kumtumaini Kristo? Basi ni lazima wewe kulisikia neno la Kristo ambalo ni neno la Mungu, yani Biblia. Tumaini ulilo nalo rafiki yangu ndilo ambalo la kuokoa, bali ni Kristo ambaye anakuokoa. Lazima yawepo mara mtu anapomwamini Kristo. Tutakapofikia mwisho wa kitabu hiki, tutajifunza jinsi ya kutembea katika ulimwengu huu kwa njia inayofaa na ya kukubalika machoni pake Mungu. Naongeza kwa kusema kwamba licha ya sisi kuwa tumeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho, ni lazima maisha yetu na mwenendo wetu uwe wa kumletea Mungu wetu sifa na utukufu. Tunapoigeukia aya hii ya 11 na 12, twaingie katika sehemu ile ambayo yatufahamisha jinsi ambavyo Mungu alivyoiteneza hekalu hii au kanisa hili. Nalo neno la Mungu lasema hivi: kwa ajili ya hayo, kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Ndugu msikilizaji, kanisa hili la Efeso ambalo Paulo alikuwa akiliandikia barua hii lilikuwa na watu wengi wa mataifa. Wayahudi kwenye sehemu hii walikuwa ni wachache mno. Watu wa mataifa, ndugu msikilizaji, walijulikana tena kama wasiotahiriwa, jina walilopewa na Wayahudi ambao waliojiita waliotahiriwa. Kuanzia wakati wa Ibrahimu hadi wakati ambapo Roho Mtakatifu aliwajia mitume katika siku ile ya Pentekoste, Mungu aliweka mpaka kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Iwapo mtu wa mataifa angelipenda kusogea karibu ili aweze kushiriki katika ibada ya hekalu, ilikuwa ni lazima awe ameingia katika dini ya Kiyahudi. Utofauti huu ulikuwepo, nao uliofanya Wayahudi kuwa na kiburi mno. Jambo hili pia lilifanya kuwepo na hali ya machukizo kati ya vikundi hivyo viwili. Katika aya hizo ambazo tumezisoma ndugu msikilizaji, maelezo ya hali ya mataifa ilikuwa ni hali ya kuhuzunisha mno, hali ambayo ilikuwa haina matumaini. Hali hii ndugu msikilizaji ni hali ambayo yaonyesha waziwazi picha ya mtu awaye yoyote ambaye hajaokoka, mtu ambaye amepotea. Hivi ndivyo inavyomaanisha kupotea. Jambo la kwanza kutokana na aya hizo ni kwamba mlikuwa hamna Kristo. Kwa neno hilo twapata picha nzuri kabisa ya mtu aliyepotea, yani mtu asiye na Kristo. Jambo la pili nalo ni kwamba tulikuwa tumefarakana na jamii ya Israeli. Hapa napo mwenzangu twapata hali kamili inayoelezea mtu wa mataifa, mtu asiye wa asili ya Kiyahudi. Mataifa ndugu msikilizaji hawakuwa na hali ya ibada jinsi walivyokuwa navyo wana wa Israeli. Ibada ya Waisraeli ilitokana na Mungu mwenyewe. Chochote ambacho kilikuwepo katika agano la kale, hasa ahadi zilizokuwemo humo, zote zilikuwa ni za Waisraeli. Tena ziliwafaa wao. Lakini kwetu sisi watu wa mataifa, hatuna haki ya kusogelea ahadi zile, kwa maana ahadi zile Mungu hakutupa sisi. Neno lile laendelea kwa kutuambia kwamba sisi tulikuwa wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Kama unavyofahamu ndugu yangu, na pia jinsi ulimwengu unavyofahamu, Mungu aliahidi taifa la Israeli ahadi ambazo zilikuwa ni agano na wao. Agano hizo kati ya Mungu na Israeli bado ni halali leo, na hamna mtu hata mmoja wa mataifa ambaye anaweza kupokea ahadi hizo wala kuzidai. Mungu aliwaahidi Israeli nchi ile na siku yaja ambayo wataipata, lakini si kwa njia yao bali ni kwa njia yake Mungu. Ahadi ambayo unayo wewe ndugu yangu kama mtoto wa Mungu ni ahadi ambayo inapatikana katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14 aya ya kwanza hadi tatu, ambayo yasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo ahadi yako. Nalo jambo la nne ndugu yangu ni kwamba tulikuwa hatuna tumaini. Kwa swali hili, naomba utazame dini za ulimwengu. Hakuna hata moja yenye tumaini hata kidogo. Naam, kuna wengi sana wanaofanya na kujitolea kwa kila njia hata kufa. Lakini hayo yote huwa ni kazi bure, maana hawana uhakika wa yale wanayoyaamini, wala hawana hakikisho la ufufuo. Na hata kama wana wazo kama hilo, hawana uhakika kuhusu kile ambacho kitatendeka baada ya kufa. Yote ambayo dini hizo zimeweka ndugu yangu ni viwango ambavyo hakuna mwanadamu hata mmoja yuweza kufikia. Ni dini zisizo na tumaini, zimekufa dini hizo. Na hiyo ndiyo iliyokuwa hali yetu sisi watu wa mataifa. Msikilizaji, hatukuwa na tumaini hata kidogo. La mwisho nalo ni kwamba hatukuwa na Mungu duniani. Neno hilo halina maana kwamba Mungu alijitenga kutoka kwa mwanadamu, bali mwanadamu kwa makosa na dhambi zake alijitenga na Mungu. Nisikie ndugu yangu, mwanadamu anaishi bila Mungu kwa kuwa amechagua kuishi kwa jinsi hiyo. Yeye yupo kwenye giza akitapatapa kama wanadamu wenzake. Hali hiyo ya upotovu ni hali ambayo watu hujaribu kuibadilisha na hali nyingi mno. Ni kama vile kuyachukua maisha haya kama chungwa na kulikamua ili wapate chochote kile ambacho wanaweza. Wengine nao wamechukua njia ya dini, lakini hayo yote mwenzangu ni ubatili na kujilisha upepo. Hamna toshelezo maishani. Ni lazima Mungu aliyekuumba ndugu yangu aje na kukusaidia, jambo ambalo amelifanya katika Yesu Kristo. Napenda kusema kwamba kuna tumaini rafiki yangu, na usikate tamaa. Hebu tazama aya ya 13 ambayo itakubainishia haya ambayo ninayasema. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, mataifa hawakuruhusiwa kuingia katika hekalu. Sehemu yao ilikuwa mbali sana. Lakini kwa mataifa walio katika Kristo sasa, mambo yote yamebadilika. Vikwazo na vyote vilivyomfanya mtu wa mataifa, yani sisi tusiokuwa wa asili ya Kiyahudi, kuwa mbali na Mungu, vimeondolewa. Sasa tumekuwa karibu, si kwa uwezo wetu au matendo yetu, bali ni kwa damu yake Kristo. Ndugu msikilizaji, usiendelee kukaa mbali naye Mungu, kwa kuwa tayari damu yake Yesu Kristo imekupa ruhusa ya kuingia, sio katika hekalu, bali sasa waweza kuingia mbele zake Mungu bila hofu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya matendo makuu ambayo umeyafanya kwetu sisi wanadamu. Matendo haya Bwana umeyafanya kwa sifa na utukufu wako. Kwa kuwa hasa sisi tuliokuwa mbali nawe Bwana, umetuleta karibu nawe kupitia mwana wako Yesu Kristo. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwamba Bwana katika maisha yake utamwezesha kuona haya ambayo umempa kwa rehema zako na neema yako. Ushirika wake nawe Bwana uendelee kukua, kwa kuwa damu yake Kristo yampa uwezo huo wa kuwa na uhusiano wa kibinafsi nawe, jambo ambalo Mungu wangu la kupendeza wewe. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji, kwa haya makuu ambayo Mungu amekutendea, kumbuka kwamba haukuyastahili, lakini aliyafanya hayo kwa sifa ya wingi wa rehema na neema zake. Kaa katika neno na kulitenda, nawe utabarikiwa. Amani yake Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ikiwa ni saa nne asubuhi saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba wakili Ndegwa Njiru amepinga vikali taarifa za pendekezo la makubaliano kati ya serikali ya Kenya na taifa la Amerikani kuhusu ujenzi wa kituo cha karantini katika kambi ya anga ya Laikipia. Katika taarifa yake kupitia mtandao wa X leo hii, Njiru amesisitiza kwamba taifa hili lazima liweke mbele afya na usalama wa wananchi na halipaswi kukubali mipango ambayo haiwezi kuliweka taifa hili ama halita liweka taifa hili katika hatari za kiafya. Haya yanajiri baada ya maandamano yaliyofanyika hapo jana katika mji wa Nanyuki ili kupinga hatua za kuanzishwa kwa kituo hicho. Tukipiga hatua mbele ni kwamba afisa mmoja wa polisi ambaye ametambuliwa kwa jina la Constable Hassan Moyo amefariki dunia asubuhi hapo jana baada ya kuzimia ghafla punde tu baada ya kushiriki katika gwaride la maadhimisho ya siku ya madaraka katika kaunti ya Wajir, ikiwa ni katika maadhimisho ya siku ya madaraka. Ripoti za polisi zimeonyesha kuwa Constable Moyo alizimia saa 3:05 asubuhi punde tu baada ya gwaride, ambapo alikimbizwa haraka katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Wajira kwa matibabu ya dharura. Licha ya juhudi za madaktari, afisa huyo inaarifiwa kuwa alifariki muda mfupi baadaye. Na huenda kukashuhudiwa mvua ya kiwango cha wastani katika maeneo kadhaa humu nchini baina ya mwezi huu wa Juni, mwezi wa Julai pamoja na mwezi wa Agosti mwaka huu, japo mvua inatarajiwa kuongezeka hasa katika maeneo ya pwani kwa mujibu wa idara utabiri wa hali ya anga. Utabiri huo umebainisha kuwa Juni, Julai na Agosti umeonyesha kuwa nyanda za juu magharibi ya bonde la Ufa, bonde la Ziwa Victoria, bonde la Ufa na sehemu za kaskazini magharibi ya nchi zinaweza kupata mvua hadi chini ya wastani ikiambatana na vipindi vya ukame vya mara kwa mara. Kwa upande mwingine, kaunti za pwani za eneo la pwani ikiwa ni pamoja na Mombasa, Kilifi, Lamu na Kwale zinatarajiwa kupata mvua hadi ya kiwango cha wastani katika kipindi sawia na hicho. Kaunti za Turkana, Samburu kwa upande wake zinatarajiwa kubaki na jua na kipindi cha ukame kwa kiasi kikubwa, japo mvua inaweza kunyesha katika baadhi ya maeneo machache kwenye kaunti hizo.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na katika biashara ni kwamba Kenya inajiandaa kuwa mwenyeji wa maonyesho ya 27 ya Auto Expo Kenya mwaka 2026, maonyesho ya biashara ya sekta ya magari yanayotarajiwa kuimarisha nafasi ya nchi kama kitovu kikuu cha biashara na usafirishaji katika Afrika Mashariki. Maonyesho hayo yamepangwa kufanyika kuanzia kesho Juni tarehe 3 hadi tarehe 5, yakiwakutanisha watengenezaji wa magari kutoka mataifa mbalimbali, wasambazaji wa vipuri, kampuni za teknolojia, waendeshaji wa huduma za usafiri na wabunifu wa suluhisho za usafiri mjini Nairobi, na hivyo kuiweka Kenya miongoni mwa mataifa yanayoshuhudia kuendelea katika sekta ya magari katika ukanda huu. Kwa mujibu wa waandaaji wa maonyesho, ama waonyeshaji kutoka zaidi ya nchi 30 pamoja na maelfu ya wageni wa kibiashara wanatarajiwa kushiriki katika maonyesho hayo ya siku 3. Maonyesho ya Auto Expo Kenya yanatarajiwa kutoa jukwaa muhimu la kuonyesha teknolojia mpya, kujenga ushirikiano wa kibiashara na kuchochea uwekezaji katika sekta ya magari, usafirishaji wa huduma za vifaa nchini Kenya na katika eneo lote la Afrika Mashariki. Na kampuni ya huduma za usafiri kupitia programu ya Bolt imekanusha madai yanayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuwa inapanga kusitisha shughuli zake humu nchini wiki ijayo, ikitaja taarifa hizo kuwa za uongo na zinazopotosha umma. Katika taarifa yake, Bolt imesema kuwa imebaini kuwepo kwa waraka wa kugushi unaosambazwa katika mtandao na kupitia majukwaa mengine ukidai kuwa kampuni hiyo itaondoa huduma zake nchini kuanzia tarehe 8 mwezi huu wa Juni. Taarifa hiyo ilitolewa na meneja mkuu mwandamizi Dimi Kanyangole, ambaye amewahimiza wananchi kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza kufuatia taarifa rasmi kupitia njia ya mawasiliano zilizothibitishwa na kampuni hiyo. Bolt imechukua hatua za haraka kuwahakikishia wateja wake kwamba madereva wa shirika na wadau wengine kwamba shughuli zake nchini zinaendelea kama kawaida na hazijaathiriwa kwa njia yoyote.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
3: Na kwa taarifa hiyo ndipo nahitimisha shajara ya kimuktasari sawia na habari za biashara. Saa 5 nitakuwa narejea na shajara kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes James.
4: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia Husema Broadcasting.
4: Uh-huh.
5: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi sita. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50/100 inauzwa kwa shilingi laki sita, yani 1,600 pesa taslim, au laki sita na 50 kwa flexible installments. Lipa deposit ya laki moja peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222, 0792-444-222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Tutaka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, biendelee.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Bonyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ikiwa ni saa 5 asubuhi saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo Wizara ya Afya imekamilisha mafunzo ya wahudumu ya pata 2,200 wa afya kwa ajili ya kukabili ugonjwa wa Ebola iwapo kutaripotiwa na kisa chochote humu nchini. Ni tangazo la Wizara ya Afya ambalo limetolewa na katibu katika idara ya huduma za matibabu Ouma Oluga. Aidha, shughuli za kupimwa ugonjwa huo zimezidishwa katika eneo la mpakani kaunti ya Busia, ikizingatiwa kwa idadi kubwa ya watu wanaotoka katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Uganda hupitia mpaka huo. Steven Orinde ni kamishna wa kaunti ya Busia.
4: Ebola iko, mtu asikudanganye. Ni ugonjwa ambaye ni hatari sana, huwezi kaa nayo kwa muda mrefu. Kwa hivyo vile wageni wetu kutoka Uganda walisema, lazima sisi tushirikiane pamoja. Uganda government wakiweka mikakati, na sisi Kenya tukose kuweka mikakati, tunafanya zero work. Sisi Kenya tukiweka mkakati na Uganda hawaweki mikakati, na hizo hizi nyingine zenye tunakaribiana nayo neighboring countries, tunafanya zero work.
3: Maafisa wa shirika la afya duniani WHO wanatarajiwa leo hii kufika katika kaunti ya Busia ili kukagua mikakati ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo wa Ebola na kupendekeza mbinu bora za kukabili kusambaa kwa ugonjwa huo. Waziri wa afya Adan Duale alikuwa ametarajiwa kufika mbele ya kamati ya afya ya bunge la kitaifa mapema leo ili kutoa ufafanuzi zaidi kuhusiana na matayarisho ya taifa hili, japo kikao hicho inaarifiwa kuwa kimairishwa hadi siku nyingine. Ikumbukwe kuwa Rais William Ruto amezungumzia kuhusu mikakati ya kukabili ugonjwa wa Ebola, akitetea ushirikiano kati ya Kenya na Marekani katika kujenga karantini, akisisitiza kuwa ni kwa manufaa ya Wakenya kwa jumla.
5: What are they telling us? They are telling us we should not prepare. Are they telling us we should not be ready? We have security people serving in Congo DRC. We have thousands upon thousands of Kenyans in DRC. If for whatever reason they were to become victims of Ebola, we would have a responsibility as a country to treat them.
3: Tukisalia katika eneo hilo la mpaka kaunti ya Busia, ni kwa wasiwasi umeendelea kuongezeka kuwa huenda raia wa taifa la Uganda wakapata vitambulisho kwa urahisi mno na wakashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027. Kamishna wa kaunti ya Busia Steven Orinde amesema kwamba maafisa wake hawatoruhusu raia wa taifa jirani la Uganda kupata vitambulisho kinyume cha sheria. Akizungumza wakati wa sherehe moja katika eneo la Changara, Orinde amesema kuwa juhudi za baadhi ya raia wa taifa la Uganda kutaka kusajiliwa kuwa wa Kenya kinyume cha sheria katika miezi hivi karibuni zimekuwa zikizimwa na maafisa katika serikali tawala. Na ni sauti ambayo utakuwa unaipata katika taarifa zetu za baadaye, lakini wasiwasi sawia na huo wa raia wa Uganda kupata vitambulisho na kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ulikuwa pia umeripotiwa katika kaunti ya Trans Nzoia, ambapo gavana George Natembeya amekuwa akilalamika kwamba kuna njama ya kufanyika ama kuwafanya raia wa Uganda kuingia katika kaunti hiyo ili kushiriki uchaguzi. Tupige hatua mbele, ambapo mashinikizo ya kuondoa marufuku ya kusafiri usiku kwenye kaunti ya Lamu yameendelea kutolewa na wakazi pamoja na viongozi mbalimbali wa kaunti hiyo, wakiongozwa na aliyekuwa mwakilishi wadi wa Mkomani Yaya Ahmed Basodi. Ameongeza katika kutoa mashinikizo hayo, huku akilaumu uongozi wa kaunti hiyo wakiongozwa na gavana Isa Timami kwa kusalia kimya, akisema kuwa wakazi wameendelea kuhangaika kutokana na marufuku hayo ya kutosafiri majira ya usiku.
6: Tunataka kuona viongozi wakitoa sauti, wakitetea wananchi. Leo ni kitu ambacho huyo deputy party leader anaweza kukaa na president chini wakaongea na akaelewa uchumi wa Lamu ulivyo. Kiti kikubwa kama iko party leader amepatiwa, ni kitu gani anaweza kujivunia nacho akasema yeye anatetea jamii? Kwa hivyo tunakwambia gavana, kama hiyo party leader umepatiwa ni ceremonia, sisi kidole hiki tunakulekeza wewe na mbunge ambao yeye bungeni anaweza kututetea. Kwa hivyo tunakwambia nyinyi wawili, hii dhamana ni yenu na mkae mtetee watu wenu.
3: Dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 5 asubuhi, hitimisho la shajara ya kimuktasari. Nitakuwa na rejea saa 6 na shajara. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

0: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia husema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Meridiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia husema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia husema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome, gharama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

majina ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika. Na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

0: Dakika 33 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 kibao chake Sophie Mlemba moyo wangu msifu Bwana kwa sababu nyakati zote na katika majira yote ujue ya kwamba ni mwema na kuna kusudi unajua kwa kila tukio chini ya jua. Ni katika awamu ya pili ya kipindi chako unachokipenda na kukienzi cha Mixed Flavors. Mimi leo sema broadcasting ndicho kitu ambacho unazidi kutegea. Dada Esther Mwikali nipo studioni kwa pamoja tunazidi kukita kambi nawe msikilizaji katika kipindi chetu hiki cha mchana. Jumane ya leo imekupata wapi? Umefaulu kufika kazini, you know, kwa sababu hii ndio Monday ya this week. Hau ulikimbia mashinani kidogo pale ukasema weekend ni ndefu, sasa hujafaulu kupenya au uko sawa tu. Basi zungumza nami kwenye jukwaa zetu tujue shughuli yako ya siku ni gani. Msikilizaji inakuendea vipi? Bendera ya BHB inapepea kwa njia iliyo shwari hapo ulipo hata tunapozidi kutangamana kwa pamoja. Kwa haraka sana mtetezi wa mashabiki, mimi niko salama kabisa. Na unasema upo ndani ya kipindi. Holiday ilikuwa salama. Nasema BHB Blessed Family wote wakaribie ndani ya kipindi. Lesi Shalini ukiwa kule Saudi Arabia Riyadha, karibu sana. Dennis Kerandi pia uko ndani ukiwa Nakuru City. Bwana asifiwe kabisa, good morning. Mimi niko salama na shukuru kujua ya kwamba uko sawa. Blessed Tom Rains uko ndani ya kipindi. Kila mmoja akaribie. Cosmas Zomo anasema kule Tugumoi Baringo County, Kasisi Samingorio pia naye anawakilisha. Konzogo Dina kuona kule Kitui Matinyani yupo. Mwenzetu kule anaitwa Kisilo. Asante sana Kisilo kwa kuwepo ndani ya kipindi chetu siku hii. Mbasomba Sola Ngata Sunshine uko ndani ya Mix Flavors, tubarikiwe kwa pamoja. Diana Amadi na kuona pale. Diana Rejoice mwingine ni Waisili kwa pale. Nduta Azumi akiwa Gatumbi kule Kigumu, asante sana. Ana ni Masingawa nasemaje na kuona pale. Luka Omuchilo karibu sana. Bonfis Mutua kule akiwa Kadhiani pia. Evans Nyakundi ni wa Kericho na anashukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Asante kwa kila mmoja, tupo tukita kambi, tuelimishane kiafya, tufaane kwa njia moja na nyingine, na ya Mwenyezi Mungu aweze kubariki kazi ya mikono yetu.
1: Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia usema broadcasting fahari ya jamii. 36 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Karibu kwenye kipengele cha maarifa kazini. Kila wakati kukishikana ama kukiwa na changamoto ama hali ikiwa si hali. For instance, acha tu ni refer kwa hii ya hivi karibuni ya kwamba kukawa na mgomo ni wa magari ya usafiri wa umma, na kukawa kuna changamoto ya vile ambavyo watu watafika kwenye kazi zao, kwenye shughuli zao, kule ambako unajua wanakofanya kazi, kule ambako wanakofanyia biashara zao and everything. Na sasa unajua macho yote yanamwangalia nani? Macho yote yanamwangalia kama ni msimamizi, kama ni bosi, unajua kusema sasa tufanyeje? Unajua kuna alternative, utatufaa, utahakikisha ya kwamba tumefika kazini. Unajua na wengi wanazungumza wakisemaje? Ni responsibility ya bosi, ya mwajiri kujua ni vipi utafika kazini. Kama hakuna option, akwambie tu utulie. Unajua nazungumza hivi kwa sababu mazungumzo ya kuhusiana na matukio ya hizo siku mbili bado hayajatulia. Kuna watu walikuwa wanalalamika wakisema ya kwamba sasa bosi aliwaambia kwa sababu hizo siku mbili hamkufika kazini, mimi nazipunguza pale kwenye your leave days, your off days and everything. Na walikuwa wanasema they feel they were treated, you know, unfairly and all that. Sasa unajua itategemea wanafanya kazi wapi, options zilizokuwa hapo, walizungumza vipi na bosi wao. Hakuna hizo details, so we cannot begin to judge. Lakini ni kusema you can imagine wakati ambapo mambo kama haya yamefanyika yako beyond you, you know, as a leader. Na sasa kila mmoja unajua anategemea kwamba umshughulikie, ukuje na suluhisho, ujibu kila swali. You know it's a tricky place. And I'm saying, unajua Biblia kwenye kitabu cha Timotheo kinasema ya kwamba tuwaombe walioko mamlakani. Na nauliza unajua lile ni agizo. How many times do you even ever, you know, pray for your workplace, ama unaombea pale ambapo ile biashara ambayo inafanya wewe uko na kazi, unamwombea mkubwa wako, ile ya ukweli ukweli. Na sisi tunamshitaki kwa Mungu, sisi tunasema Mungu, bosi ni bosi wa aina gani? Bwana badilisha moyo wake, gusa moyo. wa mawe uwe wanyama, lakini ni ile maombi ambayo unamwambia ukweli ukweli, unasema Mungu mpe hekima, Mungu mjalie afya nzuri, unajua Mungu mpe nguvu, eh, ile unamwombea mazuri, ile ya ukweli ukweli, si eti unamkashifu ama unamshitaki. Eh, when do you ever do that? Nana, I'm appealing to us ya kwamba kumbuka wakati mwingine kumuombea bosi yako, isiwe tu ni ule wakati ambapo sasa unamhitaji ndio sasa unamlimbikizia changamoto zako na pale ambapo anafaa kukufaa, lakini haujachangia hata unajua kuensure ya kwamba hata yeye kwa sawa, kama si kwa njia zingine zote zile, kwa kumuombea tu. Najua kwa kumuombea kusema okay, mimi siwezi msaidia, lakini wacha niombe Mungu ambaye anasaidia watu wafanye nini, amsaidia. Na hivyo basi ni mambo tu ya kuzungumza hapa na pale. Ni vizuri kuangalia, you know, the two sides of the coin. Siku zote usiwe tu ni wewe unajijali, ni wewe tu unajiangalia, lakini haumjali mwingine, ni mtu pia. Wakati mwingine pia na yeye pia anasikia kidogo ako overwhelmed na anasikia anavutwa huku na kule. Najua umenasema dada Esther wewe unawatetea wa mabosi. Si watetei. Nasema ni kuangalia maisha pande zote mbili, si ndio? Ili kwa sababu wakiwa sawa hata sisi tutakuwa sawa. Mstari wewe unasema ya kwamba at the end of the day we shall all tunacoexist peaceably. Na hilo ni jambo la faida sana, kwa sababu amani ikiwa sisi wote tunaishi kwa amani. Kwa amani ni hayo tu ndani ya kipengele chetu cha maarifa kazini. Nikirejea nitakuwa nakupa fursa ya kunijuza siku yako iko namna gani na unapeperusha bendera ya BHB ukiwa wapi, umerejelea shughuli zako za kila siku. Jamaa Mariongo, penya moyo wangu.

0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana. Wimbo ni

Ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki, tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

0: wetu anatupenda na nyakati zote yeye ni mwema na hutenda mema hata sasa hata hapa ni mwema. Amen. Tuna dakika 9 pekee kabla ya kukamilisha awamu hii ya pili na tuingie kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu pale ambapo tutakuwa na mazungumzo na mgeni studioni. Kwani naongeaje? Tukijadili unajua masuala ya afya ya kiakili baina ya Wakristo na ni mada muhimu sana sana, ningekusihi ya kwamba ukaribie na ukae tayari ili tuwe na mazungumzo hayo. Swali ukiwa nalo pia utauliza na utakuwa ni wakati mzuri. Ila kwa sasa nataka kukupa fursa msikilizaji unijuze, umerejelea shughuli zako za kila siku, uko sawa? Shughuli zako ni wapi? Mchana unakwendea namna gani? Bendera ya BHB inapepea kwa njia iliyo shwari? 0722 174 200. Kabla useme upande huu wa simu, dada Esther, nimekusahau, samahani sana. VHB, hello. Yes, yes. Huku ni salama.
1: Yes, dada gani sema dada ni mwendo chama ni
0: ya. Yes.
1: Mimi ndiye leo zingine tangu nilikuwepo kwa kitambo kutoka jana.
0: Mhm.
1: Naendelea na kufanya kazi hiyo kwa kurudi na kinyozi.
0: Yes.
1: Nabadilisha biashara ni ile ile tu. Hata nitakia atakinyana.
0: Yes.
1: Hata pia ana mazingira leo wa mlanga fundi wa kiatu kazileni ni mwambie hata kama nikituma SMS.
0: Mm.
1: Atume hata kunyamaza hivyo ongola basi mtangaji ndio nikasoma hii.
0: Mhm.
1: Na huyu ni taita ziwatala mengi wa kazi sana. Mashambiki wote wa BBC.
0: Yes.
1: Pamoja.
0: Asante, asante mwendo pia nawe. Barikiwa tena zaidi. Mimi wanashangaa mwendo anajiita chairman wa wazee. Ogola anasema yeye ni vice chairman na anasema chairman bado yuko. Nasikia chairman siku hizi anapatikana Siaya. Mimi maswala ya ile kambi ile ya wanaume ile. BHB, hello.
2: Hello BHB.
0: Yes, yes.
2: Dada Esther.
0: Yes.
2: Kwema.
0: Kwema kabisa.
2: Huyu ni Karo wa Embu.
0: Yes.
2: Nashukuru, huku ni kwema.
0: Tunashukuru.
2: Nishtue watu kadhaa.
0: Yes, wasalimu.
2: Mashabiki wote wa Karatina, huko ndo nimetoka.
0: Mm-hmm.
2: Na wale wa Makongeni Zika nilisomea huko.
0: Ehe.
2: Nafu kuna Onesmus, kuna Lois Chialedi, kuna Konsogo D.
0: Mm-hmm.
2: Elfas, Mungu ampe nguvu na ampe amani na washe washe apige simu.
0: Yes.
2: Sila sijamsikia leo, sijini mimi sijasikia vizuri na founding father wa Narumoro wote, tubarikiwe sote pamoja.
0: Asante.
2: Hai, karibu.
0: Shukrani, barikiwa tena zaidi. Sheila aongeangi sana lakini akiongea huku kuna waka moto. Karo, acha Sheila muziki. Juu akiongea hapa ni nyinyi tu mtaanza kuniambia sasa mnichezee wimbo. VHB, hello. Hello VHB.
3: Hello.
0: Yes, yes.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
3: Jackson Silva kutoka hapa Utawala.
0: Mhm.
3: Mimi sikuku yako ilikuwaje jana?
0: Salama kabisa.
3: Hata mimi nashukuru, sasa leo tumeamkia kazi.
0: Yes.
3: Nikushukuru Mungu. Sasa
0: mhm.
3: Ningependa tu kukaribisha tu wawili watatu, mwendo wa Katodia.
0: Mhm.
3: Sheila Mbone amenyamaza sana na Emily.
0: Mhm.
3: Na Justice Mwaka, wabariki, waendelee tu kushikilia kituo chetu cha Biblia Usema.
0: Barikiwa pia, shukrani. Amen. Yes. Shughuli yako ni gani leo msikilizaji? Unaifanyia wapi? Bendera ya BHB inapepea vizuri hapo ulipo. Tujuze hata tunapoelekea ukingoni mwa awamu hii ya pili ya kipindi chetu, tujiandae kwa mazungumzo, kuelimishana kiafya. Niliwaambia ni Tuesday, sawa? Hello BHB.
4: Hello.
0: Yes, yes.
4: Yes, sir.
0: Yes, mama, uko salama?
4: Niko salama. Mm-hmm. Mungu ni mwaminifu na ni mwema.
0: Tunashukuru kujua umepona kabisa.
4: Naendelea tu kupona, imebaki tu kidogo, lakini nashukuru Mungu juu sio vile ilikuwa.
0: Mungu atakamilisha.
4: Shukuru tu kwa maombi ya wapendwa, najua ni wengi wameniombea.
0: Yes.
4: Mungu awabariki sana.
0: Amen.
4: Nashukuru sana kwa sababu ya leo ni tarehe 2 mwezi wa 6. Kuamuka kuiona kufika siku kama ya leo ni mingi to.
0: Kweli.
4: Nakuuliza huyu wandukusi wa nyama unanioneanga kweli?
0: Andukusi wa nyama simuoni, lakini hiyo ambayo unasikia ni yani hiyo sauti hiyo, si unajua matuazu ni yake. Ni yake. Yes, yes.
4: Hiyo hiyo basi na Monica Kamukwa, ninawapenda jamani.
0: Si unajua Monica sikiza anaongea Kiingereza.
4: Kiingereza nimemsikia tu kingine kinanipita. Wa atumwa.
0: Kulishikana vile.
4: Alafu mwendo akatwambia nimemsikia. Mama Eric wa South B nimesikia kwa hapa cha wango. Si akuje tu apitie hapa waeta jamani atuonane.
0: Si ndio, hata mimi naweza sema hivyo.
4: Hai. Alafu wanasi masi mwanzao. Julius Kisaingu. Na huyu Justice mtetezi wetu.
0: Yes.
4: Kwa mashabiki na wasalimia nikiwaambia nawapenda timu yote ya Machako. Aki nawapenda. Najua tu waliniombea sana.
0: Yes, yes.
4: Acha tu Mungu tu awainue na afanue mipaka yao. Wapendwa wote. Hata huyu Mbasumbasu na msalimia. Wote wale tulikuwa wananijua, wale hawanijui. Acha tu Mungu tu awabariki. Bitilia kusema ndio nyumbani. Hapo ndio kesheni ambaye hata hatupinduaji hatujui kwingine tunasema nini.
0: Asante sana mama, asante.
4: Tukwamie hapo na wewe.
0: Yes.
4: Nakumisi sana.
0: utaniona. Kwa imani.
4: Nilikuona tu kwa picha tu kwa FB nikasema wow.
0: Wewe mama wewe. Sawa, si unajua maeneo tutaonana tu.
4: Sawa.
0: Asante. Asante mama. Jamani, upendo mwingi huo, tunashukuru tena kwa sana. Timu Machakos, nyinyi ni wale wase. Mtu mmoja zaidi, shughuli yako ni gani leo unaifanyia wapi? BHB, hello.
5: Hello.
0: Yes, yes. Amen.
5: Nasikia natafutwa.
0: Unaambiwa na Chair Lady upitie hapo salamu kidogo.
5: Oi, aki. Haraka haraka za kazi zinanifinya. Hata saa hii mama ananiambia haraka ni ya nini? Mwambia mama natakikana kazini by saa 10 niwe nimerekodi.
0: Waambia watu wa Nairobi hawaendangi pole pole.
5: Wa Mombasa ndio wanaendanga pole pole.
0: Yes, yes.
5: Dada Mwikali mko aje huko?
0: Sisi tuko salama kabisa, umemaliza salamu, sasa rudi kazi.
5: Sasa narudi kazi, nimesalimiana. Sasa ni kurudi tuchape kazi. Tukiombea inji yetu, tukiipeana kwa Mungu. Na tukiomba kitu inaitwa upendo. Tupende kila mtu. Biblia inatuambia ukichukia adui yako unaambiwa umpende. Kwa hivyo ule mtu anakutendanga mabaya, Biblia inatuambia umpende.
0: Yes.
5: Kama amebeba baraka zako, kwa sababu watu walimchukia Judas, lakini Judas alifanya tukapata ukombozi kwa kumsaliti Yesu. Kwa hivyo adui yako ubeba something.
0: Yes. Akana jukumu hapo.
5: Wakue na mchana poa.
0: Yes, yes.
5: Na tuombe nchi yetu tukae na amani.
0: Asante.
5: Napenda adui yako.
0: Asante.
5: Na kia wote wale wamenisalimia ni wengi.
0: Yes, ni saa 6 mama, wacha tusikie mkutasari. Nafasi
5: ya kupiga simu vizuri.
0: Sawa sawa, saa 6 za mchana kabla uchwanye hapa, aja tutoa mbio. Narejea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Saa 6 mchana saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba shule ya kitaifa ya wavulana ya Lenana imewatuma nyumbani kwa muda wanafunzi wote kufuatia kutanda kwa hofu kulikotokea jana usiku wakati wa masomo ya jana jioni. Hali hiyo imeulazimu usimamizi wa shule hiyo kusitisha masomo na kuwarejesha wanafunzi nyumbani. Katika ilani kwa wazazi na walezi, bodi ya usimamizi na utawala wa shule hiyo wamesema kwamba uamuzi huo unalenga kurejesha hali ya kawaida na kuruhusu tathmini ya kina ya hali hiyo iliyotokea hapo jana. Wazazi na walezi walielekezwa kwenda kuwachukua wanao kutoka shuleni humo kufikia saa 2 asubuhi ya leo. Na mahakama kuu hapa jijini Nairobi imedumisha uamuzi wake wa wiki jana wa kusitisha kwa muda mpango wa Marekani pamoja na Kenya kubuni karantini ya Ebola kule eneo la Laikipia, ambayo ingetumika kwa kuwatenga na kuwatibu raia wa taifa la Marekani ambao wameathirika kule DRC pamoja na taifa la Uganda. Uamuzi wa mahakama umetokana na kukosekana kwa washtakiwa mahakamani ambao ni serikali wakati kesi hiyo ilipokuwa ikitajwa leo asubuhi. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na Katiba Institute. Uamuzi huo una maana kwamba serikali haiwezi kuendelea na mpango wa kuanzisha karantini hiyo au kumpokea mwathiriwa yeyote wa Ebola humu nchini. Serikali imeagizwa pia kutoa taarifa kuhusu karantini hiyo na makubaliano kati yao na Marekani. Na haya kijiri ni kwamba kamati ya mambo ya nje ya bunge la Marekani imetilia shaka mipango ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuwaleta wagonjwa wa Ebola humu nchini kwa matibabu, ikisema kwamba taifa la Marekani lina uwezo na jukumu la kuwatunza raia wake wakiwa nyumbani. Katika taarifa yake ya leo hii, kamati hiyo imesema kwamba serikali ya Marekani inapaswa kufanya kipaumbele kuwapeleka wa Marekani kwao nyumbani na kuwatibu katika vituo vya nyumbani vilivyoundwa hususan ili kushughulikia visa vya Ebola. Wabunge hao wameeleza kuwa tayari Marekani na vituo maalum vinavyoweza kuwatunza wagonjwa wa Ebola kwa usalama wao. Na kuhitimisha kwa sasa ni kwamba Wizara ya Afya nchini imetangaza kuingia kwa sampuli za ugonjwa wa Ebola humu nchini katika juhudi za kutuliza ghadhabu ambazo zimeshuhudiwa nchini kuhusiana na mpango wa Kenya na Marekani kubuni karantini hiyo ya Ebola kule Laikipia. Wakazi wa Kenya na matabaka mbalimbali wamekuwa wakipinga mpango huo baada ya kuripotiwa kuwa raia wa Marekani ambao waathirika wangetengwa na kutibiwa katika karantini humu nchini. Katibu katika idara ya matibabu Ouma Oluga ameeleza kuwa Kenya imekuwa ikifanya vipimo kuhusu baadhi ya visa vilivyoripotiwa DRC pamoja na Uganda kwa sababu ina maabara ya pata 100 ya kisasa, ili hali mataifa ya DRC sawia na taifa la Uganda na mataifa mengine ya ukanda wa Afrika Mashariki hayana maabara ya kutosha. Ni shajara ya kimuktasari saa 7 juu ya alama, nitakuwa narejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

0: Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjoni, Iata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mwini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
2: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
1: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
3: Endelea kutusikiliza tu.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Your Excellency, Northern Kenya did not sprout when you became president. Today it's part of the conversation because you have clearly demonstrated by action.
4: I want to apologize on behalf of the nation of Kenya. Poleni sana ndugu zetu.
5: Rais Ruto awahakikishia wakazi wa kaskazini mashariki kuwa hawatatengwa tena na miradi ya maendeleo. Mahakama yadumisha kusitishwa kwa ujenzi wa kituo cha Ebola Laikipia. Wanafunzi wa shule ya Lenana warejeshwa nyumbani baada ya hofu kutanda shuleni humo.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
5: Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto kwa mara nyingine ameendelea na kuhakikishia wakazi wa eneo la kaskazini mashariki ya nchi kuwa hawatatengwa tena wala kubaguliwa katika masuala ya maendeleo, akieleza masikitiko yake ambayo eneo hilo imekumbana nayo ikija katika miradi ya maendeleo. Rais Ruto ameyazungumza haya wakati akiendeleza ziara yake ya maendeleo ya siku tatu katika eneo la kaskazini mwa nchi, ambapo leo hii amezuru eneo bunge la Tarbaj na kukagua ujenzi wa barabara ya Wajir Tarbaj hadi eneo la Kotulo.
4: Mimi niliwaeleza ya kwamba hii Northern Kenya iliyowachwa nyuma siku zote, niliwaambia nitarekebisha ile makosa ilitokana pale nyuma. Northern Kenya ikabaguliwa, ikakosa barabara, ikakosa stima, ikakosa usalama. Mimi niliwaeleza nitasahihisha. Leo ile shida kubwa mlikuwa naye ya kupata vitambulisho, sasa tumeondoa vikwazo sote.
5: Aidha, Rais ameeleza kujitolea kwa serikali katika kukabili tishio la ugaidi, hasa kundi la Al-Shababu, akisema kuwa serikali imewatuma maafisa mbalimbali kuimarisha usalama katika eneo hilo, wakiwemo maafisa wa jeshi, maafisa wa akiba NPR.
4: Hapa tumeweka walinzi wetu, askari polisi, askari wa jeshi, wale askari wetu wa NPR, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukienda mbele, nia yetu ni kuhakikisha kwamba Kotulo, Tarbaj, Wajir na Northern Kenya iko salama, ndio muweze kuendelea na maisha yenu, watoto wenu wasome, ufugaji uendelee na tujenge taifa letu la Kenya.
5: Tukipiga hatua mbele ni kwamba mahakama kuu hapa jijini Nairobi imedumisha uamuzi wake wa wiki jana wa kusitisha kwa muda mpango wa Marekani na Kenya kubuni karantini Ebola kule eneo la Laikipia, ambayo imetumika ama ingetumika kwa kuwatenga na kuwatibu raia wa Marekani ambao wangeathirika na ugonjwa wa Ebola katika taifa la DRC pamoja na taifa la Uganda. Uamuzi wa mahakama umetokana na kukosekana kwa washtakiwa mahakamani ambao ni serikali wakati kesi hiyo ilipokuwa ikitajwa leo asubuhi. Kesi hiyo iliwasilishwa na Katiba Institute. Uamuzi huo una maana kwamba serikali haiwezi kuendelea na mpango wa kuanzisha karantini hiyo au kumpokea mwathiriwa yeyote wa Ebola humu nchini. Serikali imeagizwa pia kutoa taarifa kuhusu karantini na makubaliano baina yao na taifa la Marekani. Wakili ama mawakili wa Katiba Institute wakiongozwa na Joshua Malizo Nyawa wameibua ama wameiambia mahakama kuwa pia wamezuiliwa kuingia katika kambi ya jeshi ya Laikipia ili kufanya uchunguzi wapo agizo la mahakama limetiliwa maanani au la. Kumekuwepo na ripoti kuwa licha mahakama kutoa agizo siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita, shughuli za kubuniwa kwa karantini hiyo zimekuwa zikiendelea. Na hayo ya kijiri ni kwamba kamati ya mambo ya nje ya bunge la Marekani imetilia shaka mipango ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuwaleta wagonjwa Ebola humu nchini kwa matibabu, ikisema kuwa taifa la Marekani lina uwezo na jukumu la kuwatunza raia wake wakiwa nyumbani. Katika taarifa yake mapema leo, kamati hiyo imesema kwamba serikali ya Marekani inapaswa kufanya kipaumbele kuwapeleka Marekani kwao nyumbani na kuwatibu katika vituo vya Marekani vilivyoundwa kwa ajili ya kushughulikia visa vya Ebola. Wabunge hao wameeleza kuwa tayari Marekani ina vituo maalum vinavyoweza kuwatunza wagonjwa wa Ebola wakiwa katika taifa lao. Na Wizara ya Afya nchini imetangaza kuingilia ama kuingia kwa sambuli za ugonjwa wa Ebola humu nchini katika juhudi za kutuliza ghadhabu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa humu nchini kuhusiana na mpango wa Kenya na Marekani kubuni kituo cha karantini cha Ebola katika eneo la Laikipia. Wakenya wa matabaka mbalimbali wamekuwa wakipinga mpango huo baada ya kuripotiwa kuwa raia wa Marekani ambao wameathirika wangetengwa na kutibiwa katika karantini hiyo. Katibu katika idara ya matibabu Omo Luga ameeleza kuwa Kenya imekuwa ikifanya vipimo kuhusu baadhi ya visa vilivyoripotiwa kule katika taifa la DRC na taifa la Uganda kwa sababu ina maabara ya pata 100 ya kisasa, ili hali mataifa ya DRC, Uganda na mataifa mengine katika ukanda wa Afrika Mashariki hayana maabara ya kutosha. Tupige hatua mbele, ambapo Wizara ya Afya imekamilisha mafunzo ya wahudumu ya pata 2200 wa afya kwa ajili ya kukabili ugonjwa Ebola iwapo kutaripotiwa na kisa chochote humu nchini. Ni tangazo la Wizara ya Afya ambalo limetolewa na katibu katika idara ya huduma za matibabu Uma Oluga. Aidha, shughuli za kupimwa ugonjwa huo zimezidishwa katika eneo la mpakani kaunti ya Busia, ikizingatiwa kuwa idadi kubwa ya watu wanaotoka katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda hupitia mpaka huo. Steven Oriende ni kamishna katika kaunti ya Busia.
6: Ebola is real, Ebola iko, mtu asikudanganye. Ni ugonjwa ambaye ni hatari sana, huwezi kaa nayo kwa muda mrefu. Kwa hivyo vile wageni wetu kutoka Uganda walisema, lazima sisi tushirikiane pamoja. Uganda government wakiweka mikakati, na sisi Kenya tukose kuweka mikakati, tunafanya zero work. Sisi Kenya tukiweka mkakati na Uganda awaweki mikakati na hizo hizi nyingine zenye tunakaribiana nayo neighboring countries, tunafanya zero work.
5: Na ni kwamba maafisa wa shirika la afya duniani WHO wanatarajiwa leo hii kufika katika kaunti ya Busia ili kukagua mikakati ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo wa Ebola na kupendekeza mbinu bora za kukabili kusambaa kwa ugonjwa huo. Waziri wa afya Adan Duale alikuwa ametarajiwa kufika mbele ya kamati ya afya ya bunge la kitaifa mapema leo ili kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu matayarisho ya taifa, japo kikao hicho inaarifiwa kuwa kimeahirishwa hadi siku nyingine. Ikumbukwe kuwa Rais William Ruto amezungumzia kuhusu mikakati ya kukabili ugonjwa wa Ebola, akitetea ushirikiano kati ya taifa la Kenya na Marekani katika kujenga karantini, akisisitiza kuwa ni kwa manufaa ya Wakenya.
7: What are they telling us? They are telling us we should not prepare. Are they telling us we should not be ready? We have security people serving in Congo DRC. We have thousands upon thousands of Kenyans in DRC. If for whatever reason they were to become victims of Ebola, we would have a responsibility as a country to treat them.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
5: Naam, na tukipiga hatua mbele ni kwamba shule ya kitaifa ya wavulana ya Lenana imewatuma nyumbani kwa muda wanafunzi wote kufuatia hofu iliyoshuhudiwa jana usiku wakati wa masomo ya jioni. Hali hiyo imeulazimu usimamizi wa shule hiyo kusitisha masomo na kuwarejesha wanafunzi nyumbani ili kuruhusu tathmini ya kina kuhusiana na tukio hilo. Wazazi na walezi walielekezwa kufika shuleni humo na kuwachukua wanafunzi kabla ya leo mwendo wa 2 asubuhi. tupiga hatua mbele, ambapo tukisalia katika ama tukirejelea kaunti ya Busia, yani kwa wasiwasi umeendelea kuongezeka kuwa huenda raia wa taifa la Uganda wakapata vitambulisho kwa urahisi muno na wakashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kamishna wa kaunti ya Busia Stephen Oriende amesema kuwa maafisa wake hawatoruhusu raia wa taifa jirani la Uganda kupata vitambulisho kinyume cha sheria. Akizungumza wakati wa sherehe moja katika eneo la Changara, Oriende amesema kwamba juhudi za baadhi ya raia wa Uganda kutaka kusajiliwa kuwa wa Kenya kinyume cha sheria katika miezi hivi karibuni zimekuwa zikizimwa na maafisa katika serikali kuu.
8: Hivi majuzi tulipata ujumbe ya kwamba kuna mandugu zetu kutoka Uganda walikuwa wanakuja Kenya kusajili. Hiyo kisheria hairuhusiwi. Kwa speech ya president amesema vizuri, alitoa vetting na kusia sisi atufanye vetting, na hakuna sehemu ya Kenya vetting inafanywa, hiyo iliondolewa. Kama wewe si Mkenya, tulikuwa na incident kidogo, mandugu yetu kutoka ng'ambo pande ile walijaribu, lakini hiyo hatuwezi. Wale wenye wameolewa, kama mmebahatika kupata msichana kutoka Uganda, atasajiliwa na atapata kitambulisho, lakini kuna utaratibu ambayo umewekwa kisheria. Kwa hivyo hawezi katazwa kupata kitambulisho, bora wafuate ile utaratibu ambayo umewekwa.
5: Ikumbukwe kwamba wasiwasi sawia na huo ulikuwa umeripotiwa katika kaunti ya Trans Nzoia, ambapo gavana George Natembeya amekuwa akilalamika kwamba kuna njama ya kuwafanya raia wa Uganda kuingia katika kaunti hiyo ili kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mashinikizo ya kuondoa marufuku ya kusafiri usiku kwenye kaunti ya Lamu yameendelea kutolewa na wakazi pamoja na viongozi mbalimbali wa kaunti hiyo, wakiongozwa na aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Mkomani Yaya Ahmed Basodi. Ameongeza kama amesema kwamba mashinikizo hayo yameongoza akisema kwamba wamezembea viongozi akiwemo gavana Isa Timami, na kwamba wamesalia kimya wakati wa kazi katika eneo hilo wakiendelea kuumia.
9: Tunataka kuona viongozi wakitoa sauti, wakitetea wananchi. Leo ni kitu ambacho huyo deputy party leader anaweza kukaa na president chini, wakaongea na akaelewa uchumi wa Lamu ulivyo. Kiti kikubwa kama iko party leader amepatiwa, ni kitu gani anaweza kujivunia nacho akasema yeye anatetea jamii? Kwa hivyo tunakwambia gavana, kama hiyo party leader umepatiwa ni ceremonia, sisi kidole hiki tunakulekeza wewe na mbunge, ambao yeye bungeni anaweza kututetea. Kwa hivyo tunakwambia nyinyi wawili, hii dhamana ni yenu na mkae mtetee watu wenu.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news. Habari

0: Makau, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
2: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
1: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
3: Endelea kutusikia.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Namni saa 9 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kindi. Mahakama Kuu imeitaka serikali kufichua ndani ya siku 7 mikataba yote, mazungumzo, idhini, tathmini za hatari pamoja na taratibu za uendeshaji zinazohusiana na mpango wa kuanzisha kituo cha karantini Ebola kati ya Kenya na Marekani. Jaji Patricia Mande ametoa maagizo hayo aliporuhusu kuunganishwa kwa kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria nchini LSK na ile iliyokuwa imewasilishwa awali na taasisi ya Katiba Institute. Aidha, ametoa amri za muda zinazozuia serikali kuanzisha, kuendesha, kuwezesha, kuidhinisha au kuruhusu kituo chochote cha karantini, kutenga wagonjwa, kushughulikia walioathiriwa au kutibu Ebola nchini Kenya hadi kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Katiba Institute inapinga mpango wa kuanzishwa kwa kituo hicho cha kutenga wagonjwa ambacho kinatarajiwa kuanzishwa kwa usaidizi wa serikali ya Marekani. Shirika la hali ya anga duniani WMO limeonya kwamba hali ya El Nino inazidi kuwa mbaya na kutishia hali joto ya juu duniani na kuvurugika kwa mfumo ya mvua na katika miezi ijayo kwenye sehemu nyingi za dunia. Kulingana na taarifa iliyotolewa leo, kuna uwezekano wa 80% wa El Nino kutokea kati ya Juni na Agosti mwaka huu 2026 katika Pacific ya tropiki, yani tropical Pacific. Zaidi ya hayo, mifumo ya utabiri inaonyesha kuwa El Nino inaweza kuendelea kwa zaidi ya 90% ya uwezekano hadi Novemba na kufikia kiwango cha wastani au kikubwa zaidi. Hii kulingana na WMO itakuwa na athari kubwa zaidi kwa hali joto duniani, kwani utabiri wa msimu huu unaonyesha hali joto ya juu ya wastani inatarajiwa kuanzia Juni hadi Agosti na kuongeza hatari ya joto jingi duniani kote.
2: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Kenya imetoa wito ushirikiano thabiti kati ya Afrika na Korea Kusini ili kufanikisha ukuaji endelevu na ushughulikiaji wa pamoja wa changamoto ibuka duniani. Akizungumza kwenye mkutano wa mawaziri wa Afrika na Korea Kusini jijini Seoul, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amedokeza kuwa ushirikiano ulioimarishwa kati ya Afrika na Korea Kusini ni muhimu katika kuchochea ubadilishanaji wa teknolojia, maarifa na ukuaji wa viwanda. Mudavadi ameangazia majukumu ya taasisi kama vile Shirika la Ushirikiano wa Kimataifa la Korea Koika na Benki ya Korea Exim katika kuunga mkono mageuzi ya kiuchumi ya Kenya, ubadilishanaji wa teknolojia na ukuaji wa sekta ya kibinafsi. Amesema hayo alipowakilisha mipango ya maendeleo ya Kenya kwenye mkutano huo, akidokeza kuwa kuendelea kwa Korea Kusini kuwekeza katika miradi kama vile Konza Technopolis na taasisi iliyozinduliwa hivi karibuni ya sayansi na teknolojia Kenya East kunaashiria kuimarika kwa ushirikiano kati ya Kenya na Korea Kusini katika masuala ya teknolojia, uvumbuzi na viwanda.
1: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Namni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 10 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
4: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
5: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
2: Mr. Mwikali.
6: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
2: Denge.
7: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
2: Benson Mwanza.
8: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala.
9: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba.
10: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu kwa kuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
11: Ujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo. Nyimbo zingine zinasahaulika haraka, lakini sio nyimbo za zama. Karibu tusikilize dhahabu yetu ya nyimbo za zama, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
12: Hizo ndizo nyimbo ambazo

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sababu nashindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana sifiwe mchana wa leo mpendwa msikilizaji. Jina langu ni Lydia Mumo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninashiriki kanisa la AIC Lang'ata na ningependa kukukaribisha siku ya leo kwenye kipindi cha maombi. Wiki hii mada yetu ni wokovu. Na tunashukuru Bwana kwa wokovu na neema ambayo Bwana ameweza kutupa ya kuokoka. Na pia kama hujaweza kuokoka mpendwa msikilizaji, tunataka kuamini kwamba siku ya leo pia utapata nafasi ya kumpa Bwana neema kwa kumpa Bwana maisha yako. Warumi 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tunaelewa kwamba dhambi iliweza kututenganisha, lakini kupitia kwa Yesu Kristo tumeweza kupata uzima wa milele, kwamba siku ya mwisho tutakapolala, kwamba tutaweza kujua kwamba tuko na maisha ambayo ni ya milele na milele ambayo tumeweza kupata kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo tunataka kuomba kwa imani kwamba kwa wote ambao hawajamjua Yesu wataweza kupata nafasi, ili siku ya mwisho tutakapokufa, tutakapoishi na kupewa siku zetu za mwisho, kwamba tutajua hiyo sio mwisho wetu, ila tuko na kuelewa kwamba tutapatana siku nyingine, na tutapatana kwenye maisha ya milele na milele ambapo tutaweza kuishi maisha bila mambo tunayopitia kwenye mwili huu. Hakutakuwa na pain, hakutakuwa na magonjwa, ila tutaweza kusherekea maisha ambayo tumepewa ndani ya Kristo. Na kwa hivyo tutaweza kuomba pamoja mpendwa, na tutaweza kuamini neno hili. Baba, katika jina la Yesu, tunashukuru kwa wema wako na fadhili zako juu ya maisha yetu. Tunaamini kwenye neno lako kwamba kupitia kwa Yesu Kristo, Bwana, umeweza kutupa maisha ya milele na milele. Wakati Yohana anatuambia 3:16, kwa jinsi hii uliweza kupenda ulimwengu hata ukamtoa mwana wako Yesu wa pekee, ili yeyote anayemwamini asife bali aweze kujua kwamba ako na maisha ya milele na milele. Bwana, kwa kuamini tunajua kwamba yeyote na kila mmoja wetu ambaye ameweza kukuamini, kwamba tuko na maisha ya milele na milele. Na siku ya leo kwenye maombi haya tumekuja kujikumbusha na kuamini na kujitia nguvu ya kuishi katika maisha ya wokovu, kwa sababu ni yote ambaye ataweza kushinda na kusimama mpaka siku ya mwisho, ambaye ataweza kupata kuingia kwenye mahala pema, ambapo ni pale Yesu ulienda kututengenezea. Ulisema unaenda kututengenezea makao, na utaweza kuturudia ili mahali upo pia nasi tuweze kuwepo. Bwana, tunaomba kwamba utaweza kutupa neema ya kustahimili tunayopitia kwenye maisha ya wokovu, ili tuweze kujua kwamba siku ya mwisho tutaweza kufika mahali ulienda kutuandalia. Bwana, Paulo anatuambia kwamba ameweza kukimbia na ameweza kumaliza salama. Bwana, na inatutia nguvu ya kujua lazima tupigane vita za imani, ili tuweze kumaliza salama, ili tuweze kufika siku ya mwisho ambapo tutaweza kuingia katika maisha ya milele na milele. Na hivyo Bwana, kwa yeyote aliyekuwa anahisi kurudia nyuma, Bwana, ninaomba neema ya wokovu ikamstahimili yule alikuwa anaishi kwamba anashindwa, yule alikuwa anaishi kwamba hana nguvu tena hata ya maombi, nguvu tena hata ya kusoma Biblia. Ninamwombea neema ya kusimama na kustahimili, yule ambaye ako na mambo ambayo yako mbele yake, Bwana, ambaye anahisi hana nguvu ya kustahimili. Ninaomba neema ya kustahimili majaribu yote ambayo tunaweza kuwa tunapitia. Bwana, kwa sababu ya ile neno umeweka mbele yetu kwamba tutakuwa na mahala ambapo tutaweza kukutana wote waliokufa na wote ambao watakuwa kwenye mwili, tuweze kukutana milele Bwana, mahala ambapo tutaimba hozana na hozana. Hii ndio inatutia nguvu hata kwa wapendwa wetu waliotuacha, kwamba tutajua tutaweza kuwaona hata siku ya mwisho. Na iwapo Bwana kuna mmoja wetu hajakukubali, ninaomba neema ya wokovu, hata anapofanya ombi hili tunaamini kwamba Bwana unamkubali. Unaweza omba nasi mpendwa msikilizaji ambaye unataka kumpokea Yesu siku ya leo. Unaweza sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninapeana maisha yangu mikononi mwako, unitakase, unioshe, unirejeshe kwenye njia za kweli. Ninaamini kwamba Yesu umeweza kuniokoa mchana wa leo, katika jina la Yesu ninaamini nimeokoka. Bwana, kwa hawa wamefanya ombi hili, watie nguvu na uwasaidie, na kwa wote utusaidie kusimama, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Kakuru Kongosho na kuona pia Karatina, Isaac Kana Kamama na kuona pia Diana Rejoice na kuona unasema Isili uko poa kabisa, Douglas Ogega Makongeni Jogo Road Tunda Kialo Duncan hadi mwisho tu pamoja tukimtukuza Mwenyezi Mungu. Pia kunaye Prince Mawira ujambo Benson tupo ndani twende pamoja. Lameki Okindo anasema Machakos County ni kwema. Shedrack Mutua anaimba kwamba ni kwema zaidi twende nalo, asante sana. Ben Kadagi na kuona pale unaambia kwamba upo ndani tumtukuze Mwenyezi Mungu. Rosh Roda na kuona pia unaambia kwamba twende nalo. Cosmas Soy Munyao Mombasa Bamburi ni kwema zaidi tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Solomon mwana wa Anyesi na kuona Grace Mavua kutoka Vika Umoja Estate. Nancy Don na kuona pale unaambia kwamba uko present ukiwa maeneo ya Kayole, asante sana. Kuna Konzo Godi na kuona pale unaambia kwamba upo ndani. Reverend Fred Sawe na shukuru zaidi Kiambu Town na Francis Birir na kuona pale unaambia kwamba upo ndani. Lucy Mutua unasema Machakos kwema, asante sana. Isaac Kimnandeta Kericho na pia kuna Peter Kamau tunasema pamoja. Mungu mbele. Favor Edambo anaambia kwamba Westlands ni kwema. Andrew Luganda Mbulbul Ngong ni kwema zaidi tukimtukuza Mungu kwa pamoja.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Katika hali zetu barabarani nikiangazia Haile Selassie inakuwa na msongamano ukitokea hapo hivyo Green Terminus kuelekea roundabout ya Railways kunradhi ya Uhuru Highway. Pia nikiangalia barabara ile ya Upper Hill inakuwa na msongamano punde tu baada ya NTSA inakuwa imeshikamana na songa hadi kwenye mzunguko wa roundabout ya Lower Hill inashuka hadi kule maeneo yale ya Bunyala roundabout Lusaka. Mambo ni swafi Landis, mambo ni swafi. Pia nikiangalia barabara ile ya Kenyatta Avenue mambo ni swafi, amna mengi ya kuripoti japo inakuwa na msongamano unapoingia katikati majira ya Nairobi ukianzia hapo hivyo Huduma Center GPO inasonga kwenda kukutana na kukutana na barabara ya Moi Avenue. Pia Moi Avenue ukitokea kule juu kabisa Central Police Station inakuwa imeshikamana kuja kwenye jumba la Archives hapa jijini Nairobi. Ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza Mungu kwa pamoja.

0: Nakwambia pale wimbo pale maridadi unaondoka pale, ametenda maajabu, anashangaza. Elia Mwatondo, wimbo pale unaondoka uliotanguliza wimbo wajulikana utukuzwe by Ellen Manzi, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi hapa, ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Elewa kwamba lisala lokuja nitakuwa na mgeni studioni siku ya leo kwa mara ya kwanza tangia mwaka uanze. Basi kitengo hichi tulipokianza cha Prayer Tuesday, kwa mara ya kwanza tunakuwa na mgeni na ambaye atakuwa anaguzia kando na kile Benson uguzia kila siku ya Jumanne. Leo tutakuwa na mgeni na ambaye atakuwa anaguzia swala la maombi na jinsi maombi utubadilisha. Wakati tunapoomba, nini utendeka katika maisha yetu? Wakati tunapoomba, nini utendeka katika maisha yetu? Kwa hivyo usikose katika lisaa linalo kuja. Na hivyo kabla nipokee simu za kwako kwa 0722174200, unieleze shughuli za kwako zimekuaje, shughuli za kwako zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwa 0722174200. Na kwa nashukuru zaidi, lakini kwanza ni kwamba kitengo kile cha Kenya Meteorological Services kinatabiri kwamba mvua zitaendelea kunyea katika baadhi ya maeneo nchini, kiwemo yale maeneo ya nyanda za juu magharibi na mashariki mwa bonde la ufa pamoja na kaskazini mashariki, na pamoja na maeneo yale ya pwani. Na elewa kwamba maeneo ya pwani ndio yatazidi na kushuhudia mvua nzito basi, na ikieleweka sasa alasiri ya leo wameweza kushuhudia mvua ambazo zimeweza kushuhudiwa yale maeneo ya pwani, na pia upepo mkali unatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya kiwemo kaunti zilizoko maeneo yale ya pwani pamoja pia na kaunti na maeneo yale ya kusini mashariki mwa nyanda za chini sawia na kaskazini magharibi na kaskazini mashariki. Ni katika utabiri wa hali ya anga tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, maana hapa ndipo. Hebu nieleze msikilizaji, shughuli za kwako za siku zimekuaje? Shughuli za kwako za siku zimekuaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani? Nitakuwa na shukuru zaidi. BHBL.
1: Hello Ben.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
1: Nashukuru, ni Karo wa Embu.
0: Karibu sana. Embu kuko vipi Karo?
1: Kuko vyema, kibaridi ya kwa ya kusoma na kutulia. Naam.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru. Sasa umesema mambo na kukaribisha
0: wawili watatu.
1: Hata nikaribisha Mama Eric wa Sobi. Atodia na mwepesi wa wepesi. Tubarikiwa pamoja Ben Fidel.
0: Asante sana Karo. BHB. Hello BHB. Aje tuangalie mwingine pale kwa 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi BHB. Hello.
2: Hello Ben.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Karibu sana.
2: Ni Mutua ototo kutoka Kakululo ni Ngutani wodi.
0: Kakululo kuko vipi Mutua?
2: Kakululo hakuna neno, lakini ni baridi, inaingia baridi.
0: Amina, karibu sana.
2: Sasa. Jioni njema ni kwa wasikilizaji wote wa Biblia usema. Waendelee kusikiliza na wawe na jioni njema.
0: Amina, asante sana BHB.
3: Pesa Mwanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen, Benson Mwanza. Shughuli zimekuwa sawa kabisa pa Kibra. Kwa Mavuno Drive kama vice chairman ni wazee, wacha nianze na Mzakwera kwa sehemu za Siaya. Kuna mzee Daudi, kuna Mbasumba Asu, kuna Shesh Benedict, Reverend Ombewe, pastor wote ulisi hapa Kibra na Fred Koginga. Wote wengine ndani kwa Mavuno Drive hata Mati na Miriam Wadago.
0: Asante sana BHB.
4: Ben.
0: Kwema kabisa, tuwashukuru Mwenyezi Mungu. Labda uliko?
4: Yesu katadeni kwamba ni mwende jama ni ya wazee wote nitakia wanje nisibiza na mwende letu wa mulanga kukia vyatu kwa jimendo mnandi mzengela hata itazi wadala hata wakamita ngani na ndomu kazi wa masii.
2: Mahali kina mashambiki wote waambie kijijini waambie waingie tuende kubarikiwa pamoja.
0: Amina, asante sana msikilizaji. Lisana lokuja nitakuwa na mchungaji Mike Kasioki ambaye basi atakuwa anaguzia masuala ya maombi. Maombi tunapoomba nini utendeka? Nini ubadilika? Ama tunapoomba maombi utubadilisha kivipi? Na hivyo kuna mambo ambayo utayapata kupitia maombi. Kwa hivyo usikose, maana atakuwa anayaguzia yale katika lisaa linalokuja. Elena Music, kama sio Bwana, wimbo utupeleke hadi saa 11.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni saa 11 kamili, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba shule ya upili ya wavulana ya Bardin katika jimbo la Alego Usonga imefungwa kwa muda usiojulikana kufuatia kugunduliwa kwa njama ya kuteketeza shule iliyosababisha kukamatwa kwa wanafunzi watatu. Kufungwa kwa shule hiyo kumetangazwa baada ya mashauriano kati ya maafisa wa elimu, utawala wa shule na vyombo vya usalama vya eneo hilo katika hatua iliyolenga kurejesha utulivu na kuhakikisha usalama wa wanafunzi na wafanyikazi. Tukio hilo liliibuka baada ya mkuu wa shule Paul J. Ouma kuwafahamisha mamlaka za usalama kuhusu ripoti za kijasusi zinazoonyesha kwamba wanafunzi wanadaiwa kuficha mafuta ndani ya mabweni ya shule. Haya yanajiri huku shule ya wasichana ya Kiangunyi pia ikifungwa kwa muda usiojulikana, wanafunzi wakitumwa nyumbani kufuatia njama ya kuteketeza shule, hali sawia ikishuhudiwa katika shule ya upili ya Lenana. Na tukisonga mbele, serikali ya Marekani imetoa ushauri wa usafiri kwa raia wake nchini Kenya kufuatia maandamano katika mji wa Nanyuki dhidi ya kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola kwa ajili ya Marekani. Katika taarifa, ubalozi wa Marekani hapa jijini Nairobi umetahadharisha kwamba maandamano yaliyofanyika katika kaunti ya Laikipia yanaweza kuenea hadi miji mikuu nchini ikiwa ni pamoja na Nairobi katika siku zijazo. Ubalozi huu umebainisha kuwa maandamano nchini Kenya mara nyingi huambatana na uwepo mkubwa wa polisi, jambo linaloweza kusababisha usumbufu na kuongezeka kwa wasiwasi wa usalama.
2: Matukio viwanjani. Habari za sporti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
2: Kutoka nyanja zote.
3: Timu ya taifa ya soka ya Kenya Harambee Stars imeondoka jijini Nairobi leo kuelekea Afrika Kusini kupiga mechi mbili za kujipima nguvu dhidi ya Lesotho. Harambee Stars itamenyana na Lesotho mnamo Alhamisi hii katika mchuano wa kwanza wa kirafiki katika uwanja wa Lucas Moripe mjini Pretoria kabla ya kucheza mechi ya marudio Juni 7. Kocha mkuu Ben McCarthy amewajumuisha kikosini wanandinga Amos Ndondi, Kili Madada na Brian Bwire kutoa nafasi za Job Ocheng, Ryan Ogam na Brian Omo ndi waliojiondoa. Kenya inajiandaa kwa mechi za kufuzu kwa finali za AFCON kuanzia Septemba wakijumuisha kundi D pamoja na Afrika Kusini, Guinea na Eritrea. Mechi hizo zitakuwa na kunoa makali kwani Kenya tayari imefuzu kama waandalizi wa kiputi cha AFCON cha mwaka 2027 pamoja na Tanzania na Uganda. Na Serena Williams atarejea kucheza mchezo wa tenisi akiwa na umri wa miaka 44 takriban miaka minne tangia tangazo la kustaafu. Williams ambaye ni mshindi wa mataji 23 ya Grand Slam amekubali mwaliko wa kushiriki mashindano yajayo ya Queen's Club yatakayoandaliwa jijini London nchini Uingereza kuanzia Jumatatu ijayo. Hatua hiyo inaashiria uwezekano wake wa kushiriki mashindano ya Wimbledon yatakayoanza mwishoni mwa Juni.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos,
5: kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya teolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
6: Nimeisikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pasta alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika. Alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
5: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
7: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

Hakika wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Anajulikana kama Triza Mathi kwenye ule wimbo unaotoka pale, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo msikilizaji hujakosea. Na hivyo basi, kabla niweze kurejea na mchungaji, nataka nikupe fursa, na ili ukapate kuwa wa baraka kwa Biblia Sema Broadcasting, nataka nikupe fursa na ili ukaweze kuhubiri pamoja nasi kama kituo cha Biblia Sema Broadcasting, kwa kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting, kupitia 100 yako, kupitia 200 yako, kupitia 1000 yako, kupitia 20,000 zako, hizo 1100 zako, hizo 3000 zako, na hakika Mungu ata

0: kubariki, kwa sababu tunapohubiri kwa pamoja unakuwa unamhudumia Kristo. Unapotoa mali zako na hichi kitu kinaendelea kuwa hewani, elewa kwamba tunaifanya kazi yake Kristo, na hakika Mungu atakubariki. Mfano mzuri kwenye Biblia tunaona watu waliosimama na huduma ya Kristo, na baada ya kusimama na huduma ya Kristo Mungu aliwabariki. Tunaona Kristo mwenyewe akiwa Mungu, lakini alihitaji watu wa kusimama naye katika huduma yake. Na hivyo pia BHB ni huduma yake Kristo. Unaweza ukasimama na hichi kituo na pesa zako, na Mungu atakubariki. Na unatoa kupitia paybill namba 332550, account number 967, paybill namba 332550, account number 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu siku wa leo kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Evelyn Kitazi, Mungu akubariki na akuzidishie. Melsa Simii, Mungu akubariki na akuzidishie. Esther Rastina Mwaiki, Mungu akubariki na akuzidishie. Douglas Mavea, Mungu akubariki na akuzidishie. Rachel Njoroge, Mungu akubariki na akuzidishie. Meshak Musau, Mungu akubariki na akuzidishie. Margaret Mutisia, Mungu akubariki na akuzidishie. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki na akuzidishie. Rosemary Munyoki, Mungu akubariki na akuzidishie. Steven Maina, Mungu akubariki na akuzidishie. Eunice Nyongesa, Mungu akubariki na akuzidishie. Samuel Kisonge, Mungu akubariki na akuzidishie. Joseph Munove, Mungu akubariki na akuzidishie. Pia kunaye Henry Njeru, Mungu akubariki na akuzidishie. Nyakati zote tumtumikie Mwenyezi Mungu na Mungu atakubariki. Lokunini Letepeta, Mungu akubariki na akuzidishie. Scholastika Mutua, Mungu akubariki na akuzidishie. Nawe kuwa nguzo ya BHB kwa kutoa sadaka zako, kutoa fungu lako la kumi, kutoa na hata nguzo ya kwako, na huyu Mungu anaye kwa siri akakujibu kwa wazi. Paybill number 332550, account number ni 967. Unapomtolea Mungu akubariki, Mungu akuzidishie, na zaidi kwa kumhudumia nawe pia akakuhudumie katika jina la Yesu Kristo. Studioni niko na mchungaji Mike, ambaye amekuwa akitufundisha ama akitupa faida za kuomba. Lengo ni kukuchochea wewe na ili uweze ukajituma katika maombi. Katika kitabu cha Yakobo anasema kwamba katikati yenu kuna aliye na shida, basi naombe. Wakati unapopitia hali, si wakati wa kulia, si wakati wa kunungunika, ni wakati wa kuomba. Na unapoomba kuna faida unazozipata, na ndizo mchungaji siku ya leo anakuwa anatupa. Tuko na chini ya dakika 5 tumalizie. Karibu tena mchungaji.
1: Asante Benson, nashukuru na tunaendelea vizuri. Lingine ambalo tulibakisha tukasema inas tusongeshanga, it prayer move us to another level. Inatusongeshanga kwa kiwango kingine. Wakati uliokoka ulikuwa unaweza simama mbele ya watu uombe dakika 2 ushindwe kuendelea. But kiwango ni kumaanisha kwamba unafika kiwango unaweza kuomba mpaka umalize na useme neema, sababu umeenda to another level. Wakati mtoto alizaliwa anaesanga kusema ma. Siku 2 anaanza kusema mam. Siku ya 3 anaanza kusema da, ya 3 anasema dadi. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba unapoingia katika maombezi yatakusongesha viwango vya juu, uwe unaweza kutamka vitu vile zinafaa kutamkwa, uwe una uwezo wa kukamaa fulani wa mambo. Uko katika shida lakini mtu hawezi kujua. Uko katika challenge lakini si lazima uambie kila mtu. Uko tu lakini wewe unaendelea kumwamini Mungu kwa yale maombi. Kwa hivyo natupelekanga kwa viwango vingine. La mwisho ambalo ni mzuri, inanyamazishanga maadui zetu. Maadui wale waliweka Shadrach, Meshach na Abednego, walifika maali kile walifikiria kitawafanyikia kikuwafanyikia. So maadui wale uko na wao, wewe ndio unajua kulingana na wale maadui uko na wao, msikilizaji wetu, ya kwamba ukipenda wanyamaze, wanyamazishe, si kuwakata kwa panga na kuwaondoa kwa njia yoyote. Wewe ingia katika maombezi, utawanyamazisha wote na Mungu atakupa sauti katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo biashara yako mahali huko, kwa hiyo kazi yako mahali huko, wewe ingia katika maombezi. Ombea hiyo biashara, ombea huyo mzee, ombea huyo mke wako. Na kila mmoja wetu na tutapata kuona Mungu katika maisha yetu. Yes.
0: Wow. Na labda kuna huyu anauliza mchungaji, maana tumeweza kupata faida za kuomba. Kuna huyu anauliza, mimi nimekuwa niking'ang'ana kuomba.
1: Yes.
0: Nifanyeje? Utamsaidiaje kama mchungaji?
1: Yes.
0: Angalau aanze kupiga hiyo hatua na ajipate anaomba na amekuwa king'ang'ana.
1: Yes. Njia moja ile inasababishanga kung'ang'ana kuomba ni kumaanisha kwamba ni vyema uangalie mazingira yale ambao uko katika maombezi. For example, tuseme umesema unataka kuomba maombi ile ya kufuka na kuomba maombi ile ya kujipeana tu mbele za Bwana, lazima ujifunze kuwa unatoka katika environment yako, mahali ambapo unapenda kuishi ama mahali unapenda kukaa sana, usonge mahali palipo tulia. For example, chini ya mti hivyo ama mahali ambapo kanisani kitu kama kile. So ukisiposonga mahali ambapo kwa comfort zone, utaweza kupiga hatua, kwa sababu most of the time kuna kile kinakusababisha ukose kupiga hatua ya kuendelea kuomba. Kwa hivyo chapo la kwanza ni kumaanisha kwamba wewe unashindwa kuomba na kuendelea kuomba zaidi, jaribu kusonga utoke mahali uliko. Useme kwamba naingia kwa ile chini ya mti siku ya leo, the whole of the day mpaka jioni. Na ukirudi utakuta kwamba Mungu anaanza kukupatia neema kulingana na vile umepiga hatua.
0: Na kuna huyu anauliza, mimi tu tazama watu naona vile wanaomba na ninatamani kuomba kama wao.
1: Yes.
0: Nifanyeje mchungaji?
1: Yes. Inawezekana jambo lolote umetamani kwa moyo wako wote, Mungu atakupa. Mungu wetu anapenda sana mtu anaposhaukia kazi yake, kushaukia vile watu wanaomba. Kwa hivyo vile unavyozidi kushaukia vile wanaomba, anza kufanya mazoezi. Mazoezi, for example, unaanza kuingia katika maeneo, unaanza kufanya mazoezi. Maana usipofanya mazoezi kwa kila jambo, ni ngumu sana kuweza kupiga hatua. Kwa hivyo tafuta mahali unaingia, unaanza kuomba tu, unasema sasa nataka kuseti saa yangu 10 minutes ndakuwa kwa maombi bila kusonga. Hata simu ikipigwa, hata nani aniite, ndakuwa pale 10 minutes. Hivyo hivyo kesho uongeze dakika zingine. Hiyo siku nyingine dakika nyingine. Uende hivyo kia grade pole pole hivyo.
0: Lakini uhakikishe ukosi kuomba. Kama ni dakika 10 ni dakika 10 unaomba.
1: Yes.
0: Unaenda ukiongeza.
1: Yes.
0: Ile consistency ndio tunasema.
1: Yes.
0: Wow.
1: Uwe consistent. Yes, sir.
0: Asante sana mchungaji kwa muda wako.
1: Asante.
0: Kwa hizo dakika 2-3 ambazo dakika 30 hivi tumeweza kuzungumza pale.
1: Yes.
0: Si 2-3, msikilize itashangaa. Ai. Ewe amekaa sana si 2-3. Na hivyo nashukuru zaidi. Labda neno lako la mwisho tunapomalizia, unapozungumzia neno lako la mwisho kuhusu maombi na kisha tumalizie.
1: Yes. Lile naweza kuhimiza wapendwa ni ya kwamba maisha mahali imefika, sisi kama Wakristo lazima tujifunze kufaa silaha zetu. Tusiangalie tu mambo ijipeleke. Tuipeleke na maombi. Tusiangalie familia siikae tu. Tusiangalie watoto wasome, tusiangalie mzee aende kazi na arudi, tusiangalie mke afanye. Tujaribu kuingia katika maombezi ili tuweze kusababisha yale mambo yajipeleke kulingana na vile neno linavyotuambia. Maana tusipofanya hivyo, mambo yatajipeleka. Sababu tuko kwa vita. Na tukifanya hivi italeta manufaa.
0: Tukianza ulisema kanisa mahali lilipo.
1: Yes.
0: Ebu malizia tumalizie pamoja.
1: Asante. Kanisa letu liko Ongatarungai pale Kware karibu na kwa Saitoti hapo. Kanisa letu naitwa Hope Living Center. Jina langu naitwa Pastor Mike Kasioki. Na nashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Amen.
0: Wow, asante sana mchungaji kwa muda wako.
1: Yes.
0: Na hata kwa kuweza kujitolea kuweza kutuhimiza.
1: Yes,
0: na pia kuweza kuchochea uombezi wetu. Maana najua kuna mtu amejua siku ya leo kwamba hii hali imenikalia kwa sababu sitaki kuomba.
1: Yes.
0: Nikiomba itaondoka.
1: Yes.
0: Nimekaa katika sehemu moja kwa sababu wasiombi.
1: Yes.
0: Nikiomba Mungu ataninua kwa kiwango kingine.
1: Yes.
0: Maana pale nitaelewa kumsikiliza Mungu, nitautiisha mwili na roho itaweza na kuchukua usukani. Na hivyo asante sana kwa muda wako.
1: Asante.
0: Msikilizaji, nimekuwa naye mchungaji Mike Kasioki, na hivyo basi nampisha Faith Kendi, nampisha Faith Kendi aweze kutuletea taarifa za habari saa 12, na kisha baada yake tutakuwa tunaingia katika ibada ya mavuno. Tutakuwa tunaingia katika ibada ya mavuno. Tukiingia katika ibada ya mavuno, tunakuwa tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia pia pale maombezi ya pamoja. Ukiwa na hitaji la ombi unaliweka pale katika SMS line ni 21 967 21 967. Unaweka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa tunaomba kwa pamoja pia kupitia WhatsApp line 0722 174 200. Weka hitaji lako la ombi pale, tukao tunaomba kwa pamoja. Pia hilo lisena lokuja msikilizaji linakuwa pia tunamtolea Mwenyezi Mungu. Tunamwabudu Mungu kupitia matoleo yetu. Na hivyo tunapomwabudu Mungu kupitia matoleo yetu itakuwa ya baraka zaidi. Maana natuambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Kwa hivyo wakati wote unapomtolea Mungu hakika atakubariki. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Dakika moja baada ya saa 12 kamili majira ya Afrika Mashariki, ni mpishe Kendi akulete taarifa saa 12.

Hakika tunakuabudu wewe pekee ndiwe unayestahili, wewe pekee ndiwe Mungu mkuu, wewe pekee ndiwe unayestahili maabudu yetu, wewe pekee Mungu wetu usujudiwe, uinuliwe. Kwenye ule wimbo unaondoka pale, wanajulikana kama Splenda Kenya na Kuabudu, kibao kinachotuanzishia awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive inakuwa ni ibada ya mavuno, inakuwa ni ibada ya mavuno. Na kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo za maabudu, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye SMS line ni 21 967 21 967, au pia unaweka hitaji lako la ombi pale kwenye WhatsApp line 0722 174 200. Weka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa tunaomba kwa pamoja tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku. Pia katika awamu ya tatu na ya mwisho inakuwa ni awamu ambapo pia tunamwabudu Mungu kupitia mali zetu. BHB imekuwa ya baraka, BHB imekuwa ya baraka kwako. Si Mungu amekuwa nawe tangu ulipoanza shughuli za siku? Si Mungu amekuhifadhi? Si Mungu amefundisha mikono yako kutengeza faida? Tunaweza tukamtolea, tunaweza tukamtumikia na mali zetu. Na zaidi pia, ikiwa tu ndio mwanzo wa mwezi, tunaweza kwanza na kumtolea Mwenyezi Mungu. Wezesha BHB iendelee kuwa ewani. Wezesha BHB iendelee na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Na tunapofanya vile kwa kutoa mali zetu, tunatii neno la Mungu kwamba tumheshimu na mali zetu na malimbuko yetu ya kwanza. Na nasema atafurisha gala zetu. Na hivyo usiku wa leo, jioni ya leo, kwenye ibada ya mavuno, neno la Mungu pia linatuambia usije mbele za Mungu mikono mitupu. Na hivyo tuanze kwa kumtumikia Mungu, tuanze kwa kumtolea Mungu. Wezesha BHB zidi na kuwafikia wengi na Mungu atakubariki. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Tunamtumikia Mungu kwa pamoja usiku wa leo. Tunaanza kwa tunamalizia shughuli kwa kumtolea huyu Mwenyezi Mungu, na hakika atakubariki. William Mushina, Mungu akubariki na kuzidishie. Julius Yator, Mungu akubariki na kuzidishie. Matundwati, Mungu akubariki na kuzidishie. George Nyamwene.

Tunakusifu Mungu wetu. Wewe umeumba mbingu na nchi. Vile vinavyoonekana na visivyoonekana. Mito, ndege, wanyama na vitu vingi. Ukatumba wanadamu kwa mfano wako wewe Mungu. Umetupa akili na katika hayo tunakusifu na kukuinua. Na ndio maana na mimi leo ninasema unastahili, e Bwana. Hallelujah.

0: la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapoelekea kwenye neno la himizo, tupokee neno lake Mwenyezi Mungu. Tungali tunamtolea Mwenyezi Mungu, tungali tunasimama na hichi kituo cha BHB na mali zetu, pesa zetu. Hii radio imekuwa ya baraka. Unaweza ukawa nguzo kwa kutoa ile fungu lako la 10, unaweza ukawa nguzo kwa kutoa hizo 5000 zako, hizo 10000 zako. Tunapoanza mwezi, na Mungu atakubariki, Mungu atakuwezesha, maana nasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Hakika atakubariki. Na hivyo tumtule Mungu, tudumu kwa pamoja. Fanye kazi ya Mwenyezi Mungu, tuifanye kwa pamoja na Mungu atakubariki. Paybill number 3325500. Account number ni 967. Paybill number 3325500. Account number ni 967. Tumtolee Mungu, na unapokuwa unamtolea Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Wache milango ya kwako Mungu akaifungue. Hilo nambalo umekuwa ukimtumainia kwalo, hilo nambalo labda umengangana nalo mwezi uliopita, wacha Mungu akanyoshe mapito yako. Unapokuwa unamhudumia, naye mwezi akakuhudumie. Unapokuwa nguzo ya BHB, naye Mungu akawe nguzo ya maisha yako. Na hakika Mungu ajitukuze kupitia maisha yako. Hivyo endelea kumtolea kupitia paybill number 332550, account number 967. Neno lake Mwenyezi Mungu usiku walo inasoma kwenye kitabu kile cha Kutoka, sura ile ya 3 mstari wa 7 na 8, na Biblia inasema, Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Muhiti na Mwamori na Mperezi na Muhivi na Myebusi. Ni neno lake Mwenyezi Mungu jioni ya leo, usiku huu wa leo. Na hivyo tunaelewa jambo moja, kwamba Waisraeli walikuwa utumwani kwa miaka 400, na vizazi 10 viliteswa, vikanyanyaswa na kuonewa, ingawa hawakuwa na kosa lolote, kwa sababu wa Misri walikuwa na jeshi lenye nguvu na silaha nyingi. Ilionekana kana kwamba Waisraeli wasingeweza kamwe kuwa huru, lakini Mungu alisema imetosha. Napenda zaidi kwa sababu walimlilia Mungu, waliishi utumwani kwa miaka 400 na zaidi. Vizazi vikapita na vingine vikaja, lakini wakasalia katika minyororo ya utumwa, wakasalia katika minyororo ya mateso, wakasalia katika minyororo ya maumivu. Lakini nachopenda zaidi ni kwamba jinsi walivyosalia, waliendelea na kumlilia Mungu, na hatimaye Mungu alishuka na kuwaokoa. Na ndio maana hili neno nimelipa kichwa usiku wa leo: Mungu uondoa minyororo ya vizazi. Mungu uondoa minyororo ya vizazi, au ukipenda Mungu atakutenganisha na minyororo ya vizazi. Labda kuna hali ambazo unazipitia na uelewi ulijipata vipi ndani yake. Unachohitaji ni kumlilia Mungu aliyejawa na rehema na fadhili na neema. Huyu Mungu anatuambia katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usio yajua. Wana wa Israeli wengine hawakuelewa, walijipataje katika minyororo ya utumwa, wengine hawakujielewa, walijipataje katika kilio usiku na mchana. Kile hawakujua kulikuwa na wazazi wao waliotangulia kuelekea Misri, na baada ya hapo vizazi vilivyokuja zaidi ya 10 vilisalia katika minyororo ya utumwa, vilisalia katika minyororo ya mateso na utumwa. Lakini yatosha, kwa sababu waliendelea kumlilia Mungu, na jinsi walivyomlilia Mungu, Biblia inasema kwamba sababu ya wasimamizi wao, Mungu alisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana anayajua maumivu yao, na Mungu akashuka na kawaokoa. Ama awa wana wa Israeli hawakuweza kufanya chochote kuhusu hali hiyo, lakini akasema nimeshuka kuwavunja minyororo, kuwaokoa na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Huenda unapambana na jambo ambalo unaweza kuona lilipitishwa katika ukoo na familia yenu, kizazi hadi kizazi, kama vile uraibu, uzuni, depression, umaskini, atia aibu, wasiwasi au hali ya kujidharau. Mengine ni magonjwa. Mungu anajua mambo mabaya uliyoyarithi na athari za kukulia katika mazingira magumu. Umebeba mzigo wa mambo yaliyopitishwa kwako na umeishi na matokeo ya matendo ya wengine kwa muda mrefu. Mungu anasema usiku wa leo, yatosha. Ni Mungu anayeondoa minyororo ya vizazi, iwe ni magonjwa, Mungu anaendelea kukuondolea. La msingi na la muhimu, usinyamaze, endelea kumuita huyu Mungu, endelea kumlilia kunasue kutoka kwa hayo mateso, na hakika anayaona, hakika atakukomboa. Maana ni Mungu unapomuita, ni Mungu ukimuita atakuitikia. Na ndio maana anatuambia katika neno lake, tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Na hivyo unaweza ukamlilia, haijalishi hiyo hali ilianza lini, lakini Mungu anaweza akaivunja. Anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna lolote na ambalo ni gumu nisiloliweza? Sijui nini kimeshindikana katika maisha yako. Unaweza ukamuita Mungu na Mungu atakukomboa, Mungu atakuokoa katika jina la Yesu Kristo. Yawe ni magonjwa na ambayo uelewi ulijipataje ndani yake, iwe ni matatizo na shida na ambazo auzielewi, hali na ambazo ukiangalia si za kawaida, ebu mlilie Mungu, muite Mungu na atakuitikia, na atakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Wakati Mungu aliposhuka, wakati wana wa Israeli walipomlilia, aliposhuka, licha kwamba Misri walikuwa na wanajeshi, walikuwa wengi, walikuwa ni nchi ilikuwa kuna nguvu, hiyo yote haikujali kwa Mungu. Mungu aliwakomboa wana wa Israeli, na hata wakati wa Misri walipojaribu kuwafata, waliangamia katika bahari ya Shamu. Maana huyu ni Mungu ambaye akiamua kukuokoa, akiamua kukukomboa, wakati umemuita, akikuitikia, ajalishi nini kimekuwa kikisimama kinyume na wewe, huyu Mungu ataondoa vyote. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa leo, Mungu atakuweka huru kutoka kwenye mizigo ya kizazi na mambo yasiyo ya haki katika ukoo wa familia yako. Huu ndio wakati wako wa kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Wewe si mtumwa wa kitu chochote. Wewe unaweza ukakubali kwamba umempokea Kristo, na kwamba kile yule Kristo ameweka huru, yu huru kabisa, na useme yatosha, yatosha. Baba kaniokoe kwa hili, Baba kaniondolee na hili, kaniondolee minyo nyororo imenifunga kwa kipindi kirefu, eti watu kwetu wamekuwa namna hii, wamekuwa namna ile. Unaweza ukamwambia Mungu siku wa leo, unaweza ukamlilia Mungu na ukajitangazia, mimi si mtumwa tena, mimi si mtumwa wa vizazi na vizazi na ambavyo vilinitangulia katika ukoo wetu, katika familia yetu, na ukamwambia Mungu niokoe. Bartimayo alimlilia, na lipo mlilia, lipo muita, Mungu alimuitikia, Mungu alimuhurumia. Na usiku walo ninatangaza, wacha Mungu akasikie na kilio chako, na Mungu akakukomboe kutokana na hiyo minyororo katika jina la Yesu Kristo. Amini kwamba kuachiliwa kwako tayari kumetokea katika ulimwengu usionekana, na sasa kunakuja katika maisha yako. Aminia hiyo hali, sema kwamba tutaole lewa na tutaishi katika ndoa, sema kwamba tutaoa na tutaishi katika ndoa, hiyo milango ya kazi itafunguka. Eti huku kulisemekana kutakuwa na kutakuwa, lakini kwa sababu mimi nimekombolewa na Kristo, tutajenga hiyo nyumba, tutanunua hilo gari, tutajenga, tutamiliki vitu, kwa sababu Kristo amenipea vyote. Usiku wa leo, si Mungu akakuweke huru katika jina la Yesu Kristo, Mungu akakuondoa kwa minyororo ya vizazi na vizazi, minyororo ya hayo magonjwa katika jina la Yesu Kristo, minyororo ya ukosefu wa kazi, Mungu akakuondolee katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, labda uko pale unasema, usiku wa leo mtu wa Mungu, ninaamini hilo neno na ninaamini naenda kukombolewa kutoka kwa hili, maana inaanza na wewe kuelewa ya kwamba hapa nilipo sipaswi kuwa hapa, na hivyo unaanza kutangaza, na zaidi unamwamini Kristo, zaidi unamruhusu akakukomboe, na unachukua hatua ya imani, unaanza kuona ukiwa umekombolewa katika ulimwengu wa roho, na unaanza kutangaza katika ulimwengu tulioko sasa katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo, sijui nini hilo ambalo unataka Mungu akakuondolee, sijui ni nini hiyo minyororo unataka Mungu akaiondoe katika maisha yako. Nataka tu uchukue hatua yako ya imani na umtolee Mwenyezi Mungu. Uanze kwa kumtolea Mungu usiku huu wa leo, na unapomtolea huyu Mungu, hakika huyu Mungu atakubariki. Anza kumtolea kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Usiku wa leo unasema, Mungu, ninaamini unaenda kuninasua kwa hili. Unaweza ukachukua tu yako ya imani na ukatoa sadaka yako, ukasema ya kwamba mimi ninapotoa kwa hichi kituo cha BHB kinapohubiri, ninatoa ishara ya kwamba mimi nimekombolewa, mimi Mungu ameniondolea iminyororo katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolee Mungu kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Nataka nikupe uwimbo, nikupe tu hiyo fursa, na ili ukamtole Mungu atua ya imani kwamba nimenasuliwa, imi nyororo imeondolewa. Kuanzia siku ya leo sitaishi ya maisha, kuanzia siku ya leo sitateseka, kuanzia siku ya leo mimi si mtumwa, kuanzia siku ya leo sitalia tena. Chukua hatua yako ya imani na Mungu akakutendee, maana umemuaminia, maana ni yeye anayetoa yote katika jina la Yesu Kristo. Nakupa wimbo, mtolee kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Sijui ni minyororo gani unataka akakuondolee, na kupa nafasi umtolee hatua ya imani na akakuondolee.

Hakika ulivyo navyo vyote yeye atoa, ni Mungu anayetupa pumziko. Aliona wana wa Israeli na Mungu akashuka akawaokoa. Nawe pia anaweza akakuokoa kutoka kwa hilo tatizo. Sieti lilipandwa kwako, unaweza ukamlilia Mungu na akakuondoa kwa hilo. Na ndio maana usiku wa leo nikakupa hiyo fursa. Unaamini Mungu anaweza kukunasua kwa hiyo minyororo na ambayo imeishi kukutesa, iwe ni magonjwa. Unaamini Mungu anaweza kufungua hiyo milango na ambayo imeonekana kushindikana kufungika. Nikakupa hiyo fursa na bado ninakupa hiyo fursa. Ukachukua hatua yako ya imani kwa nguzo ya BHB. Na ikawe ni hatua ya imani. Kuweka imani katika matendo. Ninaamini ili unaenda kuniondolea. Usiku wa leo unasema vile, kwa nguzo ya BHB na Mungu atakubariki. Unapokuwa nguzo ya BHB, Mungu akakuondolea ile umemwaminia. Hiyo minyororo ambayo imeishi kukufunga, Mungu akakuondolea katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 3325500. Account number ni 967. Paybill number 3325500. Account number ni 967. Khadija Weyimi, Ellen Mutisia, Bendeta Kilu, Alice Wachi, Elizabeth Makoa, Nancy Mwale, Chebete Sebakan, Beatrice Mwanzia, Eunice Mutavi, Ziko Otieno, Lilian Aramadhani, Euzila Walubengo, Grace Mavua, Jackson Eloto, Thomas Barasa, Anton Muteto, Jeremiah Mutua, Jedaida Elia, Velma Otieno, Edwin Litunya, Jane Kilonzo, Viola Koech, Dishan Kituri, Sami Mukanda, Andrew Wando, Rebecca Muturi, Sami Mutinda, Stephen Mukolwe, Josephine Onyulo, Mary Munguti, Anton Lenana, Everson Ndwiga, Millicent Gitobu, Ismail Njenga, Naomi Sakwa, Manyange Esther, Nancy Ajami, Penina Mwandikwa, Joseph Masharia, Kimeu Ndunda, Sophie Katumo, Benson Juliana, Frida Boe. Mungu awabariki, Mungu awazidishie, na zaidi Mungu akawaondolee hiyo minyororo katika jina la Yesu Kristo. Mary Kariuki, Susan Isungu, Francis Omukuya, David Barasa, Ruth Mutuko. Mungu aondolee minyororo katika jina la Yesu Kristo. Uko pale pia unasema sitaki kubaki nyuma. Nami ninaamini Mungu kwa hili na lile. Ninaamini ataniondolea hili na lile. Unamtolea kupitia paybill namba 3325500. Account number ni 967. Paybill number 3325500. Account number ni 967. Mfalme mkuu na mtakatifu, tunakushukuru usiku mwema na ambao Mungu wetu umetupa kuwa uweponi mwako Baba. Baba ni asante kwa hii nafasi. Usiku wale umetunenea wazi kwamba tunapokulilia Baba, wewe ni Mungu unayeondoa minyororo ya vizazi. Kunao wamekuaminia kwamba ukaondoe minyororo ambayo imekuwa ikiwafunga ya vizazi na vizazi. Baba hata wametoa sadaka zao, wakachukua hatua yao ya imani. Baba si ukawatendee, Baba si ukajitukuze unapowatendea, unapoondolea minyororo katika
katika jina la Yesu Kristo, ukawaweke huru Baba na ukatukuke Baba, ukadhihirike unapowatendea. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo nakushukuru, na hata kwa wengine ambao wamekutolea sadaka zao wakatoa nguzo Baba, na ili Mungu wetu ikatumike kwa kazi yako, jinsi wamewatoa Baba, neno lako li wazi kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa Baba. Si ukawabariki Baba, si ukawazidishie kwa utukufu wa jina lako. Kuna huyu usiku wa leo Baba na kulilia, na mbaye ni mgonjwa Baba, ninatangaza uponyaji juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Kuna huyu aliye mgonjwa Baba, anaomba uponyaji wako, si ukamponye Baba na ukajitukuze milele yote unapojitwalia sifa. Mungu wetu nakushukuru, na hata kwa huyu anaomba milango ya kazi ikafunguke, wacha Baba ukaifungue, na kuna yote yule atakayeifunga unapojitukuza Baba na unapojitwalia sifa. Ninakushukuru maana wewe ni mwema, ninakushukuru maana haulinganishwi, na tunapokuamini Baba wewe utenda. Wote wamekuaminia kawatendee, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Driver, na kuacha mikononi mwake Candy Faith akuletee taarifa za habari kwa ukamilifu wa awamu ya saa moja. Kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge. Mimi naitwa Benson Mwanza, ninakupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina. Na

jina takatifu la Yesu Kristo, basi tuandamane pamoja hadi mwisho na Mungu akutende mema usiku wa leo. Na tuanze kwa maombi. Mtakatifu wa takatifu, nalibariki jina lako usiku wa leo. Nasema ni asante na kuinua, nasema unastahili, hakuna mwingine aliye kama wewe Jehova. Ni asante kwa rehema na neema zako juu ya maisha yangu na msikilizaji wangu jioni ya leo. Asante kwa kutupa fursa nyingine Baba kukutana katika kipindi kwa jina la Yesu. Ninamuinua mikononi mwako ili kwa rehema na neema zako ukamtembelee na ukamdumie na ukamponya ukambariki usiku wa leo. Katika jina la Yesu Kristo, ninaharibu kila mipango ya mwovu shetani kinyume na maisha yake kwa jina la Yesu Kristo.

Bariki katika jina la Yesu Kristo Jehova. Tunapoanza kipindi hiki mfalme, ninaomba ukaze nasi na utembe nasi mpaka mwisho Jehova, na sifa na utukufu za kurudia Jehova. Tamalaki tawala na jina lako linuliwe katika jina takatifu la Yesu Kristo, ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Somo letu jioni ya leo linatoka katika kitabu cha Mithali kifungu ni cha 22 mstari wa kwanza. Mithali kifungu cha 22 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: heri kuchangua jina njema kuliko kuchangua mali nyingi. Heri kuchangua jina njema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Wacha nirudie tena. Heri kuchangua jina njema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Wiki ambazo zimepita nimekuwa nikikuletea mahubiri na mafundisho

Kristo jinsi ya kujenga maisha yako ya kiroho katika imani iliyo takatifu sana. Na jioni ya leo nataka tuendelee katika hiyo mada, na nitakuwa nikizungumzia kuhusu kujenga jina njema, kujenga jina njema, ama building a good name. Bwana Yesu asifiwe. Kujenga jina njema inamaanisha sifa ambayo ni ya kuheshimika, ambayo imejengwa juu ya maadili mema, na ambayo iko na historia ya kudu.

na imani alionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kujenga jina njema inamaanisha kupalilia sifa ambayo ni ya kuaminika na kudhaminika, ambayo ni tabia ya kiungu. Inaashiria kuweza kunjenga na kusimamisha sifa ambayo ni ya kuaminika na kuweza kuheshimika kupitia kwa maadili mema, kupitia kwa hekima na kuishi maisha ya uungu, maisha ya utakatifu. Bwana Yesu azifiwe. Nataka uyashike.

kufanya. Biblia inatuambia katika ule mstari wa 22 ya kwamba heri kuchangua jina njema. Mtu hawezi akapewa jina njema ila yeye ndiye anajichangulia hilo jina njema. Jambo la pili nataka ujue ya kwamba jina njema huwa linajengwa. Jina njema huwa linajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Haifanyiki automatically. Huwezi ukapata jina njema automatically. Ni lazima ulijenge, ni lazima ulifanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la tatu kuhusu jina njema ni uwekezaji. It is an investment.

jina njema, amefanya investment, ameweka uwekezaji ambapo kesho kutokana na hiyo jina njema kuna faida fulani zitaweza kuzaliwa, kuna matunda fulani yataweza kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo nataka ujue msikilizaji wangu jioni ya leo ya kwamba sifa njema na jina njema ni uamuzi ambao tunahitaji kufanya kila siku ili tujenge hilo jina na tuweze kulihifadhi na kulitunza jinsi ambavyo hata zaidi ya vile ambavyo tunafanya yale mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mahali tumesoma mwandishi wa hii methali ni Suleimani, ambaye alikuwa ni mtu mwenye hekima sana, na anazungumzia katika hiki kifungu mambo ambayo ni ya muhimu katika maisha yetu. Jambo la kwanza analozungumzia ni kuishi kiheshima ama kuishi kwa kuheshimika. Maana maisha ambayo tunapaswa kuishi kama Wakristo si maisha ya kudharaulika, mbali ni maisha ya kuheshimika. Bwana Yesu asifiwe.

mistari na mitego ya maisha. Anaendelea pia na peana mwelekezo kwa ajili ya kufanya na kutenda mambo, ili tukawe na jina ambalo liko na sifa njema. Na pia anazungumzia kulea watoto, na anazungumzia kuweza kudumisha moyo wa ukarimu kwa wale ambao ni masikini, wale ambao hajiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka jioni ya leo tuangazie mstari wa kwanza ambao nimeweza kusoma. Heri kuchangua jina njema kuliko mali nyingi. Heri neema kuliko fedha na kuliko dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika mstari mwandishi anaweza kwanza kusisitiza kuhusu kuweza kuchukua tabia yako na kuifanya kwamba ndio kitu cha muhimu sana juu ya mali ambazo tunatafuta. Yani ile hali ya kuweza kuona jina lako, jina njema, sifa njema ni kitu cha muhimu sana kuliko zile mali na fedha ambazo tunaweza kuzitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Taka tukaweze kuangalia ule mstari kwa undani. Ule mstari uko na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inazungumzia heri jina njema kuliko mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi analinganisha jina njema na mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Ama na contrast. Na hapa anapozungumzia heri jina njema kuliko mali nyingi, azungumzii kuwa na sifa tu pale njema kwa walimwengu, azungumzii kuwa na sifa vile watu wengi wako na sifa wameheshimika, lakini anazungumzia ile kuwa na jina ambalo linaweza dhaminika, jina ambalo linaweza tengemewa, jina ambalo linaweza heshimika katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Ila hali utajiri na mali zinaweza

tumaini linafungua milango na linasababisha mtu akaweze kuchochea wengine katika matendo mazuri, mambo ambayo fedha, pesa haziwezi zikafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu ya pili ambayo ninataka tukaweze kuiangalia, mwandishi anazungumzia ya kwamba ni afadhali neema kuliko mali nyingi ama kuliko fedha na dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa naweza kuzungumzia kuzu ule utu wema na ile heshima ambayo mtu anaweza kuipata kutokana na neema ya Mwenyezi Mungu, na pia kutokana na upendeleo wa wanadamu jinsi ambavyo anavyoshiriki na wao. Bwana Yesu asifiwe. Ilali ve

Tunahitaji kudhamini neema zaidi ya hizo vitu, maana neema huwa inalinda mahusiano yetu na watu, na inaweza pia kuleta support, na inaweza pia kusimamisha jamii. Bwana Yesu asifiwe. Taka ujue ya kwamba utajiri unaweza kutenganisha na watu, utajiri unaweza kufutia hata marafiki wasiofaa, unaweza kufutia marafiki ambao ni wa kuharibu maisha yako na wa kuharibu jamii. Lakini nataka ujue neema ambayo tunapata na sifa njema ya jina letu inaleta kujenga jamii, inaleta kuheshimika, na inaleta yani vitu ambavyo ni vya dhamana katika maisha yetu, ambavyo dhahabu na fedha haviwezi vikanunua. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mwanzo kifungu cha 39 na mstari wa 21 na 23 tunamwona Yusufu. Biblia inatuambia kwamba Mungu alimpatia kimbali, Mungu alimpatia

aliyokuwa naye na njina njema, alikuwa wa faida kule gerezani, akiachiwa wajibu wote, haya mkuu wa gereza hata hakuwa anashughulika kufuatilia vile Yusufu anafanya, maana alikuwa ni mtu wa kuaminika na mtu ambaye kile ameambiwa akifanye ni lazima atakifanya kwa njia ile inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo njina njema linafungua milango, hivyo ndivyo njina njema linaleta kuaminika, hivyo ndivyo njina njema linavutia kimbari na kuweza kuaminika na jamii na Mwenyezi Mungu. Na kuombea usiku wa leo, msikilizaji wangu, ukawe na njina njema ambalo litakufanya uheshimike, ambalo litakufanya uaminike katika jamii na hata kwa Mwenyezi Mungu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. Wacha nikupe mambo mawili ambayo unahitaji kuyazingatia ili ukajenge njina njema. Jambo la kwanza, ili ujenge njina njema unahitaji kutafuta sifa njema na

Yesu asifiwe. Unajua ya kwamba ile heshima ambayo watu wanaweza kupatia ni utajiri mkuu sana, na ni kitu cha muhimu sana ambacho unapasa kukifuatilia katika haya maisha. Kuwa umeheshimika, kuwa watu wanakupenda, ni kitu ambacho unahitaji kukifuatilia sana katika haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Maana tabia yako ni hazina ya thamani sana. Bwana Yesu asifiwe, ambayo inasaidia na inachangia pakubwa katika uamuzi ule unaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujiulize maswali haya yafuatayo. Swali la kwanza, je, watu wanakufikiria haje wakati jina lako linatajwa? Ukitajwa jina lako watu wanakufikiria haje? Swali la pili, je, jina lako linaongea neema, linaongea mazuri, linaongea uungu, linaongea mtu mwenye heshima na mwenye bidii na mwenye uaminifu? Swali la tatu ambalo unahitaji kujiuliza ni ya kwamba jina lako, je, ni tamu katika mawazo na masikio ya wanadamu? Wanapolisikia wanafurahi ama wanakasirika? Swali lile

mtakatifu ama wanakudharau katika wakati wewe haupo, watu wanasema nini kukuhusu? Bwana Yesu asifiwe. Wajua mpendwa, hayo maswali ni ya mtu mwenye hekima. Mtu mwenye hekima hawezi akapuza hayo maswali. Najua saa zingine watu wanaweza tuchukia na wanaweza ongea mabaya kuhusu sisi kwa sababu ya kuwa tunasimamia ukweli, lakini maandiko inatuambia chochote watu wanakuwekelea, wanakusemea cha uhongo, wacha kikawe pia si cha kweli. Lakini iwapo mabaya watu ambao wanakuzungumzia, iwapo watu wa maovu ambayo watu wanakuzungumzia ni ya kweli, basi inamaanisha maisha yako inaelekea katika njia mbaya na mwelekeo ambao usiofaa. Na ndio maana nimekuja kwako jioni ya leo kama mjumbe wa Mwenyezi Mungu nikwambie, tengeneza jina lako ili popote linapotajwa likatajwa kwa heshima, likatajwa kwa mambo mazuri na sio mambo mabaya, katika jina la Yesu Kristo. Ukisoma katika Biblia, kuna watu ambao walikuwa na sifa njema, walikuwa na jina njema na wale watu wengine, waliheshimika na wale watu wengine, wakapewa majina mazuri, wakawa na historia njema katikati ya watu. Mmoja wao ni Kornelio, katika kitabu cha Matendo ya Mitume kifungu cha 10 na mstari wa 22 anasemekana kama mtu ambaye anamcha Mwenyezi Mungu na mtu ambaye ameheshimika na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa pili anaitwa Timotheo, katika Matendo ya Mitume kifungu cha 16 na mstari wa 2 anatajwa kama ndugu ambaye ana matendo mazuri, yani kule Listra na Iconium wapendwa alimtaja kuwa ni mtu mwema. Mtu wa tatu anaye anakona sifa njema, alitafuta sifa njema na wanadamu, anaitwa Ananias. Si yule Ananias ambaye alidanganya mitume, bali yule Ananias mwingine. Biblia

kwa mazuri. Kuna mwingine anaitwa Demetrius katika kitabu cha Yohana wa 3 mstari wa 12 Biblia inasema ya kwamba alipokelewa kwa ushuhuda mzuri sana na kila moja, na mwisho anaitwa Yusufu. Tunaona

Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa unayenisikiliza, wacha kusema sinjale vile watu wanasema kunihusu, sinjale vile wananiongelelea kunihusu. Je, unasema hivyo kwa kuwa unasimamia ukweli, ama unasema hivyo kwa kuwa unatembea katika tabia zako hazifai? Nimekuja kwako nikuambie usiku wa leo, jina njema ni la maana kuliko mali nyingi sana, na unahitaji kulitafuta katikati ya wanadamu. Vile hawa watu wa Biblia tumewasoma, hivyo ndivyo unahitaji kutafuta jina njema lenye sifa njema katikati ya wanadamu, kwa mtu ambaye ni wa kuongea ukweli, kwa mtu ambaye ni mnyenyekevu, kwa mtu ambaye ni mkarimu, kwa mtu wa watu, yani samea waliokukosea na wale uliowakosea, watafute msameane, onyesha upendo, sambaza upendo katika jina la Yesu Kristo, sambaza amani na umoja, na usiwe mtu wa kugawanya watu. Tengeneza jina lako, jina linafu

kwa mabaya huwa wananena laana juu ya maisha yako. Mungu akusaidie ujenge jina njema katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Petro wa kwanza kifungu cha pili mstari wa 12, Mungu ana mwendo mzuri kati ya mataifa ili wapo uwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Warumi kifungu cha 12 mstari wa 17, msimlipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Waebrania kifungu cha 12 mstari wa 14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na uo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tafuta jina njema popote na wanadamu, na utakatifu ambao pasipo nao hakuna mtu atamwona Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu akusaidie wana jina njema jioni ya leo. Haleluya. Jambo la pili ambalo unahitaji kulizingatia ili ukajenge jina njema, kutafuta kuwa na sifa njema na Mungu. La kwanza nilisema ni kutafuta kuwa na sifa njema na wanadamu, na sasa ya pili ni kutafuta kuwa na sifa njema na Mungu. Seeking a good reputation with God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yani wakati ambapo kuwa na sifa njema na wanadamu ni jambo la muhimu, pia unahitaji kuelewa ya kwamba kuwa na sifa njema na Mungu ni muhimu sana. Nataka ukajua ya kwamba Mungu anataka tumpendeze na kila wakati tukamkaribie. Bwana Yesu asifiwe. Ili akapendezwe nasi na akatembee nasi. Ndio maana Biblia inasema neema. Bwana Yesu asifiwe. Heri neema kuliko fedha na dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu pia anataka tuwe na jina njema mbele zake na tuwe na mahusiano mema. Na ukisoma katika Biblia unaona kuna watu waliokuwa na sifa njema na Mwenyezi Mungu. Mmoja wao ni Noa. Nuhu. Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha Mwanzo kifungu cha 6 mstari wa 8 na wa 9, Nuhu alipata kimbali machoni pa Mwenyezi Mungu. Kuna mtu mwingine anaitwa Ayubu aliyekuwa na sifa njema na Mwenyezi Mungu. Biblia

mstari wa 8, yeye Yakobo kifungu cha 2 mstari wa 23. Abraham anaitwa rafiki wa Mungu, alikuwa na sifa njema. Kuna ndugu mwingine anaitwa Apeles katika kitabu cha Warumi kifungu cha 16 na mstari wa 10. Biblia inatuambia kwamba alikuwa ni yule aliyejaribiwa na akathaminiwa ndani ya Kristo Yesu. He was tested and approved in Christ. Alikuwa na sifa njema kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Taka ujue mpendwa, tunapata sifa njema na Mwenyezi Mungu wakati ambapo tunaishi maisha ya kumcha huyo Mwenyezi Mungu, kumheshimu na kumdhamini na kumpa ile heshima ya kiwango cha juu. Katika kitabu cha Zaburi 147 na mstari wa 11, ile inasema ya kwamba Mungu furahia ndani ya wale ambao wanamcha. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao mtumainia kila wakati na kuwa na upendo, na hii inaleta kuweza kuridhika na kuwa na uzima na kuwa na uhai na ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Ukisoma pia katika Mithali kifungu cha 19 mstari wa 23, kumcha Mwenyezi Mungu kunaleta uzima, kunaleta uhai. Bwana Yesu asifiwe. Na unaishi maisha kutulia na kuridhika. Jambo la pili, tunakuwa na sifa njema na Mungu wakati ambao tunamtii, wakati Mungu ananena nasi, wakati Mungu anatuambia tufanye jambo na tunafanya. Hivyo ndivyo huwa tunatii Mungu na tunakuwa na sifa njema na Mwenyezi Mungu. Mungu anapenda wale wanamtii na wale ambao wanakaa ndani yake na kutembea na yeye. Yohana kifungu cha 14 mstari wa 23.

pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu si akuheshimisha usiku wa leo, si umtii Mwenyezi Mungu na ukaishi maisha ya kumcha, utengeneze sifa njema na Mwenyezi Mungu ili ukaweze kupata kimbali na neema machoni pa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Katika kitabu cha Mhubiri kifungu cha 12 mstari wa 13, hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha shikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndio impasavyo mtu. Katika kitabu cha Mithali kifungu cha 3 na mstari wa 4, ndivyo utakavyopata kimbali na hekima mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Si utengeneze jina njema na Mungu na utapata kimbali. Heri kuchangua jina njema kuliko utajiri, kuliko mali nyingi. Heri neema kuliko fedha na dhahabu. Jina ni la muhimu sana. Watu wengine milango yao ilikosa kufunguka njuu ya jina mbaya. Maana akitajwa anatajwa vibaya. Watu akimfikiria wanamfikiria vibaya. Jina lake limeharibika katika jamii, limeharibika katika kanisa, limeharibika pale kazini. Je, watu anakujua haja? Nimekuja kwako usiku leo nikwambie, tengeneza jina, jenga jina. Mtu mwenye hekima anajua jina ni la kujengwa, maana linafungua milango na linaleta kimbali. Usiku wa leo naomba mahali jina lako lilichafuka, ukainuke na ulitengeneze, ukainuke na ulisafishe, uwe na jina njema. Unapotajwa utajwa kwa mazuri, ili milango ya neema na milango ya baraka ikakufungukie katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ni asante kwa kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki sana. Uko pale na unasema, tunapomalizia mchungaji, nataka kupeana maisha yangu kwa Yesu, maana kutengeneza jina kunaanzia ukiwa ndani ya Yesu. Nataka kuokoka usiku wa leo. Naomba ukiwa pale uinue mikono yako na uamini pamoja nami na uombe maombi nyuma yangu, na Yesu atakuokoa. Sema, Bwana Yesu, ni asante kwa kunifia msalabani, na tubu dhambi zangu zote, unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Niokoe usiku wa leo na unijaze na Roho yako Mtakatifu. Nipe jina njema, jina la kuheshimika ndani yako Yesu. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Sema amen. Uko pale unasema, mchungaji, nataka uombe nami, jina langu limechafuliwa, nataka nipate neema ya kujenga hiyo jina njema. Nataka jina langu liwe manungato, liwe na sifa njema, likafungue milango kwenye maisha yangu, milango ya mafanikio. Au uko pale, kuna mapito unapitia, kuna mangumu unapitia, kuna jambo unataka tuamini ya Mungu, inua mikono yako na tuombe pamoja jioni ya leo. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa kuwa neno ulilonipa nimelileta kwa msikilizaji wangu. Asante kwa huyu Jehova ameona jina lake limechafuka na anataka kuchukua hatua ili limbadilishwe. Ninaomba kwenye anga za kiroho za maisha yake, Bwana mabwana, ukamsafishie jina lake katika jina la Yesu, na kila hatua atakayochukua likalete kubadilisha jina lake katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea huyu mwingine ambaye anasema anataka hekima imsaidie ajenge jina njema lenye sifa nzuri litakayoamrisha baraka na ushindi kwenye maisha yake. Baba,

kadhaminike na likaheshimike katika jina la Yesu Kristo alishandaye. Asante kwa huyu mwingine aliye mgonjwa, mponye jioni ya leo. Huyu aliyefungwa na nguvu za giza, natangaza afunguliwe usiku wa leo. Huyu

0: mpiganie katika jina takatifu la Yesu Kristo alishandaye. Baba, naunganisha kila moja na ushindi wake njioni ya leo na baraka zake njioni ya leo, na kumtangaza ni mshindi. Anambeba jina safi, anambeba jina njema katika jina takatifu la Yesu Kristo alishandaye. Ni asante kwa kuwa umetenda, na ni kwa jina kuu jina takatifu la Yesu nimeomba na kuamini. Sema amen na upokee baraka zako, na upokee jina safi katika jina la Yesu. Mungu akuinue na kutenda wema. Ni asante kwa kujiunga nami kwenye kipindi. Iwapo ungependa kuwasiliana nami, ama ungependa maombi, ama ungependa ushauri, unaweza kunipigia simu ama uniandikia ujumbe mfupi kupitia kwa namba ifuatayo: 0721 373 373, 0721 373 373. Au unaweza nitembelea pale kanisani siku ya ofisi kila Wednesday kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni, na maisha yako haitabakia vile tena. Nimekuwa wako mchungaji Nathan Mweu. Hadi kipindi kinjacho, jenga jina safi, jenga jina njema ambalo litafungua milango ya baraka. Amen, amen.
1: Ukisikiliza kipindi cha Sauti ya Baraka kikiletwa kwako na AIC Sio Kimau. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Kanisa la AIC Sio Kimau liko mtaani Sio Kimau katika barabara ya Kiungani. Karibu kwa ibada kila Jumapili kanisani. Ibada ya kwanza inaanza saa 2 hadi saa 4 na robo asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 5 hadi saa 7 na robo mchana. Usikose kujiunga na mchungaji Nathan Mweu wa AIC Sio Kimau Jumanne ijayo kuanzia saa 1:30 hadi saa 2.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ni baada ya mahubiri hayo, wakati ambapo tunaungana tena kwa ajili ya kupata uimbaji hapa kwa muda kama dakika 20 na kitu hivi, kwa ajili ya mahubiri ambayo tutaweza kuwa nayo ya mchungaji kutoka AIC Makongeni pale Thika. Ikiwa sasa hivi saa 2 imepita dakika 2, saa 2 na dakika 2. Na kwa wale ambao mnaendelea kuwa nguzo, tuendelee na kufanya hivyo kupitia nambari yetu hapa. Kuenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 332550. 332550. Account number weka 967. Kimaliza hivyo na kuambia kwamba chochote ambacho utakuwa nguzo nacho kitaweza kutufikia na utakuwa umehubiri pamoja nasi. Kwa hivyo tuweze kupata uimbaji hapa paka mwendo wa saa 2:30, wakati ambapo mchungaji Jackson Kimodhoki Senge Kasisi ataweza kutuletea mahubiri. Yanaitwa dada Alwatch, Roslyn Alwatch.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

nzito. Kwa hivyo hapa tunaona pia katika Biblia vazi linaashiria nini? Linaashiria huzuni ama furaha. Kwa hivyo uenda nazungumza na wewe, umevaa vazi nzito la huzuni, umevaa vazi nzito la mateso, umevaa vazi nzito la kuonewa, la kufinyiliwa. Bwana uondolea watu mavazi ya kipepo na kishetani na uwavalisha vazi la neema katika jina la Yesu. Na ni wewe ninazungumza nawe, in the name of Jesus, any garment that you are wearing of disfavor iondolewe katika jina la Yesu. Msikilizaji, katika Biblia pia vazi linaashiria baraka na pia linaashiria laana. Tunaposoma kitabu cha Zaburi 109 na mstari wa 18 hadi wa 20, Biblia inasema alijifika laana kama kwamba ni vazi lake, ikamuingilia moyoni kama maji na kama mafuta mifupani mwake, na hiwe kwake kama vazi ajivikalo na kama mshipi ajifungao daima. Ndiyo malipo ya washitaki wangu toka kwa Bwana na ya hao wanao singizia nafsi yangu mabaya. Wale watu ambao ulaani wengine na unenea watu wengine mambo yasiyofaa huwa wanajichukulia vazi la laana na kujivalisha sawasawa na vile Biblia inavyosema. Kwa hivyo hapa tunafunuliwa na neno la Mungu kwamba unaweza jivalisha vazi la laana kwa sababu ya kutopenda wengine, kutobariki wengine, kutotakia wengine mema, kusengenya wengine. Unaweza jivalisha vazi la laana. Na ndivyo Biblia inasema ya kwamba mstari wa 17 Zaburi ya 109, naye alipenda kulaani nako kukampata, akupendezwa na kubariki kukawa mbali naye. Wakati ambapo unajizuilia, mpenzi msikilizaji, usibariki wengine, wakati ambapo unajizuilia usiinue wengine, wakati ambapo unajizuilia usitendee wengine mema, Biblia inasema ya kwamba kwa maana alijizuilia akupendezwa na kubariki, nazo baraka zilienda mbali naye, na alijivika laana kana kwamba ni vazi lake. Wakati ambapo tunabariki wengine, tunafuta vazi la baraka liwe sehemu yetu. Wakati ambapo unalaani wengine, unafuta vazi la laana liwe juu yako na liwe sehemu yako. Na ndio maana Biblia inasema ikamuingilia moyoni kama maji na kama mafuta mifupani mwake, na iwe kwake kama vazi ajivikalo na kama mshipi ajifungao daima. Ndio malipo ya washtaki wangu toka kwa Bwana na ya hao wanaosingizia nafsi yangu mabaya. Penzi msikilizaji, ni vizuri sana kuchukua tahadhari kwa habari ya wale vijana waliomtazama Elisha na wakaweza kumdharao. Walimwambia tu hapana yule aliyekuwa na kipara, wakamdharao. Walipomdharao walijivika hiyo laana, na Biblia inasema kwamba walirarudiwa na wakakufa wote, the 42 young men, they were destroyed because they just cast the one who was not supposed to be cast. Wakajivika laana. Sio watu wote unenewa, sio watu wote wanazungumziwa mambo mabaya. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba kwa maana alichukia kubariki, alijivika laana kama vazi. Jambo la tatu, wakati ambapo unaona katika Biblia neno vazi, jua ya kwamba msikilizaji, linazungumzia kuhusu kukosa kibali, disfavor. Haleluya, Bwana asifiwe. Tunasoma katika kitabu cha Zakaria mlango ni wa 3 mstari wa 1, kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee wewe shetani, naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee, nje iki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika, naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizo zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakufika mavazi ya dhamani nyingi. Nikasema na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapoihukumu nyumba yangu, nao utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati ya wasimamao karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa andiko linatuambia habari za vile Israeli walivyokuwa wakionekana, maana ni

0: taifa la ukuani. Na tunajua ya kwamba Yoshua alikuwa anawakilisha Israeli kama kuhani wa Mungu, naye maandiko yanasema kwamba Zekaria alionyeshwa Yoshua kuhani mkuu akiwa amesimama mbele ya Mungu na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Hapa shetani mkono wa kuume anasimama kushindana na Yoshua. Kwa namna ya aina gani, msikilizaji? Anashindana na Yoshua ambaye sasa anasimamia Israeli. Hapa tunapoambiwa na nabii Zekaria, anasimamia Israeli kwamba Israeli yako na madhaifu, Israeli yako na uchafu, Israeli yako na dhambi, Israeli amevaa vazi ambalo alina kibali mbele ya kiti cha enzi. Lakini Mungu wa huruma anakuja, na Biblia inasema mstari wa pili, Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Ni Mungu sasa anasimama katika lile vazi ambalo shetani anaona Yoshua na Israeli wamevaa likiwa chafu, na ndio anataka kulitumia kuwashtaki. Mungu anasimama kwa neema kurudisha kibali cha Israeli ambaye anasimamiwa na Yoshua mbele zake mtakatifu wa Israeli. Na hivyo msikilizaji, ndivyo ilivyo kwa makuhani, ndivyo ilivyo kwa waongovu wote. Wakati ambapo tunaingia katika dhambi, shetani utumia maanguko yetu, utumia dhambi zetu ili kutushtaki mbele za Mungu kama watu waliovaa mavazi machafu ambayo yanaashiria disfavor. Ukikutana na mtu ambaye amevaa nguo chafu, hautampenda, hautapendezwa na yeye, maana hakuna mtu ambaye atapenda uchafu. Ni Mungu wa rehema uweza kutolea watu ushuhuda na kuwaondolea yale mavazi machafu ya disfavor, ya kukosa kibali, ambao wamevalishwa na dhambi zao wenyewe, ambao wamevalishwa na uovu wa dunia hii, ambao wamevalishwa na wachawi na waganga. Kuna watu ambao huenda kuzimo, kuna wengine huendea nguvu za giza ili kuvalisha watu mavazi ya kukosa kibali. Kuna watu wakiinuka katika biashara wanavalishwa mavazi ya kukosa kibali, katika biashara zao zinaanza kurudi chini. Wengine wakiinuka katika huduma wanavalishwa mavazi machafu, unapata umechafuliwa jina, huduma disfavor inaingia, huduma inaenda chini. Wengine ambao ni watu wenye majina makubwa hata katika uongozi wa nchi wanavalishwa mavazi machafu, wanakosa favor ya Mungu, wanakuwa na disfavor. Na ni Mungu uingilia na kuondolea watu mavazi machafu waliovalishwa. Wengine hata wakiingia katika ndoa wanakuwa na disfavor, wanakuwa na manguo ambao wamevalishwa katika ulimwengu wa kiroho, ambao ukiingia kwa nyumba, mume wako akikuona anaona kitu ambacho akifai mbele zake, ama mke wako akikuona anaona kitu kisichofaa mbele yake. Mpenzi msikilizaji, ni mavazi umevalishwa, na ni lazima Mungu mwenyewe asimame na kukutetea, maana asipokutetea utaangamia. Biblia inasema Mungu akamtetea Yoshua, na basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Kwa hivyo huu ni uchafu ambao ulikuwa unaonekana. Wakati mwingine the devil takes advantage na anakuwa accuser wa brethren, kama vile andiko linasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 12. Biblia inasema kwamba yeye ni mshtaki wa ndugu na washtaki mbele za Mungu usiku na mchana. Na Biblia inasema walimshinda kwa ushuhuda wa vinywa vyao na damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo ndivyo Yoshua madhaifu yake yalivyoonekana, lakini hapa Mungu anasimama na kumtetea. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizo hizi zenye uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukuvua nguo zozote zilizo na uchafu, mavazi yoyote ambao ni maovu, ambao yamezuilia neema ya kuenda mbali, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo msikilizaji, ninasema nini? Kwamba Mungu ana uwezo wa kuondolea mavazi machafu uliovalishwa. Kuna watu ambao wamevaa mavazi ya laana, kama vile tumeona katika Zaburi ya 109 mstari wa 18 hadi wa 20. Ni wao wenyewe walifuta hayo mavazi wakajivalisha, kwa sababu hawakutakia wengine mema. Wakati ambapo unaonanga utakii wengine mema, utakii wengine kuinuliwa, utakii wengine kubarikiwa, ni vazi unalivuta kwako. Na Biblia inasema kwamba ni vazi la laana unajivalisha mwenyewe. Kuanzia leo bariki watu, kuanzia leo takia wengine mema, kuanzia leo tamkia wengine mema. Kumbuka Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukibariki wengine, hizo baraka zitakuja kwako na utakuwa umejiondolea vazi la laana. Wengine wameteseka, wengine wamelia sana, wanaomba Mungu awaondolee mavazi ya aibu na fedhea, kuonewa. Biblia imesema katika Isaya 61 na mstari wa 3 part C, vazi la sifa badala ya roho nzito. Kuna watu ambao siku zote wanahuzunika, wamepondeka mioyo, ni vazi waliovalishwa la roho nzito. Kuna watu hata wanalianga bure. Kuna watu ambao huwa wanaona tu kushindwa, hawajawahi ona kushinda, hawajawahi ona baraka, hawajawahi ona siku za furaha zikija katika maisha yao. Every time they are discussing their pain, every time they are discussing their failures. Why? Shetani amewavalisha vazi la roho nzito. Kuanzia leo, vazi la roho nzito uliovalishwa ling'olewe na Mungu na uvalishwe vazi la neema. Naja hapa na sauti ya neema, sauti ya baraka, sauti ya furaha, kwamba story yako kuanzia leo ibadilishwe katika jina la Yesu. Pia katika Biblia ukiona neno vazi limetumika, ujue kwamba linaweza kuwa pia inaashiria magonjwa. Na hili tunasoma, msikilizaji, katika kitabu cha Ayubu mlango wa 30 mstari wa 16 hadi wa 18. Biblia inasema, sasa nafsi yangu inamwagika ndani yangu, siku za mateso zimenishika, wakati wa usiku mifupa yangu uchomeka ndani yangu, na maumivu yanayo nitafuna hayapumziki, kwa ugonjwa wangu kuwa na nguvu nyingi, mavazi yangu yameharibika, unikaza kama shingo ya kanzu yangu. Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji. Hapa Biblia inasema vile shetani alivalisha Ayubu vazi la ugonjwa, hata katika usiku, hata katika usingizi wake, yale matezo, lile vazi la ugonjwa alikuwa amelivaa. Huenda usiku wa leo shetani amevalisha familia yako vazi la magonjwa. Ninayakemea yaondoke katika jina la Yesu. Wengine wamevalishwa mavazi ya depression ambayo inazaa magonjwa mengine kama kupandwa na pressure. Mpenzi msikilizaji, Yesu anaweza kuondoa hayo mavazi ya magonjwa ukimwamini. Ayubu anasema kwamba nafsi yangu imemwagika ndani yangu, siku za mateso zimenishika, wakati wa usiku mifupa yangu uchomeka ndani yangu, na maumivu yanao nitafuna hayapumziki. Je, unatafunwa na maumivu? Bwana wa majeshi akukomboe kutokana na kila maumivu yanayotafuna maisha yako. In the name of Jesus, pain can chew one's life, pain can chew one's destiny, pain can chew one's family, pain can chew one's favor, pain can chew one's laughter, pain can chew one's glorious days. And I pray for you, my dear listener, may the Lord deliver you from any kind of pain that is chewing your days. Kila maumivu yanayotafuna siku zako, yanayotafuna afya yako, yanayotafuna njia zako na hatima yako, biashara yako na mafanikio yako, hayo maumivu Bwana akuondolee katika jina la Yesu. Biblia inasema, kwa ugonjwa wangu kuwa na nguvu nyingi. Ugonjwa unaweza kuwa na nguvu katika mwili wa mtu. Kuombea ni kisii jina la Yesu, ushukiwe na neema ya uponyaji sasa. Ugonjwa usiwe na nguvu juu ya mwili wako, kombolewa kwa damu Yesu, kombolewa kwa jina la Yesu. Biblia inasema, mavazi yangu yameharibika, unikaza kama shingo ya kanzu yangu. Praise the living God, my dear listener. God is a deliverer of them who are being chewed by pain of sickness. In the name of Jesus, this evening I declare, this time I declare total healing in your body, total deliverance from pain of sickness. In the name of Jesus, good health upon your body now, in the name of Jesus of Nazareth.
1: Unasikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Penzi msikilizaji, pia wakati utaona vazi katika Biblia, pia inaashiria huzuni, na huzuni ambayo ni ya ajabu. Kuna watu huzunika siku zote, kwa pale unahuzunika, maisha yako yamejaa huzuni, kuanzia miaka 10 iliyopita hadi sasa umeishi maisha ya huzuni, aunanga hata wakati mmoja wa kufurahia. Hey, my dear listener, nakuja hapa na habari njema kukuambia kwamba ukitubu dhambi zako, siku za furaha zinakuja. Wakati mtu anakaa katika dhambi, anachangia siku za huzuni kuja katika maisha yake. Ndio maana maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa 3 mstari wa 19 hadi wa 21, Petro akihubiri akasema kwamba tubuni ili siku za furaha zirejee. Mpenzi msikilizaji, huzuni ni vazi ambayo watu huvalishwa wakati wanakaa katika dhambi. Je, unataka kufurahia katika maisha yako? Ondokea dhambi, ikimbie dhambi, siku za furaha zitakuja kwako. Biblia inasema na Yusufu akaikimbia dhambi. Alipoikimbia dhambi, siku za furaha, siku za raha zilikuja mbele yake. Ingawaje alijaribiwa, siku za furaha zilikuja kwake. Ayubu naye akajaribiwa. Biblia inasema kwamba akutenda dhambi, aliweza kuvumilia, aliweza kumshika Mungu, aliweza kumtegemea Mungu. Biblia inasema kwamba na siku za furaha ziliregeshwa katika maisha ya Ayubu aliyepitia mambo mazito. Sijui unapitia nini, sijui huzuni imekushika aje, usiende kwa waganga, usitafute nguvu zingine, mtumainie Bwana, mngojee Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa umevaa vazi ambalo sio nzuri na sio ya kubarikiwa, kuna mambo yatakuwa yanajirudia ama yanaendelea kushika mateka maisha yako. Jambo la kwanza, utaishi maisha ambayo milango yote ya neema na kuinuliwa imefungika. Utakuwa ukijaribu kitu akifanikiwi, mambo yote ukijaribu hayafanikiwi. Maana ukisoma katika andiko lililo katika Kumbukumbu la Torati 28 na 48, hivi ndivyo Biblia inasema: kwa hiyo utawatumikia adui zako atakao waleta Bwana juu yako, kwa njaa na kwa kiu na kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote, naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako hata atakapokwisha kukuangamiza. Kwa mstari huu tunaona vitu vifuatavyo. Wakati mtu amevaa laana, amevaa vazi ambayo sio nzuri, jambo la kwanza, yeye huwatumikia adui zake siku zote. Jambo la pili, njaa inakuwa sehemu yake, kiu inakuwa sehemu yake. Jambo lile lingine, anakuwa uchi na kwa uhitaji, anakuwa a needy person. Na huyu si muhitaji wa vitu vichache, vitu vyote. Biblia inasema kuwa muhitaji wa vitu vyote, na pia atakuwa amefikwa kongwa la chuma. Kuna watu ambao wako chini ya nira kwa sababu kuna mavazi wanavaa. Je, umevalishwa vazi linafanana aje, msikilizaji? Kumbuka Yesu Kristo alikuja ili tuhesabiwe haki kwa neema. Kwa wote wanaoamini wanavalishwa neema. God is a God who blesses people with material blessings from Genesis to Revelation. Na yeye huwaondolea watu mavazi ya aibu, ndio maana anamuondolea Yoshua katika Zekaria 3. Anasimama na kumtetea Yoshua. Hata wewe anaweza kutetea. Nataka uamini pamoja nami na utukaweze kuomba kila vazi shetani amekuvalisha, ama dhambi zako zimekuvalisha, ama kutotakia wengine mema umejivalisha mavazi ya laana, katika jina la Yesu. Amini leo na ukatubu na ukapokee ukombozi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno lako nimelileta kwa watu wako waliovalishwa mavazi ya laana, waliovalishwa mavazi ya disfavor, waliovalishwa mavazi ya kutobarikiwa na kutokuendelea. Falme wa ajabu, ninayafua sasa katika jina la Yesu, kama vile Isaia anasema katika 61 mstari wa 3, roho wa Bwana yu juu yangu na amenituma niliondoe vazi la uzito wa roho na kumvalisha, mpenzi msikilizaji, vazi la furaha. Ninatangaza hayo yatendeke kwa utukufu wako, watu wako wakashuhudie kama vile nimekuwa nikipokea shuhuda za matendo makuu yako kupitia kwa wasikilizaji, katika jina la Yesu tumeomba, amen, amen. Msikilizaji, ni vazi gani ambalo umevaa? Unaweza kuniandikia ujumbe mfupi kwa 0713 324 103, niambie mchungaji, katika siri yako niombee Mungu aniondolee vazi hili la aibu, na nitakuombea msikilizaji, na Bwana atatenda. Shalom, Mungu akubariki sana. Hadi wakati mwingine tuadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713 324 0713 324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani, kanisa la AIC Makongeni, linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiga.

0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
1: Precious was a hero. She went back to the dorm. No wonder alikufa. She went back to go for other people. That's the kind of heart Precious had.
2: Could these young ones be learning from us that whenever we want to protest, we must burn down buildings, we must burn down people's shops and people's cars?
3: This is not a global problem. This is a Kenyan problem.
4: Musijali na wale wengine. Wale wengine ni watu wako chini sana. Wale watu wako down. Akili yao yote inaishia kwa one term, kasongo, masgo.
5: Pigo kwa serikali, mahakama ikisitisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini nchini. Kenya iko katika hatari ya maambukizi ya Ebola, idara ya afya yasema. Wanafunzi wanaotuhumiwa kuteketeza bweni wafikishwa mahakamani.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
5: Na mhujambo na karibu. Serikali imepata pigo jingine mahakamani kufutia amri iliyozuia serikali ya Kenya kuanzisha kituo cha karantini Ebola nchini chini ya makubaliano kati ya Kenya na Marekani. Mwanahabari wetu Elvis Omondi anatueleza zaidi.
6: Mahakama kuu imeamuru serikali kuweka wazi makubaliano yote, mazungumzo, idhini, tathmini za hatari na taratibu za uendeshaji zinazohusiana na pendekezo la kuanzishwa kwa kituo cha karantini ya Ebola nchini chini ya ushirikiano wa Kenya na Marekani. Jaji Patricia Mande ametoa maelekezo hayo wakati wa kusikilizwa kwa kesi iliyowasilishwa na Katiba Institute, ambayo inadai kuwa mpango huo unaibua masuala ya katiba, afya ya umma na mamlaka ya kitaifa. Wakati huo huo, mahakama imeongeza muda wa amri zinazozuia kuanzishwa kwa kituo chochote cha karantini, kutenga au kutibu wagonjwa wa Ebola humu nchini. Mahakama pia imezuia kuingizwa nchini kwa watu waliowahi kuathiriwa au kukaribiana na virusi vya Ebola. Wakati huo huo, kundi la wanaharakati lilifanya maandamano nje ya mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi kupinga mpango wa kujenga kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya jeshi la anga ya Laikipia.
7: Kitu tunawaambia, tunajua Kenya haina uwezo, hata Amerika yenyewe imeconfirm that hawana uwezo wa kukimu Ebola. Sasa je, nchi kama hii bado inakufa na utapiamilo na malaria na hizi magonjwa dogondogo? Muko na uwezo? Je, muko na uwezo wa kupambana?
6: Kwa upande wake, upinzani kupitia chama cha DCP umeendelea kupinga mpango wa kuanzishwa kwa kituo hicho ambacho kinatarajiwa kuhudumia raia wa taifa la Marekani watakaopata maambukizi ya Ebola wakiwa barani Afrika. Katibu mkuu wa muda wa chama hicho, seneta wa kaunti ya Nyandarua John Metho, amesema kuwa kituo hicho kinaweza kuhatarisha maisha na afya ya Wakenya.
8: We join the people of Kenya, the health professionals, in saying no to this Ebola facility in Nanyuki or elsewhere within the territory of the Republic of Kenya.
6: Licha mahakama kutoa amri kama hiyo wiki iliyopita, kuna ripoti kwamba baadhi ya wahudumu wa afya kutoka taifa la Marekani tayari wamewasili humu nchini kwa maandalizi ya kufanya kazi katika kituo hicho cha karantini cha Ebola. Elvis Omundi, Shajara.
5: Namshukuru Elvis Omundi kwa taarifa hiyo. Serikali imeimarisha uangalizi dhidi ya tishio la kusambaa kwa ugonjwa Ebola. Ingawa hakuna kisa chochote kilichoripotiwa kufikia sasa, wizara inasema kuwa Kenya bado iko katika hatari ya juu ya kupata maambukizi hayo kwa kaunti za Nairobi, Mombasa, Busia, Kisumu, Turkana, Migori na Homa Bay, zikiwa miongoni mwa kaunti 25 zilizotajwa kuwa katika hatari kubwa. Katika kikao na wanahabari, katibu katika wizara ya afya Mary Muthoni anasema ukaguzi umeimarishwa.
9: Healthcare workers on issues detection and also case management of any suspected cases. We also are going to demand to ensure that the screening from the country of origin before getting into our country, and everybody must produce evidence that they have been screened from the 10 countries that we are already screening at our ports of entry. We have the National Public Health Laboratory, the KEMRI, Nairobi, Kisumu, a mobile lab in Busia.
5: Na mtu wachani na hawe bola, kwingineko Rais William Ruto ameendelea kusisitiza kuwa eneo la kaskazini mashariki halitaendelea kutengwa katika miradi ya maendeleo. Akizungumza katika eneo la Katulo kwenye kaunti ya Wajia, Rais Ruto amesema kuwa kila Mkenya katika eneo hilo atapata kitambulisho cha kitaifa.
4: Mimi niliwaeleza ya kwamba hii Northern Kenya iliyowachwa nyuma siku zote tarekebisha ile makosa ilitokana pale nyuma. Northern Kenya ikabaguliwa, ikakosa barabara, ikakosa stima, ikakosa usalama. Ile shida kubwa mlikuwa naye ya kupata vitambulisho, sasa tumeondoa vikwazo sote.
5: Aidha ameendelea kuwarushia makombora wapinzani akisema hawana agenda.
4: Musijali na wale wengine ni watu wako chini sana. Wale watu wako down. Sijui kama tunaelewana. Akili yao yote inaishia kwa one term Kasongo must go. Hapo ndio akili yao inafika. Hawaelewi kujenga barabara inajengwa namna gani? Hawaelewi mambo ya maji, hawaelewi stima inafanywa, hawaelewi watoto wanasomeshwa, hawaelewi mambo ya SHA na afya. Ni watu wako chini sana.
5: Na mkwengine kuna wanafunzi 9 wa shule ya wasichana utumishi wanaotuhumiwa kuteketeza bweni na kusababisha vifo vya wenzao 16 wamefikishwa katika mahakama ya Naivasha hii leo. Upande wa mashtaka umeomba siku 30 kuendelea kuzuiliwa kwa saba hao kuruhusu uchunguzi wa kina kufanywa. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi hapo kesho Jumatano iwapo upande wa mashtaka utapewa siku hizo 30 au la. Kwa mujibu wa taarifa za uchunguzi, wanafunzi hao walikiri kufanya kosa hilo wakidai kuwa walichochewa na mabadiliko ya ratiba ya mitihani, ada ya sherehe za kitamaduni pamoja na ushawishi kutoka wanafunzi wa shule jirani ya wavulana iliyofanya maandamano. Tusalie katika masuala yanayofungamana na hayo ni kwamba shule upili wa vulane ya Barding katika jimbo la Alego Usonga imefungwa kwa muda usiojulikana kufuatia kugunduliwa kwa njama ya kuteketeza shule hiyo iliyosababishwa kukamatwa kwa wanafunzi watatu. Kufungwa kwa shule hiyo kumetangazwa baada ya mashauriano kati ya maafisa wa elimu, utawala wa shule na vyombo vya usalama vya eneo hilo katika hatua iliyolenga kurejesha utulivu na kuhakikisha usalama wa wanafunzi na wafanyikazi. Tukio hilo liliibuka baada ya mkuu wa shule Paul Ouma kuwafahamisha mamlaka za usalama kuhusu ripoti za kijasusi zinazoonyesha kwamba wanafunzi wanadaiwa kuficha mafuta ndani ya mabweni ya shule. Inajiri huku shule ya wasichana Kiang'unyi pia ikifungwa kwa muda usiojulikana, wanafunzi wakitumwa nyumbani kufuatia njama ya kuteketeza shule, hali sawia ikishuhudiwa katika shule ya upili ya Lenana. Na mahali ya kijiri, bunge la kitaifa limesitisha kwa muda shughuli zake za kawaida ili kujadili tukio la moto katika shule ya wasichana ya utumishi lililosababisha vifo vya wanafunzi 16. Wabunge wametoa wito kwa serikali kuimarisha hatua za usalama ili kuhakikisha ulinzi wa wanafunzi katika shule zote nchini.
2: I had the governor for Nakuru over the weekend pose the question, could these young ones be learning from us that whenever we want to protest, we must burn down buildings, we must burn down people's shops and people's cars. I saw the other week people were protesting in Githurai and they had to burn down somebody's car.
7: So maybe now we need to find out what is it that is making our children, you know, just Kenyan children. Because Mr. Speaker, this is not a global problem, this is a Kenyan problem. Actually, arson in schools is a Kenyan problem. Are we going to have to do away with boarding schools?
5: Aidha, wabunge hao wametaka kuundwa kwa kamati maalum kuchunguza ongezeko la visa vya vurugu na uchomaji moto shuleni.
10: We search and know what is really healing our students in our schools and come out with recommendations, even if it means having our schools as day schools, so be it, Honorable Speaker.
2: Secondly, Mr. Speaker, I think that we must also re-examine the circumstances that we're putting the schools to. If you look at the images of that school, and that's a high-end school, you see that the dormitory was highly congested.
11: Kuanguka mtihani sio mwisho wa maisha. Pengine hii ndio inafanya mtoto anaona mtihani umetolewa tarehe 16 hadi tarehe 2 anaamua kuchoma shule.
0: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
12: Habari za majimboni.
13: Tuanze
12: na kaunti ya Migori ambapo visa vya mimba za utotoni vinaendelea kuongezeka, hali inayoibua wasiwasi miongoni mwa jamii na wadau wa elimu na afya. Baadhi ya wazazi wametumiwa na kushindwa kuelekeza na kuwaelimisha watoto wao hasa wa kike kuhusu afya ya uzazi na uwajibikaji. Wasiwasi huo uliibuliwa wakati wa mpango wa uhamasishaji uliofanyika katika kaunti ndogo ya Kuria Magharibi ambapo wadau walitoa wito wa juhudi za pamoja kukabiliana na visa hivyo. Tuelekee kwenye kaunti ya Siaya ambapo wakazi wa Usenge na Osieko katika kaunti ndogo ya Usigu wana matumaini kuwa daraja la Dhogoye litaboresha usafiri na kukuza biashara katika eneo hilo baada ya ujenzi wake kukaribia kukamilika. Mradi huo ulioanza tena mwezi Agosti mwaka jana baada ya kukwama tangu mwaka wa 2021 kwa sasa umefikia 70% ya utekelezaji. Na hatimaye kwenye kaunti ya Lamu, jamii zilizoathiriwa na mafuriko katika eneo la Chalaluma na maeneo jirani zimepokea huduma za matibabu kufuatia ongezeko la magonjwa yanayosababishwa na maji. Mratibu wa shirika la Msalaba Mwekundu kwenye kaunti hiyo Abdul Hakim amesema mafuriko yameongeza hatari ya magonjwa kama vile kuendesha.
13: Magonjwa mengi ambayo kwamba tumeona yameibuka na kuna haja ya watu kusaidika especially wakati huu ambao kwamba kuna mambo ya floods na mafuriko. Magonjwa ambayo kwamba yamedhihiri ama yamejitokeza, kuna maradhi ya ngozi ambayo kwamba watu wengi ambao kwamba wameenda kupeleka cases wamegunduliwa wana maradhi ya ngozi.
12: Mwisho wa habari za majimboni, jina langu ni Ian Muinde.
0: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Habari za kimataifa.
5: Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza serikali mpya yenye mawaziri 30. Rais Faye amejumuisha baadhi ya wanachama na washirika wa chama cha PASTEF chake Ousmane Sonko, licha mshirika wake huyo wa zamani kusema chama chake hakitoshiriki. Na kwenye makala yetu ya leo, WHO ilitoa nafasi zaidi kwa mataifa ulimwengu kujadiliana zaidi kuhusu vipengee muhimu kwenye mkataba wa kukabiliana na majanga kidunia. Vipengee hivyo ni pamoja na namna mataifa yanaweza kunufaika kutokana na mchango wao kwenye tafiti za kisayansi, vimelea vinavyotoka kwenye mataifa yao, na usawa wakati wa usambazaji wa chanjo au dawa. Tupate makala yafuatayo.
14: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
15: Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir. Kuelekea kongamano la kimataifa la afya, mataifa wanachama wapo kwenye mashauriano ya kipindi cha lala salama kuidhinisha rasmi mkataba wa kimataifa wa kupambana na majanga uliopitishwa mwaka jana kwenye kongamano kama hilo. WHO ilitoa muda zaidi kwa mashauriano haya baada ya kuibuka mvutano kuhusu kipengee muhimu kinachoipa mataifa haswa Afrika haki ya kunufaika kutokana na vimelea vya kutengenezea chanjo na mapato kutokana na mchango wake kwenye tafiti za kisayansi. Mashirika ya kiraia barani Afrika yamekuwa yakilaumu Umoja wa Ulaya EU na mataifa yaliyoendelea kwa kukwamisha kuafikiwa usawa wa huduma za afya kupitia mkataba huo. Tumeangazia mjadala huu kwenye makala ya Siha Njema wiki hii. Nimeanza kwa kuzungumza na Diana Tibesigwa, ni mkurugenzi wa miradi na sera katika shirika la AIDS Healthcare Foundation ukanda wa Afrika.
16: But if it is passed the way it is,
17: ikiwa utapitishwa ulivyo, utaturudisha katika ile nafasi ya hiari ambapo wale wanaozalisha chanjo hizo wanachukua muda wao kabla ya kushughulika, wanaweza kuamua kutupa chanjo mwaka ujao na watu wetu wanaendelea kufa. Lakini ikiwa utapitishwa na vifungu hivi vya usawa ambao tuna pigania, inamaanisha tutapata chanjo, tutakuwa na hakimiliki ambayo tunahitaji, na tutajua pia yeyote anayetumia taarifa zetu za kiafya pia wanatushirikisha.
15: Mashirika haya yanasema kupitishwa kwa marekebisho haya yataongezea nchi za Afrika uwezo wa kuzalisha chanjo na dawa zingine na kukabili ubaguzi wa chanjo kama ulivyoshuhudia wakati wa uviko 19 ambapo nchi za Afrika zilipata 3% tatu za chanjo na kwa kuchelewa. Agri Aluso ni mkurugenzi mkuu wa muungano wa Resilience Action Network Africa.
18: Hatuna uwezo wakati huu, nchi nyingi katika hii continent yetu ya Afrika hawana hiyo uwezo ya laboratory kutenganisha na kujua ni pathogen gani iko. Utapata lazima inapelekwa nchi ambazo ziko na uwezo, ni South Africa, ni Senegal, ni Egypt. Kenya inaelekea kuwa na hiyo uwezo, lakini bado hatuna kiteknolojia, kilaboratoria, hatuna hiyo uwezo bado, na kifedha pia kutumia hizo pathogen industry yetu ama uwezo wetu wa kutengeneza hizo vifaa za kufanya chanjo hatuna, kwa sababu wakati huu Afrika wanatengeneza 100% ya vaccines ambao wanachanja ambao wanatumia, na 75% za madawa tunatumia Afrika inatoka nje, na hata hizo 100% nyingi ya kampuni ambazo zinatengeneza ni fill and finish, ni wale watu wanapata hizo vifaa kutoka kwingine na wanamaliza tu kuziweka kwa vifaa za kutumia, hawazitengenezi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So hatuna hiyo uwezo. Na hii pathogen hii agreement, kitu moja ambao tulikuwa tunalenga ni hiyo kuchangia kutokana na ile ambayo tunapeana kule, ila pia sisi tupate hizo support ya mawaidha na manufaa ya kutumia, ya kusaidiwa ili tujenge uwezo wetu wa kiindustria au ya uwezo wetu wa kutengeneza madawa, ili tueneze hiyo uwezo, kwa sababu hiyo uwezo iko kidogo sana. Nafikiri sisi hata kama Afrika tujaji tokeleza vizuri vile tunafaa, tuweke uwezo wetu wote kwa hii majadiliano. Nilikuwa naambia wenzangu hapa, nchi zingine wanajitokelezea, wanapeana watu wenye wako na maarifa mbalimbali, kwa sababu hii mambo ni complex, ni mambo iko na sehemu mingi sana, na inafaa mawaidha kutoka sehemu tofauti tofauti. Ukipeleka mtu mmoja haizi kuwa na hiyo uwezo, so leaders wetu pia wanafaa waweke attention na waweke ile kusaidia na kuweka ile support kwa hii process, ili wenye wana negotiate nao wajue hao pia wamechukua hii kitu kama ni kitu muhimu. Sidhani kama hiyo ni inaonekana vile tunashirikiana sahi.
19: Kulikuwa pia na mjadala kuhusu maadili

0: ama apate soko, na ikiwe kitu ikona mafaida kwa hiyo nchi. So chenye Africa CDC na Africa Union wamefanya, jumuiya ya Afrika, wanajaribu kuunganisha mainchi under the Africa Free Continental Trade Area, for example. Tunaona kwamba tukikuwa na hiyo agreement ya inchi moja kwa hii system, ama kwa ili tutengeneze dawa, kuna vitu mingi zinatakikana. Kuna vile vifaa za kutengeneza tu sehemu moja, vifaa zingine kutengeneza sehemu nyingine, mpaka ifike mwisho. Hata unaweza pata vitu zimetoka inchi kama tatu ndio itengeneze dawa moja. Unaweza kuwa na arrangement kwamba inchi moja inatengeneza hii, nyingine inatengeneza hii, na watu wanaangalia, kwa sababu kuna wakati huu vitu zinaitwa API kwa kizungu, active pharmaceutical ingredients. Inchi mingi za North Africa wengi wao wanatengeneza tu hiyo active pharmaceutical ingredients. Hiyo ni msingi moja ya vile madawa, vitu zinatakana kwa kutengeneza dawa. Wanauzia nchi zingine, sasa wenyewe sasa watatumia hiyo kumaliza kutengeneza. So mimi naona kama Afrika tunaweza kuwa na arrangement kama hizo. Diseases ni mingi. So nchi moja itakuwa kama za Zambia, wamesema wana focus through the support of International Vaccine Institute kutengeneza chanjo ya cholera. South Africa wana focus kutengeneza chanjo ya TB. Kenya pengine wanaweza chukua chanjo ya malaria, ama Nigeria. Afrika yote wanahitaji chanjo ya malaria, Afrika yote wanahitaji chanjo ya TB. Tukifanya arrangement kama hiyo, utaona kila nchi watakuwa na soko yake, lakini wana specialize on one thing. Lakini tukikuwa na standardized regulation, inatuwezesha tukikubaliana tuko na standard moja kama Afrika, kama sisi wote tunafuatilia hiyo barabara moja ya regulation, itakuwa rahisi. Ikienda through process moja, haitaji kila inchi mtu afanye apate authority mpya ya kuuza dawa yake pale, kwa sababu kama EU wako na kitu naitwa European Regulatory Authority, America wako na FDA, Afrika kila inchi iko na regulatory authority yake. Hiyo ndio inatuangusha. So tukikuwa na AMA, tukiwa na Africa Free Continental Trade Area, na tukue na kubaliana vile watu watafanya hiyo division of labor, naona kama ita make sense. Bado
1: la mwisho kabisa, ni vipi tutashughulikia sasa nia ya kisiasa, mambo ya siasa pia ambao huwa yanaathiri Afrika? Kwa mfano sasa tuna migawanyiko, kuna wale wanatoka kule kaskazini wanachijizi kwamba wao wako tofauti, upande wa Sahel wako kivyao, upande wa maziwa makuu Afrika Mashariki hivyo.
0: Yeah, so I think hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa kwetu Afrika, cause tumetengana, na hiyo utengano wetu ndio inafanya watu wananyanyasa. Juu kama amuongee na lugha moja, ni rahisi kuja kwa nchi moja ndogo. Nchi kubwa kama Amerika, kama Marekani, kama China, Uchina, wanakuja wanafanya negotiation na nchi moja kama Burundi ama Rwanda. Mmoja mwezi negotiate level moja. So you know, na unaona nchi ambao wako na pesa kama EU, wako na pesa za kifedha, lakini bado wanaungana under EU. Afrika tunasema tu kwa mdomo, lakini hatuunganishi. So sisi kama wananchi inafaa tusukume government zetu washirikiane, because wakiendelea hivi, hii ndio mbinu yenye inatumika kuendeleza ukoloni ambao imetudhuru Afrikani, because sisi ndio tumetengana. Kila regions wako na, you know, those trading areas, trading blocks. Afrika ndio attack kwenda. Mimi kama Mkenya utahitaji visa kama 10 ama 20 uende kwa nchi nyingine, na nchi zingine kama Europe unaweza enda, bora tu uko na passport moja ya European Economic Zone, unaweza enda any country. Sisi hatujafika hapo. Tuko na hizi nini ndogo ndogo, hizi tofauti ndogo ndogo ndio ambayo inatudhulumu. Na hiyo inatokana na siasa ambayo umesema. Na hiyo ni mambo ya siasa, lakini sisi kama wananchi mwenye tunaumia juu ya hiyo siasa yao, tunafaa tuwasukume kila nchi, wasukume uongozi yao, ili tuharakishe hii mambo ya ushirikiano.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limekuwa likishinikiza kipengee hicho, kikisema ni pigo la moyo wa mkataba huu ambao utatoa mwongozo wakati wa majanga, ikionya kuongezeka kwa magonjwa ya milipuko hadi 60% barani Afrika baada ya janga hilo la uviko 19. Na ndivyo tunahitimisha makala ya Siha Njema wiki hii. Mimi ni Carol Korir, kwa heri.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Halo Mama Beatrice.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahamu ya jamii. Kituo
2: nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Tuliosema broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia wasema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Mwanadamu siku zote anatafuta kile ambacho ni cha kumtuliza katika moyo wake. Unapotazama popote, unapata kwamba kuna hali hiyo ya kumtafuta Mungu. Kuna dini za kila namna, lengo na kusudi katika madini hayo ni kutafuta njia ya kupata amani moyoni. Elewa kwamba mwanadamu aliumbwa kwa njia maalum, kwa kuwa katika moyo wake daima anatafuta kitu cha kuitosheleza nafsi yake. Ulimwengu mzima kuna hali hiyo ya kutafuta hicho cha kuijaza moyo na kuutosheleza. Kwa sababu hiyo, wengi wanafanya jitihada ya kutafuta ni jinsi gani ambavyo wanaweza kujimudu na kuwa na amani katika mioyo yao. Hili ndilo jambo ambalo, rafiki yangu, linafanya imani ya Kikristo kuwa tofauti na imani nyinginezo. Kwa kuwa unapoweka imani yako katika Kristo, wewe umehakikishiwa amani, amani kwa Mungu na amani ipitayo fahamu zote. Imani nyinginezo, ndugu msikilizaji, wao hutafuta kuwa na amani na Mungu wao kwa njia ya matendo. Lakini hata katika matendo hayo, hamna uhakika wa kumtosheleza Mungu. Ndiposa neno la Mungu katika Biblia latupa jawabu ambayo ni Kristo. Dini yako mwenzangu haina uwezo wa kukupatanisha na Mungu sembuse matendo yako. Ndiposa kwenye kipindi kilichopita tuliona na kujifunza kwamba Mungu alituokoa kwa wingi wa rehema na utajiri wa neema yake. Neema hii, msikilizaji, ipo hata sasa hivi kwa ajili yako. Nawe waweza kupokea hicho ambacho umekuwa ukitafuta katika dini yako lakini usikipate. Amani kwa Mungu na amani katika moyo wako. Katika kipindi cha leo, ndugu msikilizaji, tuendelea kutoka kwenye aya ya 8 ambapo neno la Mungu latuambia yafuatayo: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa andiko hilo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu hatuokoi kwa upendo wake, bali kwa neema yake. Naam, rafiki yangu, usisahau kwamba Mungu anakupenda, lakini licha ya mapenzi yale aliyonayo kwako, hawezi kufungua mlango wa nyuma wa mbinguni na kukuruhusu uingie. Mungu ni huru, yeye ni kweli, tena yeye ndiye anayetawala mbingu na ulimwengu wote kwa haki. Yeye hawezi kutenda lolote ambalo si sawa kulingana na kweli yake. Kwa hivyo mwenzangu, yeye Mungu hangeliweza kukuokoa kwa upendo wake. Ni wazi kwamba Mungu kwa hakika alitupenda, lakini huo upendo haungeweza kukuokoa. Kwa maneno mengine, angeliweza kukupenda au kutupenda sote bila ya kutuokoa. Kumbuka aya hiyo katika Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 16 ambayo yasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Andiko hilo halisemi kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akauokoa, lakini neno hilo ni kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kisha neno lile laendelea kwa kusema kwamba ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni kweli kwamba, ndugu msikilizaji, Mungu anatupenda, lakini sio upendo huo ndio utakao tuingiza katika ufalme wake. Kwa sababu hiyo, ilimbidi Mungu kutoa na kulipia fidia ya dhambi, na hiyo aliifanya katika mwana wake Yesu Kristo alipokufa hapo msalabani na kutoa uhai wake kama fidia kwa wengi. Na sasa, msikilizaji, huyo Mungu mwenye pendo anasema kwamba iwapo utamwamini mwana wangu kwamba alikufa kwa ajili yako, kwa msingi huo mimi sasa ninaweza kukuokoa. Mungu anakuokoa tu kwa neema yake, wala hakuna msingi mwingine wowote ule. Msikilizaji, Mungu ana mikono yake wazi kwako ili uje kwake. Ila ni vyema kuelewa kwamba ni lazima uende kwake kwa njia aliyoichagua yeye, na wala sio njia ambayo wafikiria. Wewe ambaye bado watafuta ni jinsi gani utakavyomfikia Mungu, kuna njia tayari ambayo Mungu amekutayarishia, nayo ni katika mwana wake Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani kwa ajili yako wewe, ili uweze kupatanishwa na Mungu. Na iwapo wakati mmoja ulikuwa ukitembea naye Mungu, lakini ukaanguka, yani ukatanga mbali na Mungu, neno la Mungu lasema hivi, kwamba basi tukienenda katika nuru, kama alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu, mwana wake, yatusafisha dhambi zetu. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ndugu msikilizaji, kile ambacho wahitaji ni kutembea katika nuru ya neno hilo la Mungu. Fuata jinsi neno la Mungu linavyosema, nawe utarudi katika ushirika wako na Mungu. Kila mara unapojikuta kwamba umepungukiwa kwa njia moja au nyingine, tazama damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kwa kuwa damu hiyo ndiyo utakaso wako, tena damu hiyo yazungumuza mema kukuhusu wewe. Kwa kweli, neema yake Mungu ni ya ajabu, maana neema yake Mungu imetuinua kutoka kwenye kaburi la mauti ya kiroho na kutuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa rohoni. Kusudi la Mungu kutenda haya yote, ndugu msikilizaji, ni ili aweze kudhihirisha wingi na utajiri wa rehema na neema zake kwako ambaye umemwamini Kristo katika umilele utakao kuja. Ndugu yangu, andiko hilo ambalo tulisoma latamatisha hali yake muumini katika wakati ule uliopita, wakati huu uliopo, na wakati utakao kuwepo. Kumbuka kwamba ulikuwa mfu kwa sababu ya makosa na dhambi zako ulizozitenda. Lakini Mungu alikuokoa kwa neema yake, na sasa amekuinua katika ulimwengu wa kiroho na kukuketisha pamoja na Kristo. Na siku yaja ambayo utakuwepo mbinguni kama dhihirisho la wingi na utajiri wa rehema na neema zake. Hayo yote mwenzangu hayatategemea kile ambacho umekuwa ukitenda, bali itakuwa ni kwa msingi wa neema yake peke yake, kwa maana umeokolewa kwa neema. Hiki ndicho kibali ambacho umepewa wewe, kibali ambacho haukukistahili hata kidogo. Kwa sababu hiyo msikilizaji, usiseme kwamba unatarajia kuokolewa. Iwapo wewe umemtumaini Bwana Yesu, basi waweza kusema kwa ujasiri wote kwamba nimeokoka. Huenda kuna watu wengine ambao wanaweza kukuambia kwamba hakuna mtu yeyote anayejua kama ameokolewa. Lakini elewa kwamba wokovu wako hautegemei uaminifu wako wala kazi zako, bali unamtegemea Mungu huyo aliyekupa wokovu huo. Naye Paulo akiandikia Wafilipi katika sura ile ya kwanza aya ya 6 alisema maneno yafuatayo: nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Kwa kuwa wokovu ambao Mungu amekupa ndugu yangu unamtegemea yeye, na ni yeye ndiye ambaye alianza kazi hiyo, basi ebu hakikishiwa kwamba atakamilisha wokovu huo. Kwa msingi huo ndugu msikilizaji, yani msingi wa sadaka aliyotoa Yesu pale msalabani, ambayo uliamini na kwamba Roho wake Mungu ameuelekeza moyo wako kumwegemea, na pia unaliamini neno la Mungu, hapo ndipo waweza kusema kwamba umeokoka. Sio kwamba unataraji au unajaribu, la, wewe umeokoka. Huu ni wokovu kwa neema, kwa njia ya imani ambayo haitokani na nafsi yako mwenyewe, bali ni kipawa cha Mungu. Neema ya Mungu msikilizaji ni upendo wa Mungu kazini. Napenda ufahamu kwamba ndugu yangu, kuna utofauti mkuu sana kati ya huruma ambazo Mungu anazo kwa wenye dhambi na neema anayowapa wanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Upendo wa kiungu na neema hiyo ya Mungu sio maneno mawili yenye maana moja. Mungu yuweza kupenda wenye dhambi kwa upendo mkuu upitao fahamu zote, lakini kwa hali yake kama Mungu mwenye haki na mtakatifu yuweza kukosa kumuokoa mwanadamu. Lakini iwapo pendo hilo litatoa fidia ili kutosheleza haki na utakatifu wake Mungu, basi pendo hilo la Mungu laweza kutenda liwalo kuhusu wale ambao fidia imetolewa kwa niaba yao. Kutokana na ufahamu huo ndugu msikilizaji, waweza kuona kwamba kusudi la Mungu la milele sio kuonyesha pendo lake pekee, ijapo kwa pendo lake na rehema zake kama ilivyo neema yake zanenwa na kudhihirishwa katika mauti yake Yesu Kristo. Zaidi ya yote, mauti yake Kristo ilikuwa ni dhihirisho la neema yake Mungu. Kutoka kwenye hazina yake Mungu, yeye sasa anakupa neema yake iliyo nyingi bila ya kuzuiliwa kwa vyovyote vile. Kwa hivyo msikilizaji, imani ndiyo ambayo mtu yaweza kuleta katika kuufanya wokovu wake uwe. Lakini hiyo pia ni kipawa cha Mungu. Huenda waweza kusema kwamba kwa kuwa imani ni kipawa cha Mungu, basi sina hatia iwapo sitaamini kwa kuwa Mungu hajanipa imani. Jibu langu kwako ndugu yangu ni kwamba tayari kwenye neno la Mungu, Mungu anasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Rafiki yangu, wataka kumtumaini Kristo? Basi ni lazima wewe kulisikia neno la Kristo ambalo ni neno la Mungu, yani Biblia. Je, umechoka na mahangaiko moyoni mwako kwa ajili ya maovu ambayo umeyatenda? Au kuna mambo ambayo hauyatendi sawa sawa? Basi usife moyo, kwa kuwa wewe una mmoja ambaye alikuja ili akusaidie, akupe mwanzo mpya maishani, naye jina lake ni Yesu Kristo. Muamini nawe utabadilishwa toka ndani hadi nje. Yule mwizi pale msalabani alibadilishwa akawa mwana wa Mungu kwa kuwa alimgeukia Yesu. Paulo aliyekuwa muuaji, mwenye kutukana na kuudhi, alibadilishwa na kuwa mtume wake Kristo. Ulimwengu mara nyingi msikilizaji utakuangalia jinsi ulivyokuwa hapo awali. Lakini hivyo si ndivyo ambavyo Mungu anavyofanya, kwa kuwa yeye anakuangalia katika njia yake. Nayo ni katika mwana wake Yesu Kristo. Maana neno la Mungu lasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani yake Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Msikilizaji, kuna njia ya wewe kubadilika na kuanza upya. Na hiyo si kwa kwenda kanisani wala kuyazingatia maadili ya dini lako, ambayo mara kwa mara huwa ni mafundisho ya wanadamu, wala si kwa matendo mema, bali ni kwa kuingia kwenye mpango wake Mungu katika Kristo kwa kuliamini jina la mwana wake Mungu, Yesu Kristo. Pia ningelipenda kuendelea kwa kusema kwamba sio furaha iliyo katika Kristo ndiyo iokoayo, bali ni Kristo ndiye anayeokoa. Wala sio tumaini ulilo nalo rafiki yangu ndilo ambalo la kuokoa, bali ni Kristo ambaye anakuokoa. Hata sio imani yako ndiyo ya kuokoa, licha ya kuwa ni njia ya kuleta wokovu, bali ni damu na kazi aliyoifanya Kristo pale msalabani. Hapo mwenzangu ndipo kuna nguvu za wokovu, na hapo ndipo kuna wokovu ndugu yangu. Paulo anaposema kwamba ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, hazungumuzii habari za imani, bali ananena habari za wokovu. Wokovu msikilizaji ni kipawa ambacho chaondoa kujisifu kwa vyovyote vile, kwa kuwa yatoka na kutokana na Mungu, tena ni kipawa chake kwa wao ambao wanamuamini. Tunapogeukia aya ya 10 ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia yafuatayo: maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Ndugu yangu, kanisa ni kazi yake Mungu, ndilo kiumbe chake kipya. Kumbuka katika kitabu hiki, Paulo anaponena habari za kanisa, hana maana ya kusanyiko la waumini pale mtaani penu, bali ananena habari za kanisa ambalo Kristo ndiye kichwa cha kanisa hilo. Kanisa hilo ndilo ambalo halionekani, lakini lipo katika ulimwengu mzima. Kwa nini sisi tu kazi yake? Sisi tu kazi yake ili tutende matendo mema, ambayo Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Iwapo kuna lolote ambalo ni tendo jema kulingana na Mungu au neno lake, fahamu kwamba hilo ndilo ambalo Paulo ananena kuhusu mahali hapa. Ila kwa taarifa yako msikilizaji, na kama vile nilivyokuwa nimesema hapo awali, napenda kukujulisha na kukufahamisha kwamba matendo hayana msingi wa kukuokoa, bali matendo mema huja, na pia ni lazima yawepo mara mtu anapomwamini Kristo. Tutakapofikia mwisho wa kitabu hiki, tutajifunza jinsi ya kutembea katika ulimwengu huu kwa njia inayofaa na ya kukubalika machoni pake Mungu. Naongeza kwa kusema kwamba licha ya sisi kuwa tumeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho, ni lazima maisha yetu na mwenendo wetu uwe wa kumletea Mungu wetu sifa na utukufu. Tunapoigeukia aya hii ya 11 na 12, Tuaingie katika sehemu ile ambayo yatufahamisha jinsi ambavyo Mungu alivyo iteneza hekalu hii au kanisa hili. Nalo neno la Mungu lasema hivi: kwa ajili ya hayo, kumbukeni ya kwamba zamani ninyi, mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotairiwa na wale wanaoitwa waliotairiwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Ndugu msikilizaji, kanisa hili la Efeso ambalo Paulo alikuwa akiliandikia barua hii lilikuwa na watu wengi wa mataifa. Wayahudi kwenye sehemu hii walikuwa ni wachache mno. Watu wa mataifa, ndugu msikilizaji, walijulikana tena kama wasiotairiwa, jina walilopewa na Wayahudi ambao waliojiita waliotairiwa. Kuanzia wakati wa Ibrahimu hadi wakati ambapo Roho Mtakatifu aliwajia mitume katika siku ile ya Pentekoste, Mungu aliweka mpaka kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Iwapo mtu wa mataifa angelipenda kusogea karibu ili aweze kushiriki katika ibada ya hekalu, ilikuwa ni lazima awe ameingia katika dini ya Kiyahudi. Utofauti huu ulikuwepo, nao uliofanya Wayahudi kuwa na kiburi mno. Jambo hili pia lilifanya kuwepo na hali ya machukizo kati ya vikundi hivyo viwili. Katika aya hizo ambazo tumezisoma, ndugu msikilizaji, maelezo ya hali ya mataifa ilikuwa ni hali ya kuhuzunisha mno, hali ambayo ilikuwa haina matumaini. Hali hii, ndugu msikilizaji, ni hali ambayo yaonyesha waziwazi picha ya mtu awaye yoyote ambaye hajaokoka, mtu ambaye amepotea. Hivi ndivyo inavyomaanisha kupotea. Jambo la kwanza kutokana na aya hizo ni kwamba mlikuwa hamna Kristo. Kwa neno hilo twapata picha nzuri kabisa ya mtu aliyepotea, yani mtu asiye na Kristo. Jambo la pili nalo ni kwamba tulikuwa tumefarakana na jamii ya Israeli. Hapa napo, mwenzangu, twapata hali kamili inayoelezea mtu wa mataifa, mtu asiye wa asili ya Kiyahudi. Mataifa, ndugu msikilizaji, hawakuwa na hali ya ibada jinsi walivyokuwa navyo wana wa Israeli. Ibada ya Waisraeli ilitokana na Mungu mwenyewe. Chochote ambacho kilikuwepo katika Agano la Kale, hasa ahadi zilizokuwemo humo, zote zilikuwa ni za Waisraeli. Tena ziliwafaa wao. Lakini kwetu sisi watu wa mataifa, hatuna haki ya kusogelea ahadi zile, kwa maana ahadi zile Mungu hakutupa sisi. Neno lile laendelea kwa kutuambia kwamba sisi tulikuwa wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Kama unavyofahamu, ndugu yangu, na pia jinsi ulimwengu unavyofahamu, Mungu aliahidi taifa la Israeli ahadi ambazo zilikuwa ni agano na wao. Agano hizo kati ya Mungu na Israeli bado ni halali leo, na hamna mtu hata mmoja wa mataifa ambaye anaweza kupokea ahadi hizo wala kuzidai. Mungu aliwaahidi Israeli nchi ile na siku yaja ambayo wataipata, lakini si kwa njia yao, bali ni kwa njia yake Mungu. Ahadi ambayo unayo wewe, ndugu yangu, kama mtoto wa Mungu, ni ahadi ambayo inapatikana katika kitabu cha Injili ya Yohana, sura ile ya 14, aya ya kwanza hadi tatu, ambayo yasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo ahadi yako. Nalo jambo la nne, ndugu yangu, ni kwamba tulikuwa hatuna tumaini. Kwa swali hili, naomba utazame dini za ulimwengu. Hakuna hata moja yenye tumaini hata kidogo. Naam, kuna wengi sana wanaofanya na kujitolea kwa kila njia hata kufa. Lakini hayo yote huwa ni kazi bure, maana hawana uhakika wa yale wanayoyaamini, wala hawana hakikisho la ufufuo. Na hata kama wana wazo kama hilo, hawana uhakika kuhusu kile ambacho kitatendeka baada ya kufa. Yote ambayo dini hizo zimeweka, ndugu yangu, ni viwango ambavyo hakuna mwanadamu hata mmoja yuweza kufikia. Ni dini zisizo na tumaini, zimekufa dini hizo. Na hiyo ndiyo iliyokuwa hali yetu sisi watu wa mataifa. Msikilizaji, hatukuwa na tumaini hata kidogo. La mwisho nalo ni kwamba hatukuwa na Mungu duniani. Neno hilo halina maana kwamba Mungu alijitenga kutoka kwa mwanadamu, bali mwanadamu kwa makosa na dhambi zake alijitenga na Mungu. Nisikie ndugu yangu, mwanadamu anaishi bila Mungu kwa kuwa amechagua kuishi kwa jinsi hiyo. Yeye yupo kwenye giza akitapatapa kama wanadamu wenzake. Hali hiyo ya upotovu ni hali ambayo watu hujaribu kuibadilisha na hali nyingi mno. Ni kama vile kuyachukua maisha haya kama chungwa na kulikamua ili wapate chochote kile ambacho wanaweza. Wengine nao wamechukua njia ya dini, lakini hayo yote mwenzangu ni ubatili na kujilisha upepo. Hamna toshelezo maishani. Ni lazima Mungu aliyekuumba ndugu yangu aje na kukusaidia, jambo ambalo amelifanya katika Yesu Kristo. Napenda kusema kwamba kuna tumaini rafiki yangu, na usikate tamaa. Hebu tazama aya ya 13 ambayo itakubainishia haya ambayo ninayasema. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, mataifa hawakuruhusiwa kuingia katika hekalu. Sehemu yao ilikuwa mbali sana. Lakini kwa mataifa walio katika Kristo sasa, mambo yote yamebadilika. Vikwazo na vyote vilivyomfanya mtu wa mataifa, yani sisi tusiokuwa wa asili ya Kiyahudi, kuwa mbali na Mungu, vimeondolewa. Sasa tumekuwa karibu, si kwa uwezo wetu au matendo yetu, bali ni kwa damu yake Kristo. Ndugu msikilizaji, usiendelee kukaa mbali naye Mungu, kwa kuwa tayari damu ya Yesu Kristo imekupa ruhusa ya kuingia, sio katika hekalu, bali sasa waweza kuingia mbele zake Mungu bila hofu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya matendo makuu ambayo umeyafanya kwetu sisi wanadamu. Matendo haya Bwana umeyafanya kwa sifa na utukufu wako. Kwa kuwa hasa sisi tuliokuwa mbali nawe Bwana, umetuleta karibu nawe kupitia mwana wako Yesu Kristo. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwamba Bwana katika maisha yake utamwezesha kuona haya ambayo umempa kwa rehema zako na neema yako. Ushirika wake nawe Bwana uendelee kukua, kwa kuwa damu yake Kristo yampa uwezo huo wa kuwa na uhusiano wa kibinafsi nawe, jambo ambalo Mungu wangu la kupendeza wewe. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji, kwa haya makuu ambayo Mungu amekutendea, kumbuka kwamba haukuyastahili, lakini aliyafanya hayo kwa sifa ya wingi wa rehema na neema zake. Kaa katika neno na kulitenda, nawe utabarikiwa. Amani yake Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina, naitwa Boaz Ainea Oingwa.
2: Naitwa Daniel Msembi Makao.
3: Toa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
3: Natoka katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza VHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia usema ni kipacho kimenibariki, haswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nialo.
5: Neno litaendelea.
2: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
6: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
3: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
2: Familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
3: Tunaweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
1: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
2: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
3: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
2: ndipo sa injili ya Bwana ikaweze kuendelea mbele.
3: Biblia usema broadcasting,
0: fahari ya jamii.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahamu ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika, na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana, Mungu abariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Maana kushindana kwetu si kwa damu wala nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wakristo, vaeni silaha, tuwe tayari kwa vita, tupate kupambana na adui ili asiacheze maisha yetu.

0: 96.7
1: Bahari ya Jamii.
2: Wanasikiza PGB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. PGB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza vile sema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

0: fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutopia kuje, theda mturukana.

0: tunaposema broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
3: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Karibu tena msikilizaji wangu katika kipindi hiki cha maombi kupitia studio zetu za Biblia Usema Broadcasting.